Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Čia Easy FM. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlį į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy.

0: svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: ZFM. Gyvenk be įtampos.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Čia Easy FM. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra jau ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Prašvis prieš 7 valandą ryto, temti pradės kiek po pusės 8, nuo dienos ilgumas siekia 12 valandų ir 42 minutės. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugės su Lietuvos turizmo rūmų vadove Lina Nosevič aptarsime gastronominio Lietuvos žemėlapio naudą, kaip jis gali pritraukti turistus. Apie tai kalbėsimės antroje laidos dalyje, ir be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Pieciūno kaltinamo disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas bylą. Posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tuo tarpu kitą savaitę Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija panaikins jo įgaliojimus anksčiau laiko. Šią savaitę apeliacinis teismas paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui eksteisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Malinauskas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinti namajam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti, o sprendimą dėl to priima vyriausioji rinkimų komisija. Įsilaužus į elektroninės parduotuvės armijai ir civiliams sistemas galėjo nutekėti klientų duomenys, remdamasis bendrovės pranešimu paskelbė portalas 15 min. Parduotuvės laiške klientams nurodyta, kad po neteisėto prisijungimo pašaliniai asmenys pasiekė klientų vardus ir pavardės, adresus, telefonų numerius, elektroninio pašto adresus bei užsakymų istoriją. Įmonė teigė, kad vartotojų slaptažodžiai nebuvo atskleisti, tačiau rekomenduojama juos pasikeisti. Armija ir civiliams prekiauja karinę aprangą ir amuniciją, turistinę aprangą bei stovyklavimo įrangą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Lietuvos dronų gamintoja RSA Euro pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 milijonų eurų investicijos į gamyklą Panevėžio rajone, kur kurs ir gamins gynybos sistemas. RSA Euro vadovas Tomas Milašauskas teigė, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės klypą. Anot jo, naujoje gamykloje bus kuriamos gynybos sistemos, susijusios su dabar įmonės kuriamais dronais. Gamykloje numatoma įdarbinti apie 50 darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinio banko vadovas pareiškė, kad dabar daugiausiai dėmesio skiriama infliacija ir pabrėžė, kad nors šalies darbo rinka išlieka atspari, infliacija jau per ilgai išlieka per aukšta. Taip Kevinas Voršas kalbėjo netrukus po to, kai JAV centrinis bankas, kaip ir buvo prognozuota, pirmą kartą per 3 metus padidino palūkanų normas. Anksčiau šią savaitę Fed pirmą kartą per 3 metus padidino bazinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Didžiausia pasaulio ekonomika jau kelerius metu susidūrė su didesnė infliacija. Kainų šoktelėjo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo pradėto karo su Iranu, jo pradėtos muitų politikos bei tebevykstančio dirbtinio intelekto bumo. Rusija pradėjo proukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimo vakarų šalyse, ypač Jungtinės Amerikos valstijose kampaniją. Remdamasi JAV Teisingumo departamento paskelbtą informaciją, pranešė naujienų agentūra BBC. Ano departamento JAV Teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus 5 vyrams, kurie Jungtinės Amerikos valstijose bei kitose šalyse ieškojo asmenų, galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis, susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi 5 įtariamieji šiuo metu yra laisvėje, tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 9-14, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

0: naktį. Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijoje 32 metų Jurina Noguči susituokė su skaitmeniniu personažu, kurį pati sukūrė pasitelkdama dirbtinį intelektą. Jos pasirinktas partneris vardu Klausas sukurtas remiantis vieno vaizdo žaidimo veikėjų. Vestuvių ceremonija vyko Okajamos mieste. Nuotaka, pasipuošusi baltą suknelę ir tiara, stovėjo šventėje salėje viena, o jos vyras buvo rodomas išmaniojo telefono ekrane. Naudodama papildytosios realybės akinius, Noguči bendravo su skaitmeniniu atvaizdu ir simboliškai jam užmovė žiedą. Vestuvių įžadus sugeneravo dirbtinis intelektas, o jos garsiai perskaitė renginio vedėjas. Ceremonijoje dalyvavo ir profesionalus fotografas, taip pat dėvėjęs specialius akinius, kad galėtų tinkamai komponuoti kadrus.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuodingų grybų nėra tiek jau daug. Tačiau jie labai panašūs į valgomus grybus, todėl kasmet bent keli žmonės miršta apsinuodiję grybais. Enciklopedija Britannica vieną grybą nurodo kaip patį nuodingiausią, o pastarasis auga Europoje ir Azijoje. Lepiota bruneoncarnata – taip vadinami šie grybai. Šie lakštelius turintys grybai šiaurės Europoje yra labai reti, tačiau toliau į pietus jų Europoje ir Azijoje gausu. Jie aptinkami ir Šveicarijoje, o taip pat Kinijoje, jų paplitimas itin didelis. Ir visgi grybo toksiškumas priklauso nuo valgytojo kūno, sveikatos būklės, grybo amžiaus, paruošimo būdo bei kitų faktorių. Tas pats grybas gali per valandą pražudyti vieną žmogų ir sukelti menką nepatogumą kitam. Netgi ta pati žalsvoji musmirė, nuodingiausių grybų sąraše užėmusi tik 7-ąją vietą, per metus nusineša gerokai daugiau gyvybių.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Adomo obulį turi visi, bet vyrų akivaizdžių matomas. Tai biblinio Adomo vardu pavadintas gumbas gerklėje, sujudantis ryjant. Sakoma, kad tai neva uždraustojo vaisiaus iš Edeno sodo gabalėlis įstrigęs jo palikūnių gerklėje. Tačiau iš tiesų tai yra didžiausios gerklą supančios skydinės kremzlės dalis. Skydinė kremzlė, kaip galima numanyti iš pavadinimo, yra skydo formos, o Adomo obulys tai jos priekyje esantis iškišulys. Visgi, kodėl vyrų Adomo obulys yra ryškesnis? Iš dalies taip yra todėl, kad jų kaklai yra kaulingesni. Be to, lytinio brendimo metu jų gerklos auga kitaip nei moterų, kad tilptų ilgesnės ir storesnės balso stygos, suteikiančios žemesnį balsą.

0: Buzz FM.
1: Žinių radijas.
2: Dabar Lietuvoje 7:00.

0: ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Kyve praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyve buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, skaitant du vaikus. Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina dažniau naudoja tolimojo nuotolio raketas smūgiams į vieną kitos teritoriją. JAF įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną bei kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamąjį šešėlinį tanklaivių laivyną, naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija, siekiant sumažinti pajamas, kuriomis finansuojamas Maskvos karas. Šiandien prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas. Jo metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime bei priims protokolinį sprendimą dėl jo įgyvendinimo. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Rišardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras, kunigui skirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tuo tarpu kitą savaitę Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus dvasininkus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčio pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia Elta užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo 54% Lietuvos gyventojų, kai Liepos pabaigoje tokių buvo beveik 70%. Šiandien vyriausioji rinkimų komisija spręs rimtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės 2024 metais teiktų paslaugų Nemuno aušros partijai. Komisija dar šią savaitę pranešė pagal meta duomenis nustačiusi, kad aušriečių atsakymą vyriausioji rinkimų komisijai su nario mokesčių susijusiais klausimais užpernai rengė pati Matijošaitytė. Skundus dėl jos yra gavusios vyriausioji rinkimų komisija, advokatų taryba bei vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusi savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 9-14, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Reklama.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Kitoks

0: subconscious bless you. Thank you. We are above your imagination. Thank you. Have fun. Bye.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Tūkstančiai 2010 metais Pietų Afrikos Respublikoje vykstant pasaulio futbolo čempionatui dingo 4 Šiaurės Korėjos futbolininkai. Tiesa, tą kartą FIFA šią informaciją paneigė, o sporto žurnalistai prisipažino, kad šių žaidėjų negalėtų atpažinti. Visgi vėliau buvo patikinta, kad jie sugrįžo į rinktinės stovyklą. Su futbolininkais susijęs panašus atvejis buvo nutikęs ir 2008 olimpinėse žaidynėse Pekine. Tuomet 3 Irako komandos žaidėjai bei trenerio asistentas paliko komandą ir pasiprašė politinio prieglobšio, teigdami, jog nėra garantuoti dėl savo saugumo, kai grįš į tėvynę.
3: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gali atrodyti, kad žaliuzės yra itin inovatyvi ir išskirtinai šiems laikams būdinga naujovė. Visgi manoma, kad žaliuzių prototipas, įrenginys primenantis dabartines, atsirado rytuose. Glaudus rytų kontaktai su Europa leido ne tik geriau pažinti vieni kitų kultūrą, tačiau tokiu būdu Europą pasiekdavo ir nauji išradimai ar idėjos. Taigi dėl nuolatinio kontakto su arabais, ispanai pirmieji perėmė šį išradimą. Vėliau žaliuzės paplito ir kituose kraštuose. Žaliuzės pirmiausiai buvo medinės ir neturėjo įrangos, kuria kaip šiais laikais būtų galima kontroliuoti šviesos patekimą į patalpą. Tuo tarpu oficiali žaliuzių istorija skaičiuojama nuo 1841-ųjų, kai jų gamybą užpatentavo amerikiečių verslininkas John Thomas Hamptonas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžkukulių arba liaudyje žinomų cepelinų rašytinė istorija siejama su tarpukario Lietuva. Nors patiekalo šaknys siekia 19 amžiaus pabaigos Prūsiją, lietuviškose receptų rinkiniuose jie pirmą kartą oficialiai prašyti 1935 metais Elenos Repčytės Starkienės knygoje Ką valgome. Pats pavadinimas cepelinai įsitvirtino tik apie 1900 metus, kai vokiečių konstruktoriaus Ferdinando von Cepelino sukurti dirižabliais savo formą įkvėpė žmonės, tai pavadinti pailgus bulvių kukulius.

žinios.

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausiams žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Altos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Šis teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamą šešėlinį tanklaivių laivyną naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Jis taip pat suteikė respublikonų įgaliojimų įsivesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija, siekiant sumažinti pajamas, kuriomis finansuojamas Maskvos karas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti priekybą su Europos Sąjunga, šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asociuotąją narę. Bendrijos vadovė Ursula von der Leyen tokią perspektyvą iškėlė likus dienai, kai Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. Von der Leyen pasiūlė Kanados premjerui glaudesnį bendradarbiavimą technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Pastarasis tapo pirmuoju ne Europos vyriausybės vadovu, dalyvavusiu įskaitant metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Kyjeve praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, sostinėje buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina dažniau naudoja tolimojo nuotolio raketas smūgiams į vieną kitos teritoriją. Šiandien prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas. Jo metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl jo įgyvendinimo. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritartų, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas būtų teikiamas vyrų šaukimui. Nacionalinio transliuotojo LRT taryba kitą savaitę spręs ar pripažinti jo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius, kad šitaip LRT pažeidžia įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtus interesus žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai, sakė transliuotojo tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Savo ruoštų Garbačiauskaitės Budrienės advokatas sako, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent generalinė direktorė, bet o LRT taryba nesilaiko pažeidimo konstatavimo terminų. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 9-14, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Jūs klausotės Easy FM. So high.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks ryt.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
4: Smaližiams Radio Razina.
5: Platforma Skype laikoma pirmuoju Estijos vienaragiu po to, kai 2005 metais buvo parduota bendrovei eBay už daugiau nei pustrečio milijardo JAV dolerių. Nors verslo idėją pasiūlė Skandinavijos verslininkai, pagrindinę programinę įrangą ir technologiją sukūrė 4 estų inžinieriai. Jie pritaikė P2P technologiją, kurią anksčiau naudojo failų dalijimosi programoje Kaza, kad sukurtų nemokamų balso skambučių internetu paslaugą. Ši sėkmė įkvėpė vietinę verslo bendruomenę. Daugelis buvusių Skype darbuotojų ir įkūrėjų vėliau investavo savo lėšas į naujus Estijos startuolius, tokius kaip Wise ir Bolt, taip paskatindami viso šalies technologijų ekosistemos augimą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Toli migruojantys paukščiai savo keliones planuoja pagal įvairius veiksnius, kurie tarp skirtingų rūšių gali nemenkai skirtis. Štai Piterio Berholdo ir kitų ornitologų atlikti tyrimai parodė, kad žvirbliniai paukščiai įgimtai reaguoja į dienos ilgumo pokyčius, kurie yra labai patikimas metų laikų kaitos požymis. Kad dienos ilgumas reguliuoja migracijos laiką, parodė ir organizacijos Wildfowl and Wetlands Trust atliktai samus tyrimai su mažosiomis gulbėmis, žiemojančiomis Slimbridžo draustinyje Anglijoje. 7 ir 8 dešimtmečio pradžioje nustatyta, kad ilgalaikė prožektorių šviesa gulbių apsistojimo vietoje Slimbridže paskatino santykinai ankstyvą pavasarinę migraciją. Apie migracijos pradžią praneša ne tik pasikeitęs dienos ilgumas. Tikslią išvykimo dieną nulėmė ir kiti, mažiau pastovūs veiksniai, tokie kaip orų sąlygos, ypač vėjo kryptis.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji Eurovizija įvyko dar 1956 metais Lugane, Šveicarijoje. Ta kartijoje dalyvavo 7 šalys, o laimėjo Šveicariją atstovavusi Liz Asia su daina Refrain. Tuomet balsavimas vyko už uždarų durų ir paskelbtas buvo tik nugalėtojas. Nuo kitų metų rezultatai tapo vieši, o nuo 1958 metų Eurovizija

0: Donaldas Trumpas grasina ES dėl Kanadai pasiūlyto asocijuotosios narės statuso. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per kelis dešimtmečius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų. Žinių radijui Ruginienė sakė, kad nusimatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Opozicija perspėja, kad priėmus tokį paketą didelė dalis jo gyvendinimo naštos pereitų ateities valdžioms. Ministrė tai vadina spekuliacijomis. Ruginienės teigimu, būsimos vyriausybės galės tobulinti priemonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su ES, jeigu blokas leistų Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją narę. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen tokią perspektyvą iškėlė vakar. Tai statusas, kuris šiuo metu neegzistuoja. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas ir pagrasino įvesti atsakomosius muitus blokui. Jis pavadino Kanados prisijungimo prie ES perspektyvą juokingą ir pažymėjo, kad ši šalis buvo siaubinga prekybos partnerė. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai patvirtino didelį sankcijų paketą Rusijai. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Jis pareiškė, kad pasirašys šią priemonę. Teisės aktas nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus. Taip pat prieš šešėlinį laivyną. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti didžiulius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina ruošiasi susitikimams Jungtinėse valstijose su savo partneriais. Jis nurodė, kad bus aptariamos derybos ir klausimai susiję su energetika apsirūpinimu ginklais. Zelenskio teigimu bus naujų paramos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Anksčiau Zelenskis sakė, kad tikisi susitikti su Donaldu Trumpu. Rusijos raketų smūgį Ukrainos sostinėje Kijeve sužeista 12 žmonių, įskaitant du vaikus. Per ataką sostinėje apgadinti biurų ir gyvenamieji pastatai. Apie sugriovimus pranešta trijose rajonuose. Rusijos dronas smogė į daugia aukštį gyvenamąjį namą Odesoje. Sužeisti mažiausiai 3 žmonės, tarp jų 3 metų vaikas. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per 30 metų. Tai rodo ELTOS užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu gyventojų pasitikėjimas policija ir toliau auga. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo maždaug pusė apklaustų gyventojų. Liepos pabaigoje tokių buvo apie 70%. Per mėnesį šiek tiek sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė, tačiau policija ir kariuomenė išlieka institucijomis, kurios sulaukia daugiausiai visuomenės pasitikėjimo. Apklausa parodė, kad gyventojai labiausiai nepasitiki Seimu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Easy FM.

0: Oasi FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
2: Joy, hard learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas. EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Nilso Frederiko Dalio knygą Tėvo lemtis. Ir tai yra Šiaurės tarybos literatūros premija apdovanotas romanas apie šeimą, meilę, netektis ir vienatvę. O jos autorius vadinamas vienu ryškiausiu šiuolaikiniu norvegų rašytoju. Žvilgsniu ieškau savo tėvo. Jis jau 14 metų miręs, o aš vis dar jo laukiu. Apšvietimui keičiantis tikiuosi išvysti jį žingsniuojantį tuščią gatvelę aukštyn pas mane, jam besiartinant jo siluetą regėčiau vis didesnį ir didesnį, o vaizdą vis ryškesnį. Citatos pabaiga. Remdamasis išlikusiais dokumentais, laiškais ir senomis fotografijomis, sūnus dėlioja tėvo vaikystės istoriją. Ji nusidriekusi nuo Egipto, kur teisėjas, pasakotojo senelis, geležinė ranka valdo šeimą, iki internatinės mokyklos Ženevoje, gausybės viešbučių ir atsitiktinių buveinių pasvetimų žmonės. Knygoje itin stipriai jaučiamas 20-ojo amžiaus vidurio Europos istorijos fonas. Tėvo vaikystė skleidžia kaip didėjai geopolitiniai pokyčiai, karo ir pokario negandos bei nuolatinė besikeičianti aplinka suformuoja emociškai sužeistą svetimumo jausmo draskomą asmenybę. Tai ne tik asmeninė, bet ir universali pabėgėlių bei pasimatusių šeimų istorija. Beje, kiek anksčiau, tai yra 2017-aisiais, autorius išleido romaną Motina naktį. Nors abi knygos yra savarankiški kūriniai, nesiejami tiesioginio siužeto, vis dėlto juos galima būtų pavadinti savotišku autobiografiniu diptiku, nes juose rašytojas tyrinėja savo tėvų gyvenimus ir paveldėtas giminės traumas. Jeigu tėvo lemtis narplioja tėvo vaikystę ir vienatvę, tai Motina naktį yra intimus bei skaudus motinos, sirgusios depresija ir kovojusios su priklausomybėmis portretas. Abu romanus Dalis rašė kruopščiai tyrinėdamas asmeninių šeimos archyvus, užrašus ir senas fotografijas. Tačiau grįžkime būtent prie tėvo lemties, kuris originalo kalba pasirodė 2023-aisiais. Tai įtaigus ir gilus romanas apie jauno vyro pastangas pritapti pasaulyje, kurio jis nesupranta. Istorija apie jį supančių žmonės ir lemtinga Europos epocha. Kūrinys, kurio centre šeima paženklinta iš kartos į kartą perduodamos vienatvės, atskleidžia kaip sunku, o gal net neįmanoma susitaikyti su aplinkybėmis, formuojančiomis žmogaus gyvenimą. Svaiginantis pasakojimas apie vienatvę ir netektį. Šis romanas yra vienas geriausių, jautriausių, santūriausių, elegantiškiausių ir labiausiai jaudinančių kūrinių, kuriuos teko skaityti per labai ilgą laiką. Tai istorija kupina ilgesio, bet kartu ir atsidavimo, žavesio bei smalsumo gyvenimui. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai. Na, o pats autorius viename interviu yra sakęs, literatūra yra vieta suteikusi erdvės visai mano esybei. Manau, kad rašau tam, kad būčiau matomas pats sau. Rašau tam, kad pasaulis taptų man matomas. Citatos pabaiga. Įvairiomis literatūrinėmis premijomis apdovanota romaną Tėvo lemtis iš norvegų kalbos vertė Alvyda Gaivenienė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija, aš esu Aurimas Perednis ir visai neseniai dainininkas Marijonas Mikutavičius sakė, jog būčiau geras diktatorius, uždrausčiau socialinius tinklus, nes jie išlaisvino padugnes. Citatos pabaiga, mes nekalbėsim apie tai, ką jie išlaisvino, bet kalbėsim apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, nuo ekranų, kodėl neretai mes negalim ilgą laiką nuo jų atsitraukti, kaip tai veikia mūsų elgesį, psichiką, vaikų psichiką, apie tai irgi kalbėsime su Evelina Palaityte Urbone, psichologė ir taip pat neuromokslų instituto mokslininkė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, Evelina.
3: Sveiki.
2: Ir su mumis Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras Vilniaus universiteto santaros klinikų vaiko raidos centro gydytojas. Sveiki, Deimantai.
4: Sveiki.
2: Nu, gal, žinot, pradėkime, Evelina, nuo jūsų vis dėlto. Kodėl, ką ten tokio socialiniai tinklai turi magiško, kad ir mes, ir vaikai taip ilgai nuo jų negalim atsitraukti? Kodėl jie taip lengvai mus į priklausomybės įvelę?
3: Tai turbūt pirmiausia, kad socialiniai tinklai yra taip sukurti, kad jie įtrauktų. Tai vis tik yra verslas ir tas verslas yra kuriamas taip, kad mes ten kiek įmanoma daugiau laiko praleistumėm. O kodėl ten tiek mes, tiek vaikai esam, tai turbūt dėl skirtingų priežasčių. Kiekvienas ten kažką atrandam ir čia jau kiekvienas atskirai savęs galim paklausti, bet ten ar nėra daugybė dalykų, kas gali užkabinti. Tai tiek kažkoks greitas atlygis, tiek stimuliavimas, nenuspėjamumas, kitų stebėjimas, pas Paulius ar nedažnai nagrinėjamas toksai kaip baimė kažką iš viso praleisti, kai kažkas vyksta, kažkoks socialinis priklausimo poreikis. Tai labai daug skirtingų dalykų, kas gali įtraukti, yra ten sudėta ir ir kiekvieną turbūt skirtingai paliečia ir ten keliaujam.
2: Tai man tai aišku, kas vyksta žmogaus galvoje, galiu klaus, bet jūsų arčiau yra vaikai, kas vyksta vaiko galvoje, kai jie ištisas valandas praleidžia prie ekranų. Arba žaidžia, arba socialiniuose tinkluose naršo.
4: Na, galvoje tai vyksta labai sudėtingi procesai, kadangi tai yra informacijos srautas. Ir tas informacijos srautas galų gale išsekina tas mūsų smegenis, mes pavargstam ir tada mums sunku atsiranda sunkumų, sakykime, dėmesį sukaupti, atlikti kažkokias tai užduotis ir gali kilti netgi nerimo su problemo, sakykime, taip, nu, jaučiam tam tikrą nerimastingumą, gali trikti miegas dėl to, kad per ilgai sėdim tuose ekranuose, o mėlyna šviesa labai stimuliuoja nervų sistemą, lėtina netgi to paties melatonino išsiskyrimą, užmigti sunku tampa. Na, daug visokių tų dalykų toj galvelė įvyksta ir tada mes nu, tampam tokie, kaip pasakyt, labai priklausomi nuo to dalyko, bet tai mus labai įtraukia, vat, kaip jūs ir sakėte, kad tai įtraukia ir kad tai suteikia tam tikrą malonumą. Ir mes tada to malonumo siekiam, kuo toliau, to vis daugiau. Ir tada mes nebetenkam, prarandam gebėjimą atlikti kitas užduotis.
3: Mes dar dažnai praleidžiam tai, kad į internetą ir į socialinės medijas išplaukia na, ir labai tokia žalinga, ne pagal amžių tinkanti medžiaga, kur gal net jeigu tai yra vaikas, paauglys, jisai net nepasiruošęs, kaip su tuo dorotis, ar ne. kažkas tai smurtiniai atvejai. Tai tas irgi labai apsunkina. O kalbant apie
2: mes išleidžiam žmonės į informacinius vandenynus priimti labai įvairią informaciją, kuriai jie nėra subrendę ir pasiruošę. Čia nekalba vien apie kažkokį smurtinį turinį, bet apie labai delikačius kartais dalykus, ar propagandą, ar dirbtinį intelektą, kur YouTube 20% turinio jau yra generuojama dirbtinio intelekto ir vaikas nežino, kaip atpažinti ir kaip atskirti.
3: Taip, ir juo labiau, kai mes kalbam apie suaugusį, pasaugusį vis tiek jau būna susiformavusios tam tikros smegenų sritis, kurios atsakingos už savikontrolę, už sprendimų priėmimą. Pas vaiką šito nėra ir tos gyvenimiškos patirties trūksta ir ką toliau su tuo daryti, tai čia irgi yra labai didžiulė problema. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tą malonumą, atsipalaidavimą, tai taip ar ne, internetas tampa ta alternatyvi erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo tam tikrų savo realaus pasaulio sunkumų, užsimiršti galbūt ten išgyventi teigiamų jausmų, bet toksai susidaro, ar ne, kaip uždaras ratas, kad jisai tuo pačiu metu, jeigu jisai ten siekia atsipalduoti, jisai nesprendžia realių problemų savo gyvenime ir tos problemos tik tai gilėja, jos lieka neišspręstos ir toksai uždaras ratas, o šiaip žmonės iš savęs yra taip susiformavę, kad lengvesniu gal, patogesniu būdu, greičiau pasiekiamu, gautų tą atsipalaidavimą, malonumą ir čia turbūt reikia didelio sąmoningumo, kad save pagauti, kiek, dėl ko aš tai darau, kaip aš jaučiuosi po to ir kas vyksta mano realiam gyvenime. Mhm. Tai yra virtualus pasaulis.
2: Bet, žinot, kartais žmogui labai sunku atskirti, kur yra normalus naudojimas informacijos, ar leidimas laiko, ar jokelių kažkokių, ar su draugais kalbėjimasis, ar vėlgi kažkokių nuotraukų dalinimasis, kur nu, tikrai džiaugsmo kartais ir kaip sakot, atsipalaidavimo, ir kada jau yra priklausomybė. Koks yra, na, laiptelis ar riba, kur jau parodo, kad tu turi problemą ir nu, turbūt labai dažnai tas žmogus būna paskutinis, suprantantis, kad jis turi problemą, Evelina.
3: Tai labai gerai, kad palietėt šitą sritį, nes mes dažnai, kai pradedam kalbėti apie ekranus, apie socialinės medijas, pradedam demonizuoti jas, bet ne vien yra ar ne ir ta blogoji pusė ir tikrai priklauso nuo to, kaip mes jas naudojam, tai socialiniai tinklai gali kai kuriais atvejais ir padėti, palaikyti kontaktą, atrasti save, būti saviraiškos kažkokia tai priemonė, atrasti galų gale bendraminčių ir saugesnė gal net ir dve išeiti iš kažkokų tai sunkumo. Kada pasidaro problema, tai aš manau, kad reikėtų susimastyti, tai dar nekalbama apie priklausomybę, bet susimastyti tuo met, kai tai pradeda veikti tam tikras svarbės gyvenimas. Tai gali būti santykiai, gali būti darbas, mokslas, gali būti kažkokie tai fiziologiniai, somatiniai miegas, sakykime, trikti, arba psichologinė gerovė. Tai dar neturi kažkaip manęs sustabdyti, visai atitraukti nuo gyvenimo, bet jau kažkokia sritį veikia. Tuomet jau verta atsisukti ir pagalvoti, kas čia vyksta ir kodėl aš tai darau ir ką turėčiau daryti kitaip.
2: Gydytojau, kur yra jau tie požymiai aiškios simptomatikos, aiškios ligos? Nu, mes kalbam priklausomybę, bet kartais galvoju, ar teisingai ir adekvatu lyginti priklausomybę alkoholiui ir priklausomybę kokiam nors ten socialiniam tinklui ar dar kažkam. Kur jau čia ta problema kyla? Kada?
4: Kai rodiklis yra toks, aš be to gyventi nebegaliu. Be to gyventi nebegaliu ir viskas. Aš turiu nors kelias sekundes, nors kelias minutės per dieną įeiti į tą tinklą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nu, jeigu aš tik tai to nepadarau, man kyla nerimastingumas. Aš jaučiuosi, na, viskas, izoliuotas. Tai reiškia, žmogus jau praktiškai yra priklausomas nuo tų dalykų.
2: Kartai žmonės sako, prabundu ryte ir pirmas noras kažką padaryti, pasižiūrėti telefone, kas nutiko ar ten. Taip.
4: Tai žmogus jau viskas, jau yra į ten įsėdęs, kaip sakoma, ir tada vis, nu, reikia galvoti, kiek tai veikia mane ir kaip, ir kaip kai keičia mano gyvenimą. Ir ko aš netenku, sakykime, ką laiką leisdamas tuose puslapiuose, ar kur ten bebūtų, arba žaisdamas tiesiog žaidimus. Tai vat ir yra ta riba, kaip
2: sakoma. O tie vaikai, kurie pas jūs jau ateina su tam tikrom problemom, kokie tai, čia, kokios istorijos?
4: Istorijų labai įvairių yra. Nuo to, kad žaidžia per naktis, po to sutrinka miegas, jisai nebegali, dienos režimas trinka, ryte neįsimiega, nelanko mokyklos, nes neįsimiega, emocijos visokios prasideda, problemos, sakykime, pykčiai, netgi yra buvę tokių atvejų, kaip abstinencijos reiškiniai pasireiškia, tokie kaip, kad jeigu nepažaidžia nors kelias sekundės, kelias minutės, ten būna emocijų lavina ir noras ir daug daiktų daužimas ir visko žadėjimas ir gadinimas, sakykime, aplinkui daiktų tam, kad gauti. Vat gauti tą malonumą, nors kelias sekundės. Tai kuo čia skiriasi nuo alkoholio abstinencijos, sakykime, taip. Na, aišku, gyliai visai kiti, be abejo, bet realiai tai ta situacija yra negera.
2: Kaip tos smegenys

0: dėmesį labai skaido. Ir čia turbūt kiekvienas ir savęs galim paklausti, kiek sąmoningai, nežinau, šiandien praėjusią savaitę mes tiesiog vieną prie kompo sėdėdami darbą darėm, niekur nenukrypdami. Ar pasakykim, su telefonu kažką pasiemėm ir vieno ilgesnio ar nepadarėm. Tai tas mūsų dėmesys, jis iššokinė ir jo gylis tuomet automatiškai mažėja. Tai mes prasčiau įsimenam informaciją. Su to dėmesio šokinėjimo atsiranda nerimastingumas, reiškia, nuolatos kažkas kažkur gali įvykti. Labai daug tarpusavį tokių susijusių dalykų vyksta. Aišku, mūsų smegenis, jos yra plastiškos ir ypač pas vaikus, pas jaunimą, jos prie to prisitaiko, bet kokia tai yra pasiekmė toliau, tai ką ir minėjo gydytojas, kad daugėja su nerimu, depresyvumu žmonių, kaip ir prisitaiko, bet kaina to turime.
1: Kitam žmogui ta pati veikta, tas pats dėmesys į tą patį ekraną, nu visiškai kitus dalykus sukelia. Arba jis iš vis nekreipia dėmesio į tai, na, telefoną, arba ten kažkokį kitą įrenginį naudoja pagal pirminę jo paskirtį, kaip sakoma, ryšio palaikymui paskambinti ar galų galę žinutę parašyti, bet ne naršymui ir visą laik buvimui tame informacinėme sraute visą laik. Tai mūsų smegenys nebepailsi, jos nebemoka atsipalaiduoti, nes jom visą laiką vis reikia šitos įtampos, kad tos informacijos, bet tai mūsų sekina.
2: O koks poveikis tos sveikatai, vat, sakot, sekina?
1: Tai vat, dėmesio problemos, sakykime, atsiranda nerimo, nuotaikos, emocijų, miego problemos. Nu, praktiškai galima vardinti tuos sunkumus, su kuriais susiduria po to žmonės, kaip pabuvę, sakykim taip, arba, na, galima sakyti, priklausomi nuo to dalyko. Tai...
2: Kokios to ilgalaikės pasekmės gali būti? Aš suprantu, kad...
1: Atsiprašau, bet nebemoka žmonės išeiti į gamtą, pasižiūrėti, kokie tie paukščiukai, lapeliai, kaip lietus lyja, ar kaip sakoma, kaip žolė šnara. Jiems nebeįdomu tai, nes tai yra, nu, neužkabina, supranta. O ten, va, ten ir užkabina, ten ar save parodyti, ar kitus pamatyti, ar dar ką nors kokį ten filmuką kažkas susuko, kokią nors kvailystę iškrėtė. Žodžiu, viskas labai įdomu, labai atraktyvu. Ir visą tai užkabina ir įtraukia. O pasekmės po to vėlyvosios pasekmės, mes nežinom dar, kokios jos bus ateityje. Bet dabar jau matome jau pasekmės trumpalaikiam laikotarpį, kad jau dabar padidėja yra dėmesio sutrikimų pas paauglius, pas mokinius, nuotaikos problemos, emociniai proveržiai nevaldomi, kurie matyt, nu, nebeišeina susitvarkyti su savim, miego problemos, daug visokių bėdelių lenda, po truputėlį pradėjo lysti, nes, nu, tik tai tie, kad mes, kaip sakoma, kol kas dar, bent jau Lietuvoje, kol kas apie tai nieko, su tuo nieko nedarom.
2: Manot, nieko nedarom iš esmės, kad geriau suprasti tą kitą viso reikalo pusę, apie kurią mes kalbam.
1: Kalbam, mes jau, nu, gerai, pradedam kalbėti apie tai, kad apie viso šito žalą, bet pasiekmių kol kas, nu, sprendimų nepriimta jokių. Kai kurios pasaulio valstybės jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, uždraudė ten nuo tam tikro amžiaus ar ten socialinius tinklus, arba netgi pačius mobiliuosius telefonus mokyklose. Taip, kai kurios mokyklos turi jau tam tikrus dalykus priėmusios, kad per pamokas nesinaudoti tais mobiliaisiais telefonais ar nedalyvauti, nebūti tuose tinkluose. Bet sistemingai niekam, nu, kol kas nepriimti sprendimai.
2: Jūs esat tos griežtesnės linijos šalininkas, nemanot, kad galima vat, pamokyt, pasakyti ir žmonės suklus ir įsisąmonins?
1: Aš nesakysiu, kad reiktų uždrausti totaliai viso šito dalyko. Taip, tai yra tam tikra rinka, tam tikri dalykai yra. Bet nuo tam tikro amžiaus, kad tai būtų padaryta ir kad tie žmonės, kurie dar yra nesubrendę, kurie neturi tam tikros kritikos lygio, negali kritiškai vertinti tos informacijos, ar dezinformacijos, na, jie negalėtų.

0: su tuo naudotis. Nes jiems tai žalinga yra.
1: Evelina, koks sprendimas jūsų nuomonė vis dėlto? Kaip pagelbėti žmonėms įsisąmoninti ir tą kitą monetos pusę geriau pamatyti?
2: Tai visų pirma, aš galvoju, kad Lietuvoje yra dar apie tai per mažai netgi kalbama. Per mažai kalbama, todėl į kitas priklausomybės greičiau daugiau reaguojama, nei kad ar ne apie ekranus, socialinės medijas. O kaip tas spręsti, tai yra daugybė būdų. Aš vėlgi nebūčiau tokios vienos pozicijos, kad visiškai tą uždrausti, bet iki tam tikro amžiaus turėtų atsirasti tam tikros aiškios ribos ar ne, aiškus tie saugumo kriterijai, ypač vaikų, paauglių, tom pažeidžiamom grupėm. Bet nepaisant visko, aš galvoju, kad tos technologijos, jos bus, jos niekur nedings ir tie tinklai nedings, tai lygiai grečiai su tuo turėtų eiti ir kažkoks mokymas, kaip tame būti saugiai, kaip atskirti tą informaciją ir kaip save tame apsaugoti. Tai aiškios ribos, taisyklės su paaiškinimais, kurie atitiktų amžių ir mokytis vaikai naudotis. Ir čia ne tik tai yra tėvų atsakomybė, jeigu va kalbant apie vaikus, tai yra ir pačios valstybės ir tų pačių platformų, todėl kad jos nėra pakankamai ribojamos. Ir tiek tos pačios mokyklos, aš manau, kad čia yra padaryta tokių problemų, nes buvo ar ne tas laikotarpis, kai ir mokyklose tam, kad vaikai įtraukti į ugdymo procesą, labai daug kas buvo skaitmenizuota. Elektroninėse sistemose namų darbai, pažymėjai, išmaniosios lentos. Kai man atrodo mokykla, tada irgi gali būti ta erdvė, nu, kaip sudominti, kaip kitaip galima būti įdomiai, parodyti tą. Tai čia nėra vien tėvų, čia yra mokykla, yra valstybė ir yra pati sveikatos sistema per mažai kalba apie tai ir pačios platformos turėtų taip, kaip ar ne cigarečių alkoholio neparduodam, taip pat ir čia kažkokie ribojimai, kad apsaugoti. Nes taip pro pirštus yra žiūrima į daromą žalą, o pasaulyje yra begalė tyrimų, kokią baisą žalą gali padaryti.
1: Tokia visiškai nevaldoma, be kontrolės, be ribų naudojimo, sakykime, šita technologija. Bet, žinot, Deimantai, jeigu galbūt ir pas jūs kartais ateina vaikai su tėvais, jeigu mūsų dabar klauso kokio ten 10-mečio, 13-mečio tėtis ar mama, kur jo vaikas neatsitraukia nuo telefono ir mato tas ištisas valandas, ką jūs jam patartumėt vis dėlto? Ką galima būtų tam prieš pastatyti, kaip kalbėtis, ką sakyti, kaip tas ribas brėžti, kad jos būtų efektyvios, o ne dar vienas pamokslavimas, kuris kartais atvirkštinį efektą turi?
0: Na, pirmiausia, tai reikėtų kalbėtis. Ne, kaip jūs ir sakot, kad ne pamokslauti, ne drausti, ne kažkokios tai daryti tokius drastinius dalykus, bet turėtų būti nubrėžtos aiškios labai ribos, pagal amžių, kiek galima tų valandų sėdėti ten tuose tinkluose, kokiuose tinkluose, ką ten veikti, kokią informaciją tas vaikas ar paauglys gali gauti, kad būtų atitinkamai dalykai, kad nebūtų kažkokių smurtinių reikalų tenais ar kažkokios nelegalios produkcijos, kaip sakom. Tai, bet pirmiausia, tai reiktų tėvam kalbėti su vaikais ir bandyti atitraukti juos aplamai nuo ekranų, kad jie turėtų užsiėmimą būreliuose, kažkokiuose, kažkokią kitą veiklą darytų, sportuotų galų gale, netgi išeiti pasivaikščioti. Aišku, paaugliai nenori šito viso dalyko, nes jiems tai neįdomu. Nu, bet jeigu mes norim išlaikyti kažkokį santykį su vaiku, mes turime su juo bendrauti ne 7 minutės per dieną, o daugiau, kur kas daugiau. Na va, ir tada gal kartais tėvam reiktų atidėti nebūtinus darbus galbūt, arba kažko atsisakyti, patiems rodyti pavyzdį, nesėdėti tuose tinkluose. Nes Vaikai išmoksta iš tėvų daugelį dalykų. Jeigu tėtis su mama vienam kambarį, abu skirtinguose tinkluose, ne, kažkas kažkur kažką žiūri, ką tas vaikas veikia. Tai lygiai taip pat jisai sėdi kažkokiam tinkle. Su juo niekas neusima, su juo niekas nežaidžia galų gale. Netgi paprasčiausia, nu, kažką padėlionę, kažkokią dėlionę padėliot ar dar ką nors tokio. Taip, nelabai atraktyvu, bet tai laikas kartu. Ir eiti kartu kažką veikti. Užimti vaiką, kad jisai nesėdėtų ekranos. Tai patys tėvai dar pirmiausia turėtų pasižiūrėti į save ir tik tai tada pradėti vaikus, kaip sakyti, tvarkyti ir auklėti ir kontroliuoti. Kiek mes patys suaugę būname tuose tinkluose.
1: Ir sakote, efektyviausia yra kažkokia bendra veikla.
0: Taip.
1: Bendra veikla, čia kito kelio nebus taip, kad pasakysi, tu dabar reik tą daryk, aš tą darysiu, geriau kažką daryt drauge, geriausiai.
0: Taip, ne už jį, ne už paauglį, ne už vaiką, bet kartu su juo. O nurodymas davinėti mes visi galime, sakykim, taip, eik padaryk, na, trečią, ketvirtą, tas apsisuks ant kūno, sakys, eik, tau reikia, tu ir darykis. Dabar paaugliai taip elgiasi. Nu ir viskas, ir ką tada? Nu, kabini nosį ir eini daryti. Bet jeigu kartu eiti daryti, nu tai einam, pabandom kažką tokio, kas tau įdomu.
1: Eimantai, ačiū už jūsų atsakymus, dėkui už jūsų laiką. Priminsiu, Evelina Palaitytė Urbonė, psichologė iš Neuromokslų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir vaikų psichiatras Vilniaus universitetinėse santaros klinikose Deimantas Kuncevičius. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausėtės. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likite su Žinių radiju ir toliau.
3: Informacijos anatomija.
4: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: žinios.
1: Klaipėdos terminalas užtikrina, kad Lietuva išvengs naftos produktų tiekimo krizės. Šeimos paketo finansavimo šaltiniai valstybės ir sodros biudžetų pajamos. Trumpas grasina ES dėl Kanadai pasiūlyto asocijuotosios narės statuso. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvai neturėtų grėsti naftos produktų tiekimo krizė, nes Klaipėdoje veikiantis valstybinės operatorės KN Energy's terminalas gali užtikrinti šaliai reikalingą jų kiekį, sako buvęs energetikos ministras ir anksčiau Litgrid vadovavęs Rokas Masiulis. LRT radijui Masiulis sakė, kad tiekėjai susidarius pakankamam kainų skirtumui galėtų nukreipti produktus į Lietuvą per Klaipėdos terminalą. Tokiu atveju kainos Lietuvoje jo vertinimu būtų artimos kitų regiono šalių kainoms. Masiulis taip pat ragino situaciją dėl kylančių naftos kainų palikti spręsti rinkai. Jo teigimu, naftos tiekimo grandinės yra lankščios, o rinkos dalyviai gali greitai ieškoti alternatyvių tiekimo kelių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų. Žinių radijui Ruginienė sakė, kad nusimatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Dalį opozicijos teigiant, kad šeimos paketo poreikių finansavimas nukeliamas ateities valdžioms, ministrė tai vadino spekuliacijomis. Ruginienės teigimu, būsimos vyriausybės galės tobulinti priemonės, kai jos bus priimtos. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybos Europos Sąjungoje, jeigu blokas leistų Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją nare. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen tokią perspektyvą iškėlė vakar. Tai statusas, kuris šiuo metu neegzistuoja. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas ir pagrasino įvesti atsakomosius muitus blokui. Jis pavadino Kanados prisijungimo prie Europos Sąjungos perspektyvą juokingą ir pažymėjo, kad ši šalis buvo siaubinga prekybos partnerė. Kanados premjeras Markas Karnis siekė sustiprinti ryšius su Europos Sąjunga, nes prekybos santykiai su Jungtinėmis valstijomis valdant Trumpui tapo labai įtempti. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai patvirtino didelį sankcijų paketą Rusijai. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Jis pareiškė, kad pasirašys šią priemonę. Teisės aktas nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus. Taip pat prieš šešėlinį laivyną. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti didžiulius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija. Prezidentas Donaldas Trumpas paragino sumažinti palūkanų normas. Centriniam bankui jas padidinus pirmą kartą per trejus metus. Prezidentas piktai sureagavo į sprendimą, pavadinęs jį padidinimu nukreiptų prieš Trumpą. Jis apkaltino palūkanų normų nustatymo komitetą, kurį pavadino priešišku priimant sprendimus dėl politinių priežasčių. Centrinio banko vadovas Kevinas Voršas pabrėžė būtinybę kovoti su infliacija, kuri per nelyg ilgai buvo per aukšta. Šis palūkanų normos padidinimas gali būti ne paskutinis. Didžioji dauguma Fed politikos formuotojų nurodė, kad iki metų pabaigos tikriausiai prireiks bent dar vieno padidinimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama. kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.
3: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Reklama.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nors benzino garai ir itin kenksmingi, visgi neretas sau leidžia pasimėgauti jais. Pagrindinis kaltininkas dėl šio nesveiko potraukio benzino kvapui – benzolas. Ši medžiaga yra viena iš benzino sudedamųjų dalių ir pasižymė saldokai sunkiu aromatu, kuris daugeliui atrodo patrauklus. Įkvėpus benzino garų, benzolas veikia dopamininę smegenų sistemą. Ta pačia, kuri atsakinga už malonumo pojūtį. Dėl to žmogus gali patirti lengvą atsipalaidavimą. Sunkiais apsinuodijimo atvejais benzolas pažeidžia širdies ir kvėpavimo sistemas, o be skubios medicininės pagalbos tai gali baigtis mirtimi.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: po dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2015 metais Lietuva susilaukė milžiniško susidomėjimo po to, kai senutėlis antros kartos Volkswagen Passat vadinamosiose Drago lenktynėse įveikė žvilgantį Ferrari 485 Italija superautomobilį. Šios netikėtos dvikovos vaizdo siužetas tapo tikra interneto sensacija. Pateko ne tik į lietuviškus, bet ir į užsienio portalus, o per porą savaičių jį peržiūrėjo daugiau nei 1 900 000 internautų. Jie davė oranžiniam universalui naują vardą – Passerati. 1985 metų oranžinis Passatas buvo vienas iš pirmųjų į šalį importuotų vokiškų automobilių po nepriklausomybės atgavimo. Ilgą laiką jis buvo naudojamas kaip kasdienė transporto priemonė. Įdomu ir tai, kad tuomet oficialiai lenktynėse užfiksuotas geriausias jo ketvirčio mylios įveikimo laikas siekė 12,81 sekundės, o kirsdamas finišo liniją jis važiavo 180 km per valandą greičiu.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Teisėsaugos pareigūnai ir vėl atlieka kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė Druskininkų mero įgaliojimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Portalo Delfi duomenėmis kratos atliekamos pas agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, jog situacija yra rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. Ministras sakė laukiantis tyrimo rezultatų ir vadovybės paaiškinimų, bei žada priimti būtinus sprendimus. Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi agentūroje, jie kratas atliko ir antradienį. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė korupcijos byloje nuteisto Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Jo įgaliojimai panaikinti apeliaciniam teismui patvirtinus Malinausko kaltę. Vis dėlto jis galės dalyvauti kitų metų kovo vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Kadangi iki eilinių rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras nebus renkamas, o pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų taryba šio klausimu į posėdį planuoja rinktis pirmadienį. Ukrainos ir Jungtinių valstijų komandos dirba siekdamos organizuoti prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą New York'e, bei užtikrinti, kad jis būtų kuo turiningesnis. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad Zelenskio vizitas New York'e turėtų apimti ir Ukrainos bei Jungtinių valstijų bendradarbiavimo aspektus. Anksčiau Zelenskis sakė, kad tikisi susitikti su Trumpu bei aptarti paliaubas jūroje ir energetikos sektoriuje. Rusijos raketų ir dronų atakas Kijeve buvo sužeista mažiausiai 16 žmonių. Kijevo miesto karinė administracija nurodė, kad atakos fiksuotos daugiau nei 10 vietų. Tarp sužeistųjų yra 2 vaikai. Ukrainos oro pajėgos informavo, kad per naktinę ataką sunaikino arba neutralizavo apie 130 taikinių. Pagrindiniai smūgiai teko Kijevo, Zaporižios ir Odesos sritims. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjams patvirtinus naujas sankcijas Rusijai, Indija pareiškė, kad ir toliau pirks naftą iš įvairių tiekėjų. Jungtinių valstijų teisės aktas, be kita ko, suteikė prezidentui Donaldui Trumpui įgaliojimus įvesti didelius muitus pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams, galimai skaitant Kiniją ir Indiją. Tačiau Indija nurodė, kad imsis visų būtinų priemonių savo prekybos ir ekonominiams interesams apsaugoti. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per 30 metų. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu gyventojų pasitikėjimas policija ir toliau auga. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo maždaug pusė apklaustų gyventojų. Liepos pabaigoje tokių buvo apie 70%. Per mėnesį šiek tiek sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė, tačiau policija ir kariuomenė išlieka institucijomis, kurios sulaukia daugiausiai visuomenės pasitikėjimo. Apklausa parodė, kad labiausiai nepasitikima Seimu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: metų pabaigoje tuometinio Vilniaus mero Artūro Zuoko vadovaujama savivaldybė pradėjo projektą, kurio tikslas neregistruotus vilniečius kviesti gyvenamąją vietą deklaruoti viename bute. Jis buvo kuklus, neremontuotas, tačiau prestižinėje miesto vietoje Gedimino prospekte. Nepaisant to, kad populiarumo šis butas nestokojo, o jame greitai prisirinko gyventojų, 2013-aisiais jų buvo suskaičiuota apie 1500, šis sumanimas ne visiems įtiko, tad greitai prasidėjo teisminiai procesai. Praėjus daugiau nei dešimtmečiui buvo paskelbta, kad butas bus parduodamas. Pradinė buto kaina siekė 105 tūkstančius eurų, tačiau norinčių jį įsigyti neatsirado.
2: FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji Lietuvoje sukurta skaičiavimo mašina, kurią galima laikyti pirmuoju lietuvišku kompiuteriu, buvo pavadinta kuklios nacionalinės gėlės Rūtos vardu. Jos gimimo data laikoma 1962 metų gruodžio 23. Būtent tą dieną buvo baigti Rūtos bandymai, pasirašytas aktas atveriantis kelią į serijinę gamybą. Iš viso buvo pagaminti 702 lietuviški kompiuteriai, kurie būdavo įdarbinami automatizuoti įvairių įstaigų buhalterinius skaičiavimus. Vėlesnės lietuviško kompiuterio versijos buvo daug tobulesnės, su kietaisiais diskais ir kitais išoriniais įrenginiais, bei galimybė per telefono liniją susijungti duomenų perdavimui.

0: žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės teiktų konsultacijų Nemuno aušrai. Teisėsaugos pareigūnai vėl atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Po Trumpo grasinimų ES teigia, kad aljanso su Kanada planas nėra nukreiptas prieš ką nors. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų konsultacijų. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Sprendimą pradėti tyrimą komisija priėmė 9 jos nariams balsavus už ir susilaikius Justui Pankauskui. Nemuno aušros į komisiją pateikta Edita Karčiauskienė nuo balsavimo nusišalino. Be to, situacija dėl Matijošaitytės aiškinasi ir vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Seimas planuoja į plenarinį posėdį kviesti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę atsakyti į klausimus dėl jų teiktų konsultacijų Nemuno aušrai. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu, ji bus kviečiama ne anksčiau nei po savaitės, nes esą reikia duoti laiko pasirengti atsakyti į klausimus. Opozicijos teigimu, valdančiųjų delsimas kviesti Seimo skirtą pareigūnę kelia įtarimų dėl tikrųjų laukimo priežasčių. Matijošaitytė yra ir LRT tarybos narė, o antradienį vyks posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl generalinės direktorės likimo. Nacionalinio transliuotojo taryba kitą savaitę spręs ar pripažinti Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Tai gali tapti pretekstu LRT vadovę atmesti iš pareigų nepasibaigus kadencijai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Portalo Delfi duomenimis kratos atliekamos pas agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, jog situacija rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. Ministras sakė laukiantis tyrimų rezultatų ir vadovybės paaiškinimų bei žada priimti būtinus sprendimus. Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi agentūroje. Jie kratas atliko ir antradienį. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė korupcijos byloje nuteisto Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Jo įgaliojimai panaikinti apeliaciniam teismui patvirtinus Malinausko kaltę. Vis dėlto jis galės dalyvauti kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Kadangi iki eilinių rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras nebus renkamas, o šias pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų taryba šio klausimo į posėdį planuoja rinktis pirmadienį. Europos komisija pareiškė, kad siūlymas suteikti Kanadai bloko asociuotosios narės statusą nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas. Prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybą su Europa kai kuriuose srityse. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas. Europos komisijos atstovas prekybos klausimai sakė, kad siūlomas partnerystė su Kanada stiprinimas skirtas bendrai stiprybei. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai patvirtino didelį sankcijų paketą Rusijai. Jis nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš šešėlinį laivyną. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti didžiulius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Indija ir Kinija. Indija pareiškė, kad ir toliau pirks naftą iš įvairių tiekėjų ir nurodė, kad imsis visų būtinų priemonių savo priekybos ir ekonominėms interesams apsaugoti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau, nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Čia Žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: Atogražų ciklonui Narel artėjant prie vakarų Australijos pakrantės, vietos gyventojai pamatė, kad dangus nusidažė tamsiai raudona spalva. Tą kartą jie ėmė fotografuoti šį neįprastą gamtos reiškinį, o nuotraukos greitai išplito socialiniuose tinkluose. Kraujo raudonumo dangų sukėlė galingi ciklono vėjai, iš sausringų Australijos dykumų į atmosferą pakėlė didžiulius kiekius geležies oksido gausaus dirvožemio. Tanki mineralinių dulkių dalelių koncentracija filtravo trumpesnius mėlynos ir žalios bangos ilgų šviesos spindulius per procesą vadinamą miesklaidą, leisdama pereiti tik ilgesniam raudonos bangos ilgiui. Toks krūvinas dulkių reiškinys, nors vizualiai ir įspūdingas, nėra beprecedentis. Panašus epizodas 2009 metais įvyko Sidnėjuje, dangų nudažius oranžiniai spalvai. Vis tik stiprėjant ciklonams ir džiūstant žemynų vidiniams regionams, mokslininkai perspėja, kad tokie vaizdai gali tapti vis dažnesni.

0: pietus.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis po piet, 12 valandų ir 9 minutės, ekonominiai pietus laida vidu, aš Marius Dubnikovas ir šiandien Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, S-Travel vadovė. Kalbėsimės apie taikingus dalykus, tai yra atostogas. Ačiū Žydrė visų pirma, kad atvykai.
2: Ačiū Mariu, kad kalbini.
1: Jo, taip, man didelė garbė yra ir įdomu, nes kiekvienas per metus laiko tikriausiai sprendžiam tą klausimą, kur atostogauti, kartais jau dabar ir dažniau. Man įdomu, pavyzdžiui, jūs vadovaujat tiek asociacijai, tiek kelionių agentūrai. Ar jaučiate vis dar aistrą kelionėmis? Taip, nes tai yra darbas jūsų.
2: Kelionė maistrą aš visada jaučiu ir turbūt problema mano yra tai, kad žmonės aplink mane labai daug keliauja, tai man atrodo, kad aš nedaug keliauju ir kai aš pasakau, kad aš nedaug keliauju, vis pradeda garsiai juoktis. Mhm. Tai aš keliauti noriu dar labiau, nes žinau dar daugiau galimybių keliauti, kaip, įdomiai, ką patirti ir tų kelionių yra be galo daug ir aš labai labai tikiuosi turėti daugiau laiko kelionėm ateityje.
1: Gerai, dar priminsiu, kad laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, užduokite per žinių radio programėlę ir mes taip aktualizuosime laidą apie keliones, tikrai galite paklausti. Gerai, tada dar vienas klausimas, mes apie verslą tarėmės pakalbėti, bet taip. Pakalbėsime ir apie keliones. Kiek kartų atostogaujate?
2: 4 per metus minimum.
1: 4?
2: 4, tai čia yra tokios jau stabilios kelionės yra, o dar visada stengiuosi, ar prie verslo kelionės, ar prie kažko dar pridurti, ar atsiradus naujam skrydžiu, kur dar nebuvau, bent jau savaitgėlį išlėkti.
1: Ok, gerai. Anonse mes parašėme tokį sakinį, kad skrydžių skylės ir kelionių agentūrų atgimimas. Tai gal pradedam nuo kelionių agentūrų atgimimo. Mes ganėtinai senai šioje laidoje kalbėjom apie keliones ir tada pamenu kalbėjom apie tai, kad vokiečiai nenori skristi į Lietuvą, kad Izraelio keliautojai mažina savo apsisukimus ir panašiai. Ir tokios minorinės nuotaikos buvo, sakyčiau, kelionių agentūrai, o dabar antraštė kelionių agentūrų atgimimas. Tai kas, pavasaris, vasara?
2: Mario, aš gal patikslinsiu, kai mes kalbėjom apie Izraelį, apie Izraelio Vokietijos turistus į Lietuvą, tai mes kalbėjom apie atvykstamą į turizmą. Nors turizmo industrija, jinai yra pakankamai didelė, mano nuomonė Lietuvoje, jinai nėra pakankamai sureikšminta, kokį jinai gali duoti naudą biudžetui. Bet jinai dar yra be viso to ne viena lytė. Yra atvykstamasis turizmas, yra išvykstamasis, yra vietinis, yra konferencinis. Tai kai mes kalbėjom tą minorinę truputį, ta vokiečiai ir turistai iš Izraelio, sunku jiems atvykti arba jie nesirenka Lietuvos. Tai čia iššūkių ir dabar dar netrūksta. Aš nesakau, kad jie nesirenka iš Lietuvos, bet Izraelio turistams yra kitos aplinkybės dabar atvykti, ten nežinia, negalės skristi. Vokiečiai, nepaisant visų mūsų saugumo, kad dabar Lietuva yra saugiausia negu bet kada, mes buvom realiai, vokiečiai vis dar bijo čia atvykti. Tai tas yra tas tokia legenda tarp jų vaikšto, bet turim turistų iš kitų šalių, bet tai nereiškia, kad mes galime nedaryti nieko. Lietuva turi daug daryti, kad turistų į Lietuvą būtų kaip galima daugiau. Ir mes čia tikrai labai stengiamės, tačiau nepakankamai.
1: Kokia ta statistika, kur mes judame su turistais atvykstančiais į Lietuvą?
2: Mes judame, turim nakvynių vėlgi. Kad būti visiškai profesionali, aš turiu pasakyti, kad pernai pakeitėme statistikos rinkimų formatą. Tai palyginamosios statistikos tokios labai tikslios mes šiandienai neturim ir tą, kurį turim, rodo, kad taip stipriai neaugom, kaip buvo tikėtasi. Bet vėlgi, čia statistika yra statistika. Ką mes matom gatvėse, turistų tikrai yra ir ką mes matom iš viešbučių, kad užimtumas yra geras. Prisiminkim patys, kai vasarą reikia restorano kažkokiai tai vakarienė, tai jeigu neužsakei tą grupelį žmonių restorano iš anksto, tu jo negausi, tai tikrai tų turistų yra, bet galėtume turėti ir daugiau. Pas mus pagrindinė problema, kaip ir buvo iki šiol, bet dar labiau jis aktualės dabar, kai vežėjai nuims dalį skrydžių į Lietuvą, tai yra kaip pas mus patekti.
1: Tai apie patekimą dar pakalbėsime, bet tai, ką aš girdžiu, ar nėra taip, kad jūs kalbate tik apie Vilnių?
2: Ne,
1: ta prasme, kad mes matome turistus, kad į restoraną negalima nueiti, ar čia yra Visoje Lietuvoje tokia pati tendencija.
2: Ne, ne tik apie Vilnių, pažiūrėjau, aš labai daug keliavau šią vasarą po Lietuvą. Ir va, praeitą savaitę buvau Nidoje, savaitgalį, ir prieš tai ir Druskininkuose, ir visur, ir šiaip kelionių daug po Lietuvą. Tai tų turistų tikrai yra. Klausimas, ar mes galim planuoti tuos rautus, kad tai būtų tvaru mūsų destinacijai, ar tie turistai yra tie, kurių mes norim, kad jie atvyktų ir čia tikrai pamatytų tą Lietuvos grožį. Tai čia yra didžiulis klausimas. Mes tikrai galime žymiai labiau papildyti savo šalies biudžetą, veikdami efektyviai šitoje vietoje. Bet tą klausimą nenoriu išsiplėsti. Duotoje situacijoje, tokios, kokias mes turim kaimyninės šalis, tokias, kokias mes turim žinę apie Lietuvą, tai, kad turistai pas mus dar važiuoja, yra tikrai labai labai didelis ir geras tiek turizmo verslo, tiek Keliauk Lietuvoje, Go Vilniaus ir visų kitų rinkodaros organizacijų pasiekimas. Ar gali būti geriau? Tikrai yra, kur gali būti geriau. Tai kai kalbu apie agentūrų, sakysim, auksinius laikus, tai turiu menį dabar yra tai, kad vis daugiau keliautojų pasitiki kelionių agentūromis. Kodėl? Pirmas dalykas, tai buvo per COVID, matėm, kad keliautojai negavo pagalbos. Antras, kai prasidėjo Rusijos karas Ukrainoje, vėlgi sutriko dalis, nes per tą pusę buvo pakankamai daug skrendama.
1: Ta.
2: Trečias, kai konfliktas, JAF ir Irano konfliktas įvyko. Visas Dubajus ir visa ta dalis buvo labai svarbus tranzitinis punktas, skrendant į tolimuosius kraštus. Tai kur keliautojai gavo pagalbą dažniausiu atveju, tai jie gavo iki kelionių agentūrose, nes aviokompanijos tiesiog nespėjo jom padėti. Ir keliautojai tie, kurie turėjo patikimą partnerį, jie tą padarė žymiai greičiau. Tai mums iš principo nelabai tos rinkodaros ir reikia, nes keliautojai jie pasitiki. Ir jie šiandienai nebūtinai, kad dėl kelionių skambina, sako, žiūrėk, turiu tokį planą, kaip manai, ar rizikinga yra. Tai matau, kad vis daugiau keliautojų kreipiasi į kelionių agentūras, netgi tie, kurie planavo anksčiau savarankiškai. Ir tai yra visiškai racionalu. Čia yra paprastas išskaičiavimas, ne kažkokia didelė matematika. Jeigu šiandien Marius perka skrydį pats ir pats perka viešbutį, aviakompanija nuėmus reisą, tavo problemos yra. Tu ką darysi su viešbučiu, nuimsi ar nenuimsi, kaip tu skrisi toliau. Jeigu tai perkta per kelionių agentūrą ar organizatorių, atsakomybę prisima kelionių organizatorius.
1: Aš noriu grįžti prie to skambučio, kur sakote, žiūrėkit, turiu planą, ar yra rizikinga, tai man irgi skambina, žiūrėkit, turiu planą apie investicijas, ar tai yra rizikinga, tai atsakymas jau yra rizikinga, taip. Nes man skambini.
2: Taip.
1: Tai reiškia, jau yra reikalų, kurios net pats pagalvoji apie tai, kad jau yra kažko, tai ką aš čia priplanavau. Agentūrų aukso amžius, tai šiandien dieną jisai yra aukščiausiame lygyje, ar buvo kažkas dar geriau?
2: Iš karto pandemijos buvo turbūt dar geriau. Tas aukso amžius atėjo nebe iššūkių ir jis nebe iššūkių ir dabar yra. Ir dabar mes turime labai daug reikalų tiek su duomenų saugumu, tiek su visokiausiais reglamentavimais, tiek su nelegalių kelionių paslaugų tiekėjais. Tai tų nėra vien tik tai, kad mes semim reiškutėm pinigus. Investicijos yra daromos didelės, bet ką matom, kad tos agentūros ir organizatoriai, kurie dirba, investuoja, jie tikrai labai gerai gyvena. Yra dalis kelionių organizatorių, kurie susidūrė su sunkumais šiemet. Tai yra tie, kurie organizuoja skrydžius užsakomaisiais reisais. Jie buvo priversti įvesti papildomą kuro mokestį dėl kuro brangimo. Ir čia mes matėm klientų nepastenkinimą, bet tai yra labai objektyvu ir tų kaštų kelionių organizatorių negalėjo perimti ant savo pečių, juolab, kad konfliktas tęsiasi pakankamai ilgai. Tai nėra vienalytiškai visiems labai gerai, bet tikrai yra dalis kelionių organizatorių, kurie gyvena ir tikrai gyvena labai gerai, yra dalis, kurie su iššūkiais, ir yra dalis apie atvykstamą į turizmą kalbant, tai čia irgi yra sudėtinga ir kitokių problemų yra.
1: Kaip techniškai vyksta, pavyzdžiui, kuro mokestis, ne? Nusipirkau kelionę prieš pusę metų, 8 mėnesius. Na ir man paskambina kelionių agentūra, sako, žiūrėkit, viską nusipirko tą part kuro. Reikia už kurą užsipilti į lėktuvą. Ir kaip tada? Kokie veiksmai? Sutinku, nesutinku? Okay. Keliauju, nekeliauju?
2: Dar prieš tai turiu pasakyti, labai svarbus dalykas yra, kai keliautojas įsigyja kelionę, būtina, jeigu yra perkama daugiau nei viena paslauga, tai yra skrydis ir viešbutis ir ekskursijos, būtina yra kelionių sutartis. Būtina. Jeigu jūs mokate pinigus ir nepasirašot kelionių sutarties...
1: O kaip gali būti be sutarties?
2: Mariau, gali būti be sutarties. Pavyzdžiui, yra... Aš matau, kad keliautojų net neskaito ir kai tu juos verti pasirašyti sutartį, jie netgi būna ir nepatenkinti, kad to reikia. Kita dalis keliautojų net nesusimastro, kad šito reikia. Tai mes tikrai viešinam tą dalyką, kad norint jaustis saugiam, būtina pasirašyti kelionių sutartį. Kelionių sutartyje yra numatytas punktas, kad jeigu kelionių kaina kyla daugiau nei 8%, tai tu turi teisę atsisakyti sutarties. Uh-huh. Bet kelionių kaina gali kilti tik tai labai šimtinais atvejais, pavyzdžiui, dėl kūro mokesčių, dėl kitų mokesčių, tokių kaip dalykų. Tai šituo atveju kas vyksta, sakykime, jeigu jūs įsigijot kelionių organizatorius iš Lietuvos kelionę prieš 8 mėnesius ir vat, kelionių organizatoriai priversti yra pakelt kainą dėl to, kad kūro mokestis pabrango, jie išleidžia oficialų raštą, kad išvykimams gegužės ar, sakykime, dabar rugsėjo mėnesį, toks ir toks kūro mokestis turi būti taikomas. Tuo remiantis agentūra jums skambina ir sako, žiūrėkit, Mariau, jūsų kelionė ten pabrango ten 60 galbūt eurų, tai yra 7%, ir čia va tokia tvarka pagal sutartį yra. Jeigu tai yra daugiau negu 8%, jūs jau turite teisę kitaip elgtis.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą du, aš, Marius Dubnikos, ir kartu su manim Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, S-Travel kelionių agentūros vadovė. Kalbamės apie šiltus kraštus, kurie gali šiek tiek nebūti tokie šilti, kaip paskambina dėl sutarties ir kūro užpilimo į lėktuvą.

0: Domini pietus.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
0: Radijas.

0: pietus.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir apie keliones kalbasi Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, Travel vadovė. Ir kalbamės apie smagius ir nesmagius aspektus kelionių, bet buvo pasakymas, kad turim aukso amžių kelionių agentūroje, kur lietuviai vis daugiau pasitikė. Turime porą klausimų iš auditorijos. Dainius klausė, ar teko būti Šiaurės Korėjoje ir kaip apsilankyti šioje šalyje, nes teko būti ir Pietų Korėjoje, ir Kinijoje, ir visada smalsu, kaip toj liūdnoj šalyje yra.
2: Man asmeniškai neteko Šiaurės Korėjoje būti ir kol kas neplanuoju ten važiuoti, nes dar yra sąrašė šalių, kurias norėčiau prieš tai aplankyti, bet pažįstu tikrai žmonių, kurie važiavo ir sako, nu kartą gyvenime pamatyti reikia, kaip tai veikia, kad nenorėtum daugiau. Jo. Mano tik vienintelė rekomendacija būtų, jeigu jau ir važiuoji į tokią šalį, tai būtinai važiuok su kelionių organizatorium. Lietuvoje man nežinomas kelionių organizatorius, kuris organizuoja, tačiau yra tarptautinių kelionių organizatorių, kurie tai daro ir tikrai labai rekomenduočiau tokiai susisiekti. Kodėl Lietuvoje neturim? Dėl labai griežto teisinės ir viso kito reglamentavimo. Tai pirmas dalykas yra, bet keliauti tikrai reikia visur, tik tai pasimatuoti rizikas reikia. Turėkite omeny, kad draudimas jūsų neveiks, jeigu kažkas nutiks, draudimo kompanija jūsų nedraus šitoje vietoje, tai tas rizikas pasimatuoti reikia.
1: Pajuokausiu ganėtinai grubiai, kitaip sakant, žuvus kūnelio neparveš iš Šiaurės Korėjos.
2: Lietuva vis dėlto įsipareigoja pargabenti turistą, pargabenti lietuvį, bet kur nutikus nelaimiai. Tai Lietuva turės tuo pasirūpinti, bet kam Lietuvos mokesčių mokėtas apkrauti visų kūnelio gabenimo kainą?
1: Bet yra tokia rinka, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, Iranas, Rusija pagaliau galbūt dabar yra ta kryptis, kur irgi rizikinga.
2: Žinokit, tokia rinka yra, bet tai nėra kelionių organizatorių, taip sakysim, skaupas, aš žinau, kaip lietuviškai dabar teisingai pasakyti, mes į tai nesiorientuojam, fokusas, bet tikrai yra tų, kurie organizuoja į tokias šalis, į kurias mes nerekomenduojam šiuo metu vykti.
1: Gerai, dar vienas klausimas pastaba iš klausytojo. Norvegas rašo, lietuvių kalba beje, kurioje vietoje Lietuvoje yra saugu keliauti. Šiuo metu Norvegijos kanalai pastoviai pranešinėja apie dronus, reaktyvinius sprogimus, numušinėjimus ir nepažįstu nei vieno Norvego, kuris norėtų skristi į Lietuvą dabar. Tai kaip Norvegai, nori skristi į Lietuvą ar ne?
2: Statistika rodo, kad Norvegai skrenda į Lietuvą, galbūt ne tiek, kiek mes norėtume, bet jeigu jau taip žiūrėti į mediją, tai ką daro medija ir tai medija praneša, jiem reikia naujų žinių, jie turi tą transliuoti. Bet kritiškai vertinant situaciją, mes tikrai esame saugiausia, negu bet kada buvome situacija, o dronai kyla, jie ne tik Lietuvoje, jie kyla ir kaimininėse šalyse ir visur Europoje mes tą pačią situaciją turim. Tad mūsų visų lietuvių pareiga yra tvirtinti, kad mes tikrai pasitikime saugumu savo šalyje ir pas mus yra kaip ir visur kitur Europoje saugu keliauti.
1: Gal net saugiau?
2: Aš sakyčiau net saugiau, aš net saugiau jaučiuosi.
1: Pas mus traukiniai per daug lietai važiuoja, kad nuvirstų nuo bėgių, tuo tarpu vakarų Europoje tai įvyksta.
2: Pas mus ne tik traukiniai lietai važiuoja, pas mus yra ruosas uždaromas, yra neaišku, kuriam laiku dėl balionų pakilimo. Bet vėlgi, mes suprantame viso šito kainą ir tikrai labai skatinu visus lietuvius nepasiduoti šitai propagandai, kad čia yra nesaugu.
1: Ir dar reikėtų paraginti lietuvius kleisti gerą žinę apie Lietuvą tam, kad atvažiuotų turistai pas mumis čia, atvežtų savo lėšas ir puoselėtų mūsų šalį.
2: Ir kiekvienam atsiminti, kad mūsų pagrindinis indėlis yra pozityviai kalbėti apie mūsų šalį.
1: Ir teisybė. Dainius dar rašo, o kokių šalių partneriai yra patikimiausi ir kokie nepatikimiausi? Nežinau, ką turim omeny partneriai, bet gal iš jūsų verslo kas
2: turbūt
1: tokie.
2: Turbūt kelionių organizatorių klausia. Dainiu, aš nerekomenduoju iš tą šalį vykti, todėl tikrai neimsiu rekomenduoti nei vieno kelionių organizatorius, kuris tas keliones daro. Čia jau jūsų asmeninė rizika atsirinkti tie kelionių organizatorių. Vienintelis patarimas būtų, jeigu renkatės kelionių organizatorių, pažiūrėkite, ar toje šalyje jisai yra legaliai veikiantis. Beje, čia labai geras patarimas dabar būtų visiems keliautojams. Jeigu perkate kelionės paketą, labai svarbu yra įsitikinti, kad jūs perkate iš legaliai veikiančio kelionių organizatoriaus. Ta galite padaryti labai paprastai, labai paprastai. Įvedę į Google legaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašas ir jūs nukreips į vartotojų teisų tarnybą, kuri vykdo kelionių organizatorių priežiūrą. Ten rasite sąrašą, kurie yra kelionių organizatoriai ir kaip perkate iš tokio kelionių organizatoriaus, jums padės, net jeigu kažkas nutiks, ne tik kelionių organizatorius, bet jeigu nesutarsite su kelionių organizatoriumi, tada yra vartotojų teisų tarnyba, kuri visada atstovauja netgi daugiau negu reikia vartotoją.
1: Kelionių agentūros bijo vartotojų teisės apsaugos?
2: Ne, mes nebijom, bet užknisa taip. Mes nebijom, mes tengiamės ugdyti tiek vartotojų teisių tarnybą, nes kartais tie klausimai ne visai yra logiški. Mes bendradarbiavom su jais, jiems siunčiame nelegaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašus ir tikimės, kad jie veikia savo darbą, tai daugiau mes bendradarbiavom negu bijom.
1: Kas tie tokie nelegaliai veikiantys kelionių organizatoriai, kurių, pat, pavyzdžiui, tu charakteringas? Aš, pavyzdžiui, tiesą pasakys, net neįsivaizduoju, kas tai galėtų. Facebook'e
2: atsidaryk, Facebook'e ir matai, renku grupę į Sudaną. Kainą ir programą pateiksiu parašantiems asmeninę žinutę. Arba organizuoju retrytą, nežinau, Indijoje. Tai aš kelionės neorganizuoju, tik taip pat ir retrytą. Tai ir oficialiai tokių dalykų nėra. Natūralu, kad vartotojai susigundo šitais dalykais, jiem parašo žinutę, jie tada gauna kainą ir visą ką kitą. Ką reikia turėti omenyje? Taip, duok dieve, viskas bus gerai ir jums bus gerai, bet jeigu staiga va šitas tas jūsų retryto organizatorius pasakys, kad žinai, nu va, nebežinau, kaip toliau ten tave gabenti, nes nesumokėta už viešbutį ir taip toliau, tai tuo atveju jau pats savo lėšomis ir turėsi viską dengti ir grįžimą į Lietuvą.
1: Ir jūs tokį surandat ir pranešat?
2: Mes surandam, mes netgi sąrašus esam vartotojų teisų tarnybai pateikę.
1: Ar tai yra pasikartojantys žmonės?
2: Žmonės yra tie patys, kartais kompanijų pavadinimai skiriasi. Tai yra tikrai didelė dalis ir aš labai, čia mes gal tą temą labai net ir nevystikime. Pagrindinis dalykas, kad sėkminga kelionė būtų, tai vartotojo atsakomybė arba keliautojo atsakomybė yra pasirašyti sutartį ir pasižiūrėti, su kuo tu ją pasirašai. Ar tai yra legaliai veikiantis? Tai yra paprastas dalykas, paspaudimas mygtuko ekrane patikrinti ar kelionių organizatorius ir perskaityti sutartį. Legaliai veikiančių kelionių organizatorių sutartys yra standartinės, jas turi patvirtinti vartotojų teisų tarnybą, bet pasirašyti jie būtina, kad jūsų apsauga galiotų.
1: Gerai, grįžkime prie sutarčių. Prisipažinsiu, aš neskaitau sutarčių. Labai blogas įprotis, ta prasme ypatingai, kai manau arba tikiuosi, kad tai yra standartinė sutartis. Nes tiesiog ir netgi na, sakykime, prie stalo sėdintis žmogus kitoje pusėje irgi sako, pasirašyk čia, pasirašyk čia, pasirašyk čia, viską parduodi, viską atiduodi gyvenime ir viskas. Kokius punktus iš standartinės sutarties jūs rekomenduotumėte apie kuro mokestį pasižiūrėti sutartyje?
2: Tai jeigu kalbant apie kuro mokestį, tai yra dėl kelionės kainos
1: skaitimo. Kainos 8%, jo, jau vienas punktas dar.
2: Bet kitas dalykas labai svarbus yra, kas į kelionės kainą įskaičiuota. Man kaip asociacijos prezidentai dažnai paskambina, nusivylę vartotojai ir sako, žinai, pirkau kelionę, bet pasirodo nepaskaičiau, ten net skrydis neįskaičiuotas. Tai pažiūrėkit, kas yra įskaičiuota. Skrydis, su kuo tu skrendi, kokie laikai, koks viešbutis, kokios ekskursijos yra įskaičiuotos. Nes tikrai yra tokių, vėlgi prie tų pačių nelegalių veikėjų, kurie parduoda tik skrydį arba parduoda skrydį ir elementariai viešbutį kažkur, o po to papildomai paprašo pinigų. Tai labai svarbu susipažinti, ką tu perki, ar tai tikrai atitinka tai, ką tau pasiūlė. Pirmas dalykas yra. Antras dalykas yra draudimai. Ar draudimai yra įskaičiuoti, ar tau reikia draustis papildomai. Kodėl draudimai šiandieną yra ypatingai svarbus, nes aš turiu tokį priežodį, jeigu negali nusipirkti kelionės draudimo, gali ir nekeliauti. Nes kelionės draudimas nekainuoja daug 20-30 eurų prie kelionės išlaidos ir būtina jį turėti. Tokiu atveju patirsi žymiai mažiau nuostolių, jeigu kažkas vyktų ne pagal planą. Sakykime, susirgai, negali išvykti. Ar krūva kitų dalykų, susirgo žmona, dėl to nebegali vykti. Susilaužė į koją, nukritai kažkur. Tai tikrai labai gelbė. Tai labai svarbu, ar draudimas įskaičiuotas į kainą, ar neįskaičiuotas, jeigu neįskaičiuotas, papildomai pasirūpinti. Ir kokios tavo teisės nutraukti sutartį?
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manima Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, ES Travel vadovė. Iki greito.
0: Ekonominiai pietus. Žinių radijas. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Reklama.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
6: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
8: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
9: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Žinių radio. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė. Europos Sąjungos, norėjau sakyti, ES Travel vadovė. O taip ir būna, kaip užsirašai su tarpeliu pavadinimą. Ir...
2: Bet žinok, daug kas taip rašo, nežinau, kodėl mes niekada taip nekomunikavom, bet daug kas rašo, kad Europos Sąjungos kelionės, ne, tai yra ne Europos Sąjungos kelionės, tai yra ES Travel.
1: Mumi kraujai įaugė turbūt jau taip, ES jau žodis ir, viskas, ir nuo 2004 metų gegužės pirmos dienos, kai įstojome Europos Sąjungą, taip jau ir yra turbūt. Bet mūsų klausytojai rašo klausimus ir Romas klausė tokį skausmingą mano klausimą jums, tai yra papasakokit apie savo verslo CO2 pėdsaką, apie kurį žinių radijas net atskirą laidą turi.
2: Taip, ačiū Roma už klausimą, aš netgi žinių radijų ir kalbėjau šitą temą atskirai, tai jeigu bus labai įdomu, galima pasiklausyti. Pirmas dalykas, ką būtina paminėti, tai mes kaip kelionių organizatorius agentūra esame įsipareigo šviesti vartotoją, kaip galima keliauti paliekant žymiai mažiau pėdsako. Tai turime atmintinės vartotojui, ką jisai turėtų daryti, kokį tiekį turėtų rinktis, kaip turėtų skristi. Tada turim atmintinės įmonėms, nes didžiąją dalį mūsų kaip Estravel kelionių organizatorių sudaro verslo keliautojai. Tai yra verslo įmonės, tai turim atmintinės jiem, kaip galima atsakingiau keliauti arba kaip galima padengti tą kūro mokestį. Yra kompanijų, kurios keliauja tik žaliais tarifais, taip vadinamas, kur jau yra įskaičiuotas CO2 mokestis. Ir čia ne tik tai apie aviakompanijas, yra apie viešbučius, yra apie visus kitus dalykus. Mes ir turime kelionių organizatorių, atstovavom kelionių organizatorių, kuris už labai įdomios ir egzotiškos ir įperkamos kelionės, kurias už kiekvieną dieną praleistą kelionėje sodina po vieną medį. Už kiekvieną keliautoją, kuris praleido vieną dieną toje kryptyje, sodina po vieną medį. Tai tikrai tų iniciatyvų turime pakankamai daug ir beje, 24 metais buvom pripažinti žaliausias kelionių organizatorius Lietuvoje. Žaliausias ne tai, kad mes nemokame, žaliausias tai, kad iš tikrųjų daugiausia darome šitoje vietoje.
1: Gerai, paklausiu. Aš tai toksai šiek tiek žalias, šiek tiek nežalias. Gal žalias dėl patirčių turimų. Neskaitau sutarčių, įsivaizduokite. Ar aš skaitau atmintinę apie tai, kaip man žaliai keliauti?
2: Atmintinė yra labai paprastas dalykas, jeigu gali rinkis tiesioginį skrydį. Nes daugiausia mes taršime planetą, kai kylame ir leidžiamės tranzitu šitas dalykas. Antras dalykas, rinkis kaip galima naujesnį lėktuvą, nes vėlgi tai yra dalykas. Trečias dalykas, kai rinkėsi viešbutį, pasirink žalio rakto viešbutį arba kitą viešbutį. Jeigu gali, atsisakyk valymo viešbutį, jeigu vieni 3 paras, kam tau tas 2 paras, svarbu, kad rankšluostį išneštų arba ten vandenį tokius dalykus. Mes tą taikom ir pasakom vartotojui, ir tai yra nuo vartotojo priklausantis dalykas, atrodo mažmožis, bet tai iš tikrųjų labai stipriai veikia.
1: Kiek vartotojų planetą. Keliautojų, vat, nu, ar ateina pas jūs, pavyzdžiui, žmogus ir sako, man noriu žaliai keliauti. Tikiu, kad tai yra tokių, bet kiek daug?
2: Kad ateina ir sako taip tiesiai išviesiai, ne, bet mes matom, kai renkasi internete mūsų kelionės, kai renkasi, mes matom, kad ties kelionių organizatoriumi, kurie sodina po medį už kiekvieną dieną praleistą kelionėje, vis daugiau intereso yra. Arba įmonės, kurios turi savo kelionių kurios turi savo taisyklėse, kad jie maksimaliai sieks draugiškesnio elgesio su aplinka ir su viskuo, jie visada įtraukia tai į sąlygą, kai mes jiem planuojame kelionę.
1: Gerai, paklausiu dar kitaip tada.
2: Taip.
1: Ne iš ES Travel pusės, bet galbūt jos tas kita Europos Sąjungos verčia būtent teikti šitokią informaciją ir būtent dėl to jūs teikiate dėl žalumo, ar ne?
2: Žinoma, kad tai turi įtakos. Jeigu apie tai nebūtų kalbama, tikrai turbūt dalis net mūsų klientų nesusimastytų apie tai. Tai mums padeda mūsų klientus įtikinti, kad reikia į tai kreipti dėmesį. Tačiau turime realybę irgi Lietuvoje. Europos Sąjungos aktai nurodo, kad jeigu kelionė mažiau kaip 500 km keliaukime traukiniais. Aš be galo myliu traukinius ir Lietuvos geležinkelius, bet kur mes galim nukeliauti traukiniais? Nu, nelabai kur, todėl šita sąlyga nėra labai lengvai įvykdomas dalykas. Tai tiek, kiek priklauso nuo mūsų ir kiek mes galim padėti vartotojui keliauti atsakingiau, tai mes tą padarome ir tikrai stengsimės daryti ir ateityje.
1: Gerai, dar vienas klausimas, kurį esu užsirašęs, šiek tiek lėtėm kelionės, pati atostogauji 4 kartus per metus. Kur sekanti kelionė?
2: Mano sekanti kelionė bus tikrai labai įspūdinga.
1: Nebejoju.
2: Leisiuosi į ekspedicinį kruizą su mokslininkais į Antarktidą.
1: Ir? Varšus pingvinus vaikysit?
2: Ne, varšus, aš stebėsiu, kaip jie gyvena. Aš noriu labai pamatyti tą kraštą. Ir džiaugiuosi, kad turiu galimybę keliauti su mokslininkais, kurie man dar gražiau atskleis šitos krypties ir ką turiu atkreipti dėmesį. Vienas dalykas nukeliauti į Antarktidą pramoginį kruizą, kai tu nelabai supranti, ką tu matai. Kitas dalykas, kai tu turi mokslininkus, kuris, pavyzdžiui, visą savo gyvenimą paskyrė pingvinų tyrinėjimams. Arba kaip ten klimato kaita kinta, arba kodėl šitaip reikia pažinti, kur galima išlipti ir kodėl tik tai čia galima išlipti tuos dalykus daryti. Tai yra be galo praturtinantis dalykas, nes aš apie tą kraštą dar labai daug nežinau. Tai tam, kad man galėčiau veikti, žinodama daug, aš ten keliausiu susipažinti.
1: Gerai, ekonominiai pietus apie pinigus. Tai kiek reikia uždirbti, kad pažiūrėti, kaip tie pingvinai gyvena?
2: Turbūt reikia ne tiek, kiek uždirbti, kiek tu gali investuoti į tą kelionę. Taip? Tai tos kelionės kaina apie 14 tūkstančių eurų.
1: 14 tūkstančių, maždaug po tūkstantį į mėnesį per reikia atsidėti, kad
2: daugiau vienerius reikėtų atsidėti, ne tik po tūkstantį, nes reikia ir aprangos atitinkamos ir visko. Nes vėlgi, tu išlipdamas turi išlipti su tam tikrom keliam ir tam tik batus beje ten duoda ir striukės duoda, kad nepažeisti ten floros ir faunos ir visko. Tai yra ten tų reikalavimų, ką dar reikėtų pasiruošti.
1: Klausimas šiek tiek į šoną, galbūt ne į šoną. Fiziškai reikia pasirengti tokiam kelionėm?
2: psichiškai reikia pasirengti tokiom kelionėm. Fiziškai tai, tasme, jeigu tu gali judėti, išlipti, įlipti į laivą, nes vėlgi ten bus keliavimo mažais laivais į zodiaką, ten tokius laivus, tai daugiau psichiškai reikia pasiruošti. Aš asmeniškai turiu jūros lygą ir čia yra Dreiko sąsiaurius, tai yra dar vienas iššūkis, kurį aš turėsiu įveikti, bet nu, jeigu ne pats savo iškeli iššūkius, tai gyvenimas iškelia.
1: Kažkada tai Paulius Kovas yra sakęs, visi turi jūros lygą, tik tai klausimas, kiek stipriai siubuoja tas laivas ir čia kiekvieno yra skirtinga riba, bet lygą visi turi visi.
2: Tai Dreiko sąsiauris yra tas, kuris leis man išbandyti mano ribas.
1: Gerai, dar vienas klausimas, išskirdu žodį Antarktidą, man iš karto sekanti asociacija apendikso operacija reikalinga ar ne?
2: Ta prasme, nežinau.
1: Nu, kad keliaujant, ten negali gauti tokios paslaugos ir jeigu nutiks, tai tada reikės kažką daryti.
2: Žinok, pildom visas formas, yra ten pakankamai ilgas klausimynas ir jeigu tos mokslinės ekspedicijos organizatorius mato, kad yra rizikos faktorius, paprašo dar papildomai pažymų iš tavo gydytojo. Tai tikrai yra peržiūra sveikatos, bet manęs nepaprašė nieko, aš tikrai esu sveika, tai nu, apendicitas neišoperuotas, tai neklausė apie tai.
1: Gerai, ekonominiai pietų, šiuo atveju neprašysim medicininės pažymos. Judame dar dėl link vienos pusės, kuri buvo paliesta nonsense, skrydžių skylės, kas tai yra?
2: Lietuva turi pasiekimą ilgą laiką su tai, kad pas mus nėra taip paprasta atvykti. Ne? Ir vienas iš labai svarbių vežėjų mums buvo Air Baltica. Ir natūralu, kad šiandieninė situacija kelia daug klausimų dėl aviakompanijos Air Baltic pinigų srautų. Aš nesu didelis ekspertas teisės aktų, bet taip kaip dabar paskutiniu metu įvyko, kad jie kreipėsi į Ameriką dėl apsaugos bankroto, tai tikrai tai yra vienas iš pozityviausių sprendimų, kas galėjo įvykti. Tačiau aviakompanija ne tik kreipėsi dėl šito, bet ir sumažino skrydžių kiekį, optimizavo, kitaip sakant. Tai mes netekome dalies skrydžių iš Vilniaus, dalies, aišku, iš Talino ir dalies iš Rygos. Tai mūsų, sakykime, Vokietijos rinko dar atsivėrė vienas skylė. Berlynas yra mums labai svarbus atvykstamojo turizmo rinkai ir mes ten negalėsime nuvykti, patogiai iš ten nuvykti ir atvykti. Tai kitos kryptis yra galbūt daugiau apie išvykstamąjį turizmą, bet tai irgi yra be galo svarbu. Sakykime, turėjom laikotarpį, kai į Dubajus vežė net du vežėjai, tai buvo ir Air Baltic, ir Fly Dubai. Dar šiuo metu neturim nei vieno, aišku, ten yra konfliktas, bet vėlgi dalis šalių turi susiekimą su ta kryptimi. Ir ne tiek, kiek apie pačią kryptį, nors kryptis yra be galo svarbi tiek konferenciniam turizmui, tiek kruiziniam turizmui, tiek poilsio turizmui. Bet tai buvo didžiulis tranzitinis taškas, per ką lietuviai galėjo pasiekti kitas pasaulio dalis labai patogiai ir už konkurencingą kainą. Tai tos atsiradusios skylės daro mus mažiau patrauklius atvykstantiems vartotojams, bet turim turėti omenyje dar kitą dalyką, kad šiandien ypatingai verslo žmonės ir investuotojai, jie renkasi, kur gyventi, kur jų mobilumas yra patogus. Ir jeigu šitų situacijų mes nespręsime artimoje perspektyvoje, mes tampame vis mažiau patrauklia vieta žmonėm, kurie gali rinktis, kur gyventi. Tai, kad taip nenutiktų, turi būti planas, kaip mes atstatysime tas skriptis, kad lietuviai galėtų patogiai skraidyti ir į Lietuvą būtų galima patogiai atskristi.
1: Gerai, tikiuosi, kad klauso politikai laidą ir ką turizmo verslo atstovai patartų, kad tos skylės užsikištų arba bent jau apsilopytume savo laivą.
2: Čia gal ne tiek, kiek turizmo atstovai, kiek aviacijos ekspertai ką patartų šitoje vietoje. Mhm. Tai pirmas dalykas tai yra maršrutų rėmimo fondas, yra neišvengiamas, kai mes savo vežėjo neturime. Tai,
1: kitaip sakant, iš valstybės biudžeto finansuojamos dalinai išlaidos, kurias patiria organizatorius.
2: Tai čia net ne tiek organizatorius, aviakompanija.
1: Aviakompanija, taip.
2: Tai dalintis rizika, jeigu nuostoliai bus. Tada dalintis valstybė turėtų riziką. Turim suprasti, kad patekimas ir išvykimas iš šalies yra infrastruktūros dalis. Ir tai yra būtina užtikrinta tiek visų piliečių atžvilgių, tiek galinčių pas mus atvykti.
1: Aš pasitikslinsiu dar, kadangi man tai įdomi tema. Tai reiškia, kad gali būti susitarimas tarp aviakompanijų ir šalies, kad nepastoviai yra mokami pinigai už kažkokį tai kelionę, bet tiesiog jeigu tas kryptis, sakykime, yra nuostolinga, nesuprognozavus kažkokiu tai faktoriu.
2: Žinai, Mariu, aš pakviešiu pasikalbėti galbūt maršrutų rėmimo fondą arba naują laikinai einančią generalinės pareigas Vilniaus Lietuvos oro uostuose. Tiksliau apibūdins, bet pagrindinis dalykas, jeigu mes norime turėti susisiekimą, su tam tikra kryptimi, sakykime, šiuo atveju Berlynas, tai tebūnienė, tai mes turime dalinti su aviokompanija riziką, kad galbūt nebus reisas pelningas. Tik tai tokiu atveju mes pritrauksim vežėją, pasidalindami rizikas. Kita dalis yra rinkodariniai pinigai, jeigu mes atidarome naują kryptį. Jei jis sukti, kad į Lietuvą turistas važiuotų, tai tikrai yra pakankamai nelengvas darbas ir didelis įdirbis. Tai turi būti sutartis pasirinkti.

0: turistas, kuris ten išleidžia 10 kartų daugiau nei paprastas turistas. Apie spa turizmą kalbant, Lietuva yra nuostabi šalis. Ir čia mes tikrai turim didžiulį potencialą spa, spa segmente. Žinomumas yra daromas ir tie, kurie atvažiuoja, jų tikrai lūkesčiai yra patenkinami. Bet jeigu pas mus bus sunku patekti, tikrai svarstys kritą kryptį, o ne Lietuvą.
1: Kiek mes turime tų centrų, kur galime gauti Lietuvoje spa paslaugas?
0: Labai nemažai, tikrai labai nemažai. Jau žiūrėt, yra, paimkim kurortą Birštinas, ten net ne vienas veikia, Druskininkuose net ne vienas, paimkime mes dabar Palangą, jeigu tai pasižiūrėt, Anykščiuose yra ne vienas. Ir jie statosi, ir pažiūrėkime, aš kaip pamačiau, kas Druskininkuose darosi, čia buvo turbūt Liepos pabaiga, kai keliavau Druskininkuose, vien Izraelio turistai ir tokiais rautais, ir jie tikrai atvažiuoja ne dienai, ne dviem, kaip mes lietuviai į kurortą. Jie atvažiuoja dviem savaitėm, nes jiem čia gera.
1: Supratau. Dar vieną klausimą turiu, kurį pažadėjau užduoti, nes pasigyriau, kad kalbėsiu apie turizmą. Ir Baltic bilietą jūs dabar pirktumėte, ar ne? Taip.
0: Taip.
1: Netgi paskelbus paprašius bankroto procedūros apsaugos.
0: Taip, pirkčiau, jeigu yra suplanuotas reisas, tikrai pirkčiau. Pirkčiau jie Baltic bilietą, įvertinus tai, kad reisą avio kompanija gali atšaukti prieš tam tikrą numatytą laiką, sakykim ten, jeigu aš neklystu 2 savaitės iki kelionės, gali atšaukti reisą ir kartu pirkčiau turbūt apgyvendinimą, ar tai viešbutį, ar kažką tai tokio, kurį irgi galėčiau atšaukti prieš tokį patį laiką.
1: Ok. Techniškai dabar žmogus gali nukentėti, kad pavyzdžiui neliks be pinigų ir be skrydžių?
0: Ne, pinigai jiem tikrai bus sugražinti, čia tikrai to gal užtruks laike kažkiek. Tokiu atveju, kad keliautojas visiškai nenukentėtų, jis turi kreiptis į kelionių organizatorių. Jeigu perka kelionių organizatoriaus paketą, jau jie Baltiko atveju ar ten, sakykim, pinigų uždirbimo atveju, kelionių organizatorius prisiema visą atsakomybę.
1: Čia įstatymo tvarka.
0: Taip, čia yra turizmo paketo direktyva. Ji galioja visur Europoje, yra puikiai, idealiai netgi labiau negu reikia taikoma ir Lietuvoje.
1: Gerai, kas išklausė 48 minutės šitos laidos, manau, kad gavo praktinį patarimą apie tai, kuo rizikuoja pirkdami avia bilietą. Dubajus minėtas. Dabar vyksta karinis konfliktas, mes narpliojame įvairiom ekonominėm temom, kaip tai takoja kūro kainas, visus velnius ir visokias sąsajas apie tai kelionių kryptis. Juk tai yra turbūt viena populiarėjančių buvo kelionių krypčių, tiek keliauti, tiek kruizai, tiek, sakykime, gyvenimas netgi, ne, jau minėtas.
0: Tikrai,
1: kaip
0: taip.
1: Dabar jisai vyksta, nes jau konfliktas jau tęsiasi praktiškai pusę metų.
0: Kruizai nevyksta dabar ten?
1: Labai būtų įdomu, koks karštas kruizas būtų tarp raketų.
0: Žinai, gyvenimas ten vyksta ir mes palaikom nuolat santykius su mūsų partneriais tame krašte. Ir matom, kad ir konferencijos ten vyksta ir keliauja žmonės į konferencijas. Matom, kad ir keliauja žmonės nepaisant visų nerekomendacijų. Tai nėra perspėjimas nevykti, tai yra nerekomendacija. Netiesiog. Tai žmonės keliauja ten ir atostogauja, žinant, kokia tai buvo turistinė infrastruktūra pastatyta ir kiek visas šitas, sakysim, sąsiauris, kiek iš turizmo uždirbdavo. Ir tai yra ne vien tik Dubajus, tai yra ir kiti Emiratai. Tai tikrai žymiai mažiau dabar ten vyksta visko, bet tikrai yra keliaujančių. Įtaka yra labai didelė ir ne tik pačiai destinacijai, bet ir visom kryptim, per kurias buvo, sakykim, tas pats Balis buvo labai lengvai pasiekiamas per Dubajų.
1: Kuris iš Emiratų yra saugiausias? Kur, vat, pavyzdžiui, na, aš įsivaizduoju, kad dabar yra daromas milžiniškos nuolaidos, tikrai tikėtina į tą regioną, jeigu važiuoji, gali gauti visko daug daugiau, mažiau turistų gatvėse, nu, gatvėse ten per daug karšta turbūt, ne, kad gatvėje vaikščiot, bet kažkur aplinkui. Kur saugiausiai būtų į tą regioną važiuoti lietuviams?
0: Žiūrėk, man, aš gal atsakysiu taip, jeigu aš rinkčiausi šitą regioną, šiuo metu keliaučiau arba į Omaną, arba į Saudo Arabiją. Bet čia vėlgi, jeigu aš esu tik tai turizmo ekspertas, nesaugumo ekspertas, ir aš labai kritiškai vertinu visą informaciją, kurią yra pateikta, nes jeigu tai pasižiūrės, kas mūsų medijoje, ir ne tik Lietuvos medijoje, yra, galima, tai praktiškai iš viso saugiausia yra gyventi bunkeryje.
1: Na, nemanau. Ten pelėsis gyvena, gali gyventi kartu.
0: Bet iš tikrųjų, aš labai labai kviečiu nepasiduoti panikai, nes mes žinom savo kailių, ką reiškia, kaip jie mus kalba blogai, ne tik blogai, bet netiksliai. Tai lygiai dabar taip pat apie tą regioną, lygiai taip pat yra skleidžiamos legendos.
1: Okay.

0: Buvo paminėta rekomendacijų lygiai, dar padarykime laidą praktiškai ir pasakykime, kokie yra rekomendacijų lygiai keliaujant.
1: Pirmas dalykas, kad visi lietuviai, atsakingi lietuviai, rinkdamiesi kelionę turėtų pasižiūrėti užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas. Užsienio reikalų ministerija turi ne tik tai savo puslapį, bet ir keliauk saugiai programėlę, kurią mes kiekvienas galim telefone turėti, ir pasižymėti, kad pasižiūrėti, kur mes keliaujam, ir jeigu keliaujam į tą šalį, pasižymėkim, kad ten keliaujam. Tai užsienio reikalų ministerija turi atsakomybę informuoti lietuvius, jeigu toje šalyje įvyksta kažkoks neramumas ar stichinė nelaimė. Tai pirma rekomendacija, pasižiūrim, kokia yra užsienio reikalų ministerijos rekomendacija vykstant į tą šalį. Antra rekomendacija, renkamės legaliai veikiantį kelionių organizatorių.
0: Taip.
1: Ir būtinai pasirašome sutartį. Kaip patikrinti, ar legaliai veikia, pasikartoju, vartotojų teisų tarnybos puslapyje yra kelionių organizatorių legaliai veikiančių sąrašas. Trečias dalykas, skaitome sutartį.
0: Be šansinis variantas.
1: Bent jau pirmą dalį, kas į kelionės kainą įskaičiuoja.
0: Aišku.
1: Ir ketvirtas dalykas, būtinai reikalingas draudimas.
0: Mūsų klausytoja Miglė užduoda tradicinį klausimą, kurį užduoda visiems, beveik visiems pašnekovam, tai ką Žydrė vairuoja? Gal automobilį kažkokį įdomį, kuris nesukelia CO, ar turi piloto ar malūnsparnio teises?
1: Klausimas laiku ir labai vietoje. Renkuosi naują automobilį, rinkau ir pasirinkau mažiausiai teršinti, tai buvo pagal tai. O antras dalykas, žinokit, labai rimtai pagalvojau, penktadienį važiuodama į Nidą, kad sekantį kartą skrisiu mažu lėktuvu.
0: Buvo avija šventė, beje, savaitgalį už tai.
1: Buvo nuostabi avija šventė ir jeigu lietuviai dar joje nebuvo, tai labai rekomenduoju kitais metais, pažiūrėti, tai yra fantastinis renginys ir beje, žinokit, vat, įvertinus, kiek aš sugaišau kamštį ir koks mano CO2 pėtsakas, lėktuvo pėtsakas būtų buvęs mažesnis.
0: Gerai, laida juda link pabaigos, dar aš tokį klausimą užsirašęs, buvo daug kartų paminėtas žodis draudimas. Vyrai ir moterys dažniausiai perka draudimus.
1: Žinai, kelionės dažniausiai perka moteris.
0: Tai, tikrai.
1: Taip, tikrai taip. Su vyru aptarė, bet visą forminimą turbūt ir tą diskusiją ir visą ką kitą ir grožio pasirinkimą palieka partneriai. Tai dažniausiai mums tenka įtikinėti dėl draudimo moteris.
0: Moteris.
1: Moteris.
0: Gerai, tada sekantis klausimas. Moteris perka kelionės sau, keliauja vienos ar perka dažniausiai šeimai?
1: Moteris perka skirtingas keliones ir ką mes stebime, moteris dažnai keliauja draugių kompanijos. Ne tai, kad dažnai, bet dažniau mes matom dabar. Draugių kompanija keliauja. Antras, moteris dažnai keliauja be partnerio, bet su vaikais. Moteris dažnai keliauja su mama, su ta vyresnė karta ir su partneriu keliauja. Taip, kad moteris keliauja... Ne tik mes stebim, kad moteris keliauja daugiau, bet ir visi pasauliniai tyrimai rodo, kad moteris keliauja daugiau nei vyrai. Čia atostogų, jeigu taip žiūrėtume.
0: Tai.
1: Kitas dalykas, ką mes matom, labai stipriai augantį solo kelionių moterų segmentą. Tai kai moteris, jinai nėra vieniša, bet jinai nusprendžia keliauti vieną, nes galbūt jos partneris dirba, neturi laiko, užkalinėja pinigus, kaip mes sakom, o jinai tuo metu gali ir nori keliauti, tai tokių moterų keliaujančių po vieną yra labai daug ir tai yra naujoji tendencija ir mes prie to taikome savo produktą.
0: Gerai, pažadėsiu, kad dar pratęsime mes laidą ateityje apie tai, kaip vyrai yra paliekami dirbti ir uždirbti kelionėmis, o moteris keliauja solo.
1: Ne, vyrai nepaliekami, vyrai yra džiuginami moterų kelionių, nes jos šiandienai gali, nori ir turi kaip galimybę leisti. Ačiū, Mariu, kad kalbinai.
0: Gerai, ekonominiai pietus, laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai pabrėšiu apie nuotaikingas keliones, pasakojo Žydrė Gavelienė, Turizmo verslo asociacijos prezidentė bei S-Travel vadovė. Iki greito susiklausimo sekančiose laidose ir ačiū Žydrė Katrikai.
1: Ačiū.
2: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motivacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motivaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.

0: radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Žemės ūkio ministras neatmeta galimybės nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros vadovus. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą Laura Matijošaitytė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje kratas atlieka ir įstaigos direktoriaus Fortunato Dirginčiaus kabinete, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis taip pat teigė, esas pasiruošęs priimti sprendimą nušalinti žmonės, kurie gali būti susiję su pažeidimais, įskaitant ir vadovybės narius. Vis dėlto ministro teigimu pirmiausiai reikėtų sulaukti FNTT veiksmų pabaigos. Pasak ministro, tai jau antras pareigūno apsilankimas agentūroje per maždaug 3 dienas. Jo teigimu situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir Europos Sąjungos lėšas. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų partijai Nemuno aušra ir bandymo tai nuslėpti. Opozicija surinko 47 parlamentarų parašus, kad klausimas privaloma tvarka būtų įtrauktas į rugsėjo 24-osios posėdį. Parašai surinkti po to, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir kiti socialdemokratai atsisakė šį klausimą įtraukti į rugsėjo 22-osios darbotvarkę. Oleko teigimu kviesti Matijošaitytės neskubama, nes reikia duoti jai laiko pasirengti atsakyti į klausimus. Opozicijos teigimu valdančių įdelsimas kelia įtarimų dėl tikrųjų laukimo priežasčių. LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė kreipėsi į LRT tarybą ir prašo, kad klausimas dėl galimo jos pažeidimo būtų nagrinėjamas viešai. Jos teigimu bandymas pripažinti, kad ji pažeidė darbo pareigas, yra neteisėtas procedūrinė ir turinio prasme. Klausimas dėl LRT generalinės direktorės padaryto darbo pareigų pažeidimo įtrauktas į antradienį tarybos posėdžio darbotvarkę. Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius pažeidimus susijusius su programų pirkimais. Lietuvos gynybos technologijų bendrovė RSA Europe Panevėžio rajone iki kitų metų pabaigos planuoja pastatyti 50 milijonų eurų vertės gamyklą. Įmonė naujoje gamykloje kurs ir gamins gynybos sistemas. Įmonė per metus Lietuvoje planuoja pagaminti apie 120 tūkstančių dronų ir kitų pažangių gynybos sistemų, taip pat didesnę dalį joms reikalingų dalių gaminti šalies viduje. Anot generalinio direktoriaus Tomo Milašausko, bendrovė jau turi vieną gamyklą Vilniuje, kur gaminamos pažangios gynybos sistemos. Nauja gamykla prisidės prie to, kad daugiau joms reikalingų komponentų būtų pagaminta Lietuvoje. Komponentus gynybos sistemų gamybai įmonė importuoja iš daugiau nei 40 šalių. Europos komisija pareiškė, kad siūlymas suteikti Kanadai bloko asocijuotosios narės statusą nėra nukreiptas prieš jungtinės valstijas. Prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybą su Europa kai kuriuose srityse. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Easy FM.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Graikijos saloje nemažėjant benamių kačių skaičių ieškoma savanorių prižiūrėtojų. Skaičiuojama, kad vaizdingoje Syro saloje, esančioje maždaug 110 km nuo Pirėjo uosto Egėjo jūroje, gyvena apie 3000 benamių kačių. Įdomu, kad darbo grafikas numato 5 darbo valandas per dieną, 5 dienas per savaitę. Savanoriai gaus nemokamą apgyvendinimą, komunalines paslaugas ir pusryčius. Šiuo metu saloje neatlygintinai dirba 4 savanoriai, o dėl didelio paraiškų skaičiaus priėmimas kol kas sustabdytas.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Happy Birthday arba lietuviškai su gimimo diena tikriausiai populiariausia daina pasaulyje nuo jos pirmo pasirodymo Kentukio darželyje. Dainos populiarumą nulėmė jos paprastumas ir tuo pačiu unikalumas. Manoma, kad ši daina buvo sukurta mokytojos Patty Hill kartu su seserimi pianiste Mildred. Užuominos apie mums žinomą dainą pirmiausiai pasirodė 1901 metais Indianos mokyklinėme žurnale, tačiau be žodžių. Pilnas tekstas, toks kaip visiems žinomas dabar, pasirodė 1911 metais knygoje Paprastas darbuotojas ir jo darbas. O dar po dešimtmečio daina jau buvo girdima ir įvairiuose serialuose, bei filmuose.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: po kratų Nacionalinėje mokėjimo agentūroje premjeras situaciją vadina rimta. Lenkijoje paskelbtas perspėjimas dėl oro atakų grėsmės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai antrą kartą šią savaitę atlikus kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta. Vyriausybės vadovas teigia laukiantis iš teisės saugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems. FNTT pareigūnai atliko kratas įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad teisės saugai jį galimai sulaikė. Pasak ministro, situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir ES lėšas. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Viena žiniomis šioje byloje įtarimai jau pareikšti keliems asmenėms. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno Aušra teiktų paslaugų, jei dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Sprendimą pradėti tyrimą komisija priėmė 9 jos nariams balsavus už ir susilaikius Justui Pankauskui. Nemuno Aušros į VRK pateikta Edita Karčiauskienė nuo balsavimo nusišalino. Pati Matijošaitytė posėdėje nedalyvavo. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė informavo, kad komisija kelis kartus kreipėsi į Nemuno Aušrą dėl teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio 17-osios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad specialistai turi prielaidų, jog Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono skridimo trajektorija galėjo būti pakeista dėl elektromagnetinių kovos priemonių poveikio. Tuo metu, iš kur dronas buvo paleistas, kur jis skrido ir koks galėjo būti jo taikinys, anot premjero nėra aišku. Sinkevičiaus teigimu, tikslesnės aplinkybės turėtų paaiškėti vėliau. Jis pažymėjo, kad detalesnį tyrimą atlieka antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės. Perspėjimas išsiųstas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Taip pat buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams Lenkija pakėlė naikintuvus. Žešuvo ir Liublino oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ketina investuoti iki 50 milijonų eurų į naują gamyklą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir įmonė pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Įmonė naujoje gamykloje Panevėžio rajone kurs ir gamins gynybos sistemas. Jos vadovas Tomas Milašauskas sako, kad tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos. Įmonė Vilniuje jau turi gamyklą, kurios pajėgumai siekia apie 120 tūkstančių dronų sistemų per metus. Pradėjus veikti naujai gamyklai, jų apimtis nepakis, tačiau dalis sistemų elementų bus gaminama Lietuvoje. Gaminama karinė įranga atitiks Lietuvos kariuomenės poreikius, bet didžioji dalis produkcijos bus eksportuojama.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis žinomas asmuo, kuriam pasireiškė COVID-19 simptomai, buvo garbaus amžiaus vyras, neturėjęs tiesioginio kontakto su jūros gėrybių didmenine rinka Uhane, Kinijoje. Jo ligos pradžia buvo užfiksuota 2019 m. gruodžio 1 dieną. Pacientas sirgo Alzheimerio liga ir retai išeidavo iš namų, o jo namai buvo gana toli nuo jūros gėrybių rinkos, kuri iš pradžių buvo laikoma pagrindiniu protrūkio židiniu. Tuo tarpu pirmasis COVID-19 atvejis Lietuvoje buvo patvirtintas 2020 m. vasario 28 dieną. Infekcija buvo nustatyta moteriai, kuri į Lietuvą grįžo iš Italijos Veronos miesto. Pacientė buvo izoliuota specialiai paruoštame skyriuje Šiaulių ligoninėje. Jos savijauta buvo gera, ji nekarščiavo, o vėliau sėkmingai pasveiko ir buvo išleista namo. Tai buvo pirmasis įvežtinis atvejis šalyje, o pirmasis užsikrėtimo atvejis šalies viduje buvo fiksuotas po keleto savaičių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Neries regioninėme parke Dūkštos upelio slėnyje rastas vienas gražiausių ir rečiausių Lietuvos grybų – korališkasis trapediglis. Šis įspūdingas grybas, savo formą primenantis koralą, Lietuvoje sutinkamas itin retai. Žinomos vos kelios dešimtys radimviečių, o parke paskutinį kartą buvo rastas tik 2015 metais. Korališkasis trapediglis į Lietuvos raudonąją knygą įrašyta rūšis laikoma vienu gražiausių Lietuvos krašto grybų. Jo vaisiakūniai gali užaugti net iki 40 cm skersmens, yra gausiai šakoti, balti ar gelsvi, o senstant paruduoja. Iš arti jis atrodo tarsi švelnus gyvas miško koralas. Neries regioninio parko teritorijoje randama net 550 grybų rūšių, iš jų 22 yra retos ir saugomos.

0: sonne.
1: Čia Easy FM.

0: Lenkijos premjeras pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos vykstant Rusijos oro atakoms. Kanados lyderis sveikina siūlymą jo šaliai tapti asocijuotąją Europos Sąjungos nare. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai antrą kartą šią savaitę atlikus kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta. Vyriausybės vadovas teigia laukiantis iš teisės saugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems. FNTT pareigūnai atliko kratas įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministro teigimu situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir Europos Sąjungos lėšas. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos Rusijai toliau atakuojant Ukrainą. Donaldas Tuskas sakė, kad reaguojant į šią ataką buvo pakelti Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai. Lenkijos premjeras sako, kad galėjo būti atakuota degalinė Ukrainoje. Vyriausybės saugumo centras išplatino skubius įspėjimus apie oro atakas rytinių pasienio regionų gyventojams. Dviejose oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad specialistai turi prielaidų, jog Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono skridimo trajektorija galėjo būti pakeista dėl elektromagnetinių kovos priemonių poveikio. Tuo metu iš kur dronas buvo paleistas, kur jis skrido ir koks galėjo būti jo taikinys, anot premjero nėra aišku. Sinkevičiaus teigimu tikslesnės aplinkybės turėtų paaiškėti vėliau. Jis pažymėjo, kad detalesnį tyrimą atlieka antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis palankiai įvertino pasiūlymą Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asocijuotąją nare ir paragino glaudžiau bendradarbiauti, taip pat ir svarbiausių naudingųjų iškasenų gynybos bei dirbtinio intelekto srityse. Kalbėdamas Europos parlamente, Kanados premjeras paragino Europos Sąjungą suvienyti jėgas su Otava, sakydamas, kad jos puoselėja bendras vertybės ir kartu yra stipresnės. Jis taip pat atmetė prezidento Donaldo Trumpo grasinimus dėl šio plano nutraukti prekybą su Europa. Europos komisija savo ruoštų pareiškė, kad siūlymas nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas, bet skirtas bendrai stiprybei. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė informavo, kad komisija kelis kartus kreipėsi į Nemuno aušrą dėl teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio vidurio. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Opozicija surinko 47 parlamentarų parašus, kad klausimas privaloma tvarka būtų įtrauktas į rugsėjo 24-osios posėdį. Parašai surinkti po to, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir kiti socialdemokratai atsisakė šį klausimą įtraukti į rugsėjo 22-osios darbotvarkę. Opozicijos teigimu valdančiųjų delsimas kelia įtarimų dėl tikrųjų laukimo priežasčių.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrį apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažniu.

FM diena lengvesnė. Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: believe it all.
1: Reklama.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Septyni kart septyni. EasyFM. Gyventi.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Informacijos anatomija, aš esu Aurimas Perednis ir visai neseniai dainininkas Marijonas Mikutavičius sakė, jog būčiau geras diktatorius, uždrausčiau socialinius tinklus, nes jie išlaisvino padugnes. Citatos pabaiga, mes nekalbėsim apie tai, ką jie išlaisvino, bet kalbėsim apie priklausomybę nuo socialinių tinklų, nuo ekranų, kodėl neretai mes negalim ilgą laiką nuo jų atsitraukti, kaip tai veikia mūsų elgesį, psichiką, vaikų psichiką, apie tai irgi kalbėsime su Evelina Palaitytė Urbone, psichologė ir taip pat Neuromokslų instituto mokslininkė Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Sveiki, Evelina.
3: Sveiki.
2: Ir su mumis Deimantas Kuncevičius, vaikų psichiatras Vilniaus universiteto santaros klinikų vaiko raidos centro gydytojas. Sveiki, Deimantai.
4: Sveiki.
2: Nu, gal, žinot, pradėkime, Evelina, nuo jūsų vis dėlto. Kodėl, ką ten tokio socialiniai tinklai turi magiško, kad ir mes, ir vaikai taip ilgai nuo jų negalim atsitraukti? Kodėl jie taip lengvai mus į priklausomybės įvelia?
3: Tai turbūt pirmiausia, kad socialiniai tinklai yra taip sukurti, kad jie įtrauktų. Tai vis tik yra verslas ir tas verslas yra kuriamas taip, kad mes ten kiek įmanoma daugiau laiko praleistumėm. O kodėl ten tiek mes, tiek vaikai esam, tai turbūt dėl skirtingų priežasčių. Kiekvienas ten kažką atrandam ir čia jau kiekvienas atskirai savęs galim paklausti, bet ten ar nėra daugybė dalykų, kas gali užkabinti. Tai tie kažkoks greitas atlygis, tiek stimuliavimas, nenuspėjamumas, kitų stebėjimas, pas Paulius ar nedažnai nagrinėjamas toksai kaip baimė kažką iš viso praleisti, kai kažkas vyksta, kažkoks socialinis priklausimo poreikis. Tai labai daug skirtingų dalykų, kas gali įtraukti, yra ten sudėta ir kiekvieną turbūt skirtingai paliečia ir ten keliaujam.
2: Tai man tai aišku, kas vyksta žmogaus galvoje, galiu klausti, bet jūsų arčiau yra vaikai, kas vyksta vaiko galvoje, kai jie ištisas valandas praleidžia prie ekranų. Arba žaidžia, arba socialiniuose tinkluose naršo.
4: Na, galvoje tai vyksta labai sudėtingi procesai, kadangi tai yra informacijos srautas. Ir tas informacijos srautas galų gale išsekina tas mūsų smegenis, mes pavargstam ir tada mums sunku atsiranda sunkumų, sakykime, dėmesį sukaupti, atlikti kažkokias tai užduotis ir gali kilti netgi nerimo su problemo, sakykime, taip, nu, jaučiam tam tikrą nerimastingumą, gali trikti miegas dėl to, kad per ilgai sėdim tuose ekranuose, o mėlyna šviesa labai stimuliuoja nervų sistemą, lėtina netgi to paties melatonino išsiskyrimą, užmigti sunku tampa. Na, daug visokių tų dalykų toj galvelė įvyksta ir tada mes tampam tokie, kaip pasakyt, labai priklausomi nuo to dalyko, bet tai mus labai įtraukia, vat kaip jūs ir sakėte, kad tai įtraukia ir kad tai suteikia tam tikrą malonumą. Ir mes tada to malonumo siekiam, kuo toliau, to vis daugiau. Ir tada mes nebetenkam, prarandam gebėjimą atlikti kitas užduotis.
3: Mes dar dažnai praleidžiam tai, kad į internetą ir į socialinės medijas išplaukia, na ir labai tokia žalinga, nepagal amžių tinkanti medžiaga, kur gal net jeigu tai yra vaikas, paauglys, jisai net nepasiruošęs, kaip su tuo dorotis, ar ne. kažkas tai smurtiniai atvejai. Tai tas irgi labai apsunkina. O kalbant apie
2: mes išleidžiam žmonės į informacinius vandenynus priimti labai įvairią informaciją, kuriai jie nėra subrendę ir pasiruošę. Čia nekalba vien apie kažkokį smurtinį turinį, bet apie labai delikačius kartais dalykus, ar propaganda, ar dirbtinį intelektą, kur YouTube 20% turinio jau yra generuojama dirbtinio intelekto ir vaikas nežino, kaip atpažinti ir kaip atskirti.
3: Taip, taip, ir juo labiau, kai mes kalbam apie suaugusį, pasaugusį, vis tiek jau būna susiformavusios tam tikros smegenų sritis, kurios atsakingos už savikontrolę, už sprendimų priėmimą, pas vaiką šito nėra ir tos gyvenimiškos patirties trūksta ir ką toliau su tuo daryti, tai čia ir yra labai didžiulė problema. O grįžtant prie jūsų klausimo apie tą malonumą, atsipalaidavimą, tai taip ar ne, internetas tampa ta alternatyvi erdvė, kur žmogus gali pabėgti nuo tam tikrų savo realaus pasaulio sunkumų, užsimiršti galbūt ten išgyventi teigiamų jausmų, bet toksai susidaro, ar ne, kaip uždaras ratas, kad jisai tuo pačiu metu, jeigu jisai ten siekia atsipalduoti, jisai nesprendžia realių problemų savo gyvenime ir tos problemos tik tai gilėja, jos lieka neišspręstos ir toksai uždaras ratas, o šiaip žmonės iš savęs yra taip susiformavę, kad lengvesniu gal, patogesniu būdu, greičiau pasiekiamu, gautų tą atsipalaidavimą, malonumą ir čia turbūt reikia didelio sąmoningumo, kad save pagauti, kiek, dėl ko aš tai darau, kaip aš jaučiuosi po to ir kas vyksta mano realiam gyvenime. Ir tai yra virtualus pasaulis.
2: Bet, vat, žinot, kartais žmogui labai sunku atskirti, kur yra normalus naudojimas informacijos, ar leidimas laiko, ar jokelių kažkokių, ar su draugais kalbėjimasis, ar vėlgi kažkokių nuotraukų dalinimasis, kur nu, tikrai džiaugsmo kartais ir kaip sakot, atsipalaidavimo, ir kada jau yra priklausomybė. Koks yra, na, laiptelis ar riba, kur jau parodo, kad tu turi problemą ir nu, turbūt labai dažnai tas žmogus būna paskutinis, suprantantis, kad jis turi problemą, Evelina.
3: Tai labai gerai, kad palietėt šitą sritį, nes mes dažnai, kai pradedam kalbėti apie ekranus, apie socialinės medijas, pradedam demonizuoti jas, bet ne vien yra ne ir ta blogoji pusė ir tikrai priklauso nuo to, kaip mes jas naudojam, tai socialiniai tinklai gali kai kuriais atvejais ir padėti, palaikyti kontaktą, atrasti save, būti saviraiškos kažkokia tai priemonė, atrasti galų gale bendraminčio ir saugesnė gal net ir dve išeiti iš kažkokų tai sunkumo. Kada pasidaro problema, tai aš manau, kad reikėtų susimastyti, tai dar nekalbama apie priklausomybę, bet susimastyti tuomet, kai tai pradeda veikti tam tikras svarbės gyvenimo sritis. Tai gali būti santykiai, gali būti darbas, mokslas, gali būti kažkokie tai fiziologiniai, somatiniai miegas, sakykim, trikti, arba psichologinė gerovė. Tai dar neturi kažkaip manęs sustabdyti, visai atitraukti nuo gyvenimo, bet jau kažkokia sritį veikia. Tuomet jau verta atsisukti ir pagalvoti, kas čia vyksta ir kodėl aš tai darau ir ką turėčiau daryti kitaip.
2: Gydytojau, kur yra jau tie požymiai aiškios simptomatikos, aiškios ligos? Nu, mes kalbam priklausomybę, bet kartais galvoju, ar teisingai ir adekvatu lyginti priklausomybę alkoholiui ir priklausomybę kokiam nors ten socialiniam tinklui ar dar kažkam. Kur jau čia ta problema kyla? Kada?
4: Kai rodiklis yra toks, aš be to gyventi nebegaliu. Be to gyventi nebegaliu ir viskas. Aš turiu nors kelias sekundes, nors kelias minutės per dieną įeiti į tą tinklą, pasižiūrėti, kas ten vyksta. Nu, jeigu aš tik tai to nepadarau, man kyla nerimastingumas. Aš jaučiuosi, na, viskas, izoliuotas. Tai reiškia, žmogus jau praktiškai yra priklausomas nuo tų dalykų.
2: Kartai žmonės sako, prabundu ryte ir pirmas noras kažką padaryti, pasižiūrėti telefone, kas nutiko ar ten.
4: Taip. Tai žmogus jau viskas, jau yra į ten įsėdęs, kaip sakoma. Ir tada vis, nu, reikia galvoti, kiek tai veikia mane ir kaip keičia mano gyvenimą. Ir ko aš netenku, sakykim, ką laiką leisdamas tuose puslapiuose, ar kur ten bebūtų, arba žaisdamas tiesiog žaidimus. Tai vat ir yra ta riba, kaip
2: o
4: sakoma.
2: O tie vaikai, kurie pas jūs jau ateina su tam tikrom problemom, kokios istorijos?
4: Istorijų labai įvairių yra. Nuo to, kad žaidžia per naktis, po to sutrinka miegas, jisai nebegali, dienos režimas trinka, ryte neįsimiega, nelanko mokyklos, nes neįsimiega, emocijos visokios prasideda, problemos, sakykim, pykčiai, netgi yra buvę tokių atvejų, kaip abstinencijos reiškiniai pasireiškia, tokie kaip, kad jeigu nepažaidžia nors kelias sekundės, kelias minutės, ten būna emocijų lavina ir noras ir daug daiktų daužimas ir visko žadėjimas ir gadinimas, sakykim, aplinkui daiktų tam, kad gauti tą malonumą, nors kelias sekundės. Tai kuo čia skiriasi nuo alkoholio abstinencijos, sakykim, taip, na, aišku, gyliai visai kiti, be abejo, bet realiai tai ta situacija yra negera.
2: Kaip tos smegenys veikia, va tai, kad einant per socialinius tinklus eina labai dideli įvairios informacijos kiekiai, skirtingos informacijos kiekiai, nuo kainų iki kažkokių katinėlių šuniukų istorijų ir smegenys priverstos vis perjungnė dėmesį kas porą sekundžių nuo vieno į kitą objektą.
3: Taip, tai turbūt net nereikia kalbėti apie tuos kažkokius trumpus video, kurie būna vaizdo įrašus. Tiesiog pasiėmus telefoną ar ne, jau jame iššoka pranešimas, nežinau, kompiuterį, kai tu dirbi ar ne, skaitai tekstą, tau iššoka laiškas, iššoka kažkokia žinutė ir tai jau mūsų dėmesį labai skaido ir čia turbūt kiekvienas ir savęs galim paklausti, kiek sąmoningai, nežinau, šiandien praėjusią savaitę mes tiesiog vieną prie kompo sėdėdami darbą darėm, niekur nenukrypdami, ar pasakykim su telefonu kažką pasiemėm ir vieno ilgesnio ar nepadarėm. Tai tas mūsų dėmesys jis iššokinėja ir jo gylis tuomet automatiškai mažėja, tai mes prasčiau įsimenam informaciją. Su to dėmesio šokinėjimo atsiranda nerimastingumas, reiškia, nuolatos kažkas kažkur gali įvykti. Labai daug tarpusavį tokių susijusių dalykų vyksta. Aišku, mūsų smegenys, jos yra plastiškos ir ypač pas vaikus, pas jaunimą, jos prie to prisitaiko, bet kokia tai yra pasiekmė toliau, tai ką ir minėjo gydytas, kad daugėja su nerimu, depresyvumu žmonių, kaip ir prisitaiko, bet kaina to turime.
4: Kitam žmogui ta pati veikta, tas pats dėmesys į tą patį ekraną, nu visiškai kitus dalykus sukelia. Arba jis iš vis nekreipia dėmesio į tai, na, telefoną, arba ten kažkokį kitą įrenginį naudoja pagal pirminę jo paskirtį, kaip sakoma, ryšio palaikymui paskambinti ar galų galę žinutę parašyti, bet ne naršymui ir visą laik buvimui tame informacinėme sraute visą laiką. Tai mūsų smegenys nebepailsi, jos nebemoka atsipalaiduoti, nes jom visą laiką vis reikia šitos įtampos, kad tos informacijos, bet tai mūsų sekina.
2: O koks poveikis tos sveikatai, vat, sakot, sekina?
4: Tai vat, dėmesio problemos, sakykime, atsiranda nerimo, nuotaikos, emocijų, miego problemos. Nu, praktiškai galima vardinti tuos sunkumus, su kuriais susiduria po to žmonės, kaip pabuvę, sakykim taip, arba, na, galima sakyti, priklausomi nuo to dalyko. Tai
2: kokios to ilgalaikės pasekmės gali būti, aš suprantu, kad
4: atsiprašau, bet nebemoka žmonės išeiti į gamtą, pasižiūrėti, kokie tie paukščiukai, lapeliai, kaip lietus lyja, ar kaip sakoma, kaip žolė šnara. Jiems nebeįdomu tai, nes tai yra, nu, neužkabina, supranta. O ten, va, ten ir užkabina, ten ar save parodyti, ar kitus pamatyti, ar dar ką nors kokį ten filmuką kažkas susuko, kokią nors kvailystę iškrėtė. Žodžiu, viskas labai įdomu, labai atraktyvu. Ir visą tai užkabina ir įtraukia. pasiekmės po to vėlyvosios pasiekmės, mes nežinom dar kokios jos bus ateityje, bet dabar jau matome jau pasiekmės trumpalaikiam laikotarpį, kad jau dabar padidėja yra dėmesio sutrikimų pas paauglius, pas mokinius, nuotaikos problemos, emociniai proveržiai nevaldomi, kurie matyt, nu, nebeišeina susitvarkyti su savim, miego problemos, daug visokių bėdelių lenda, po truputėlį pradėjo lysti, nes, nu, tik tai tie, kad mes, kaip sakoma, kol kas dar, bent jau Lietuvoje, kol kas apie tai nieko, su tuo nieko nedarom.
2: Manot, nieko nedarom iš esmės, kad geriau suprasti tą kitą viso reikalo pusę, apie kurią mes kalbam.
4: Kalbam, mes jau, nu, gerai, pradedam kalbėti apie tai, kad apie viso šito žalą, bet pasiekmių kol kas, nu, sprendimų nepriimta jokių. Kai kurios pasaulio valstybės jau ėmėsi tam tikrų veiksmų uždraudėti nuo tam tikro amžiaus ar ten socialinius tinklus arba netgi pačius mobiliuosius telefonus mokyklose. Taip, kai kurios mokyklos turi jau tam tikrus dalykus priėmusios, kad per pamokas nesinaudoti tais mobiliaisiais telefonais ar nedalyvauti, nebūti tuose tinkluose. Bet sistemingai niekam, nu, kol kas nepriimti sprendimai.
2: Jūs esate tos griežtesnės linijos šalininkas, nemanot, kad galima vat, pamokyt, pasakyti ir žmonės suklus ir įsisąmonins?
4: Aš nesakysiu, kad reiktų uždrausti totaliai viso šito dalyko. Taip, tai yra tam tikra rinka, tam tikri dalykai yra. Bet nuo tam tikro amžiaus, kad tai būtų padaryta ir kad tie žmonės, kurie dar yra nesubrendę, kurie neturi tam tikros kritikos lygio, negali kritiškai vertinti tos informacijos, ar dezinformacijos, na, jie negalėtų tuo naudotis. Nes jiem tai žalinga yra.
2: Evelina, koks sprendimas jūsų nuomonė vis dėlto? Kaip pagelbėti žmonėm įsisąmoninti ir tą kitą monetos pusę geriau pamatyti?
3: Tai visų pirma, aš galvoju, kad Lietuvoje yra dar apie tai per mažai netgi kalbama. Per mažai kalbama, todėl į kitas priklausomybės greičiau daugiau reaguojama, nei kad ar ne apie ekranus, socialinės medijas. O kaip tas spręsti, tai yra daugybė būdų. Aš vėlgi nebūčiau tokios vienos pozicijos, kad visiškai tą uždrausta, bet iki tam tikro amžiaus turėtų atsirasti tam tikros aiškios ribos ir ne. Aiškus tie saugumo kriterijai, ypač vaikų, paauglių, tom pažeidžiamom grupėm, bet nepaisant visko, aš galvoju, kad nu, tos technologijos, jos bus, jos niekur nedings ir tie tinklai nedings, tai lygiai grečiai su tuo turėtų eiti ir kažkoks mokymas, kaip tame būti saugiai, kaip atskirti tą informaciją ir kaip save tame apsaugoti. Tai aiškios ribos, taisyklės su paaiškinimais, kurie atitiktų amžių ir mokytis vaikai naudotis. Ir čia ne tik tai yra tėvų atsakomybė, jeigu va kalbant apie vaikus, tai yra ir pačios valstybės, ir tų pačių platformų, todėl kad jos nėra pakankamai ribojamos. Ir tiek tos pačios mokyklos, aš manau, kad čia yra padaryta tokių problemų, nes buvo ar ne tas laikotarpis, kai ir mokyklose tam, kad vaikai traukti į ugdymo procesą, labai daug kas buvo skaitmenizuota. Elektroninėse sistemose namų darbai, pažymėjai, išmaniosios lentos. Kai man atrodo mokykla, tada irgi gali būti ta erdvė, nu, kaip sudominti, kaip kitaip galima būti įdomiai, parodyti tą. Tai čia nėra vien tėvų, čia yra mokykla, yra valstybė ir yra pati sveikatos sistema per mažai kalba apie tai ir pačios platformos turėtų taip kaip ar ne atsigarečių.

0: pasakyti, kaip tas ribas brėžti, kad jos būtų efektyvios, o ne dar vienas pamokslavimas, kuris kartais atvirkštinį efektą turi.
1: Na, pirmiausia, tai reikėtų kalbėtis. Ne, kaip jūs ir sakot, kad ne pamokslauti, ne drausti, ne kažkokios tai daryti tokius drastinius dalykus, bet turėtų būti nubrėžtos aiškios labai ribos pagal amžių, kiek galima tų valandų sėdėti ten tuose tinkluose, kokiuose tinkluose, ką ten veikti, kokią informaciją tas vaikas ar paauglys gali gauti, kad būtų atitinkamai dalykai, kad nebūtų kažkokių smurtinių reikalų tenais ar kažkokios nelegalios produkcijos, kaip sakom. Tai, bet pirmiausia, tai reiktų tėvam kalbėti su vaikais ir bandyti atitraukti juos aplamai nuo ekranų, kad jie turėtų užsiėmimą būreliuose, kažkokiuose, kažkokią kitą veiklą darytų, sportuotų galų gale, netgi išeiti pasivaikščioti. Aišku, paaugliai nenori šito viso dalyko, nes jiems tai neįdomu. Nu, bet jeigu mes norim išlaikyti kažkokį santykį su vaiku, mes turime su juo bendrauti ne 7 minutės per dieną, o daugiau, kur kas daugiau. Na va, ir tada gal kartais tėvam reiktų atidėti nebūtinus darbus galbūt, arba kažko atsisakyti, patiems rodyti pavyzdį, nesėdėti tuose tinkluose. Nes vaikai išmoksta iš tėvų daugelį dalykų. Jeigu tėtis su mama vienam kambarį, abu skirtinguose tinkluose, ne, kažkas kažkur kažką žiūri, ką tas vaikas veikia. Tai lygiai taip pat jisai sėdi kažkokiam tinkle. Su juo niekas neusima, su juo niekas nežaidžia galų gale, netgi paprasčiausia, kažką padėlionę, kažkokią dėlionę padėlioti ar dar ką nors tokio. Taip, nelabai atraktyvu, bet tai laikas kartu. Ir eiti kartu kažką veikti. Užimti vaiką, kad jisai nesėdėtų ekranas. Tai patys tėvai dar pirmiausia turėtų pasižiūrėti į save ir tik tai tada pradėti vaikus, kaip sakyti, tvarkyti ir auklėti ir kontroliuoti. Kiek mes patys suaugę būname tuose tinkluose.
0: Ir sakote, efektyviausia yra kažkokia bendra veikla.
1: Taip.
0: Bendra veikla, čia kito kelio. Nebus taip, kad pasakysi, tu dabar eik tą daryk, aš tą darysiu, geriau kažką daryti drauge. Geriausiai.
1: Taip, ne už jį, ne už paauglį, ne už vaiką, bet kartu su juo. O nurodymas davinėti mes visi galime, sakykim, taip, eik padaryk, na, trečią, ketvirtą, tas apsisuks ant kūno, sakys, eik, tai tau reikia, tu ir darykis. Dabar paaugliai taip elgiasi. Nu ir viskas, ir ką tada, kabini nosį ir eini daryti. Bet jeigu kartu eiti daryti, tai einam, pabandom kažką tokio, kas tau įdomu.
0: Tai man tai ačiū už jūsų atsakymus, dėkui už jūsų laiką. Priminsiu, Evelina Palaitytė Urbonė, psichologė iš Neuromokslų instituto Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir vaikų psichiatras Vilniaus universitetinėse santaros klinikose Deimantas Kuncevičius. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausėtės. Tai buvo laida Informacijos anatomija. Likite su Žinių radiju ir toliau.
2: Informacijos anatomija.
3: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: EasyFM. Gyventi.

0: žinios.
1: Vykstant Rusijos oro atakoms, Lenkija pakėlė naikintuvus. Buvęs Druskininkų meras sumokėjo teismo jam skirtą baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams Lenkija pakėlė naikintuvus. Kariuomenės atstovo teigimu, netoli sienos pastebėtas Lenkijos link artėjantis bepilotis orlaivis. Dviejose oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos. Anot Donaldo Tusko galėjo būti atakuota degalinė Ukrainoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad specialistai turi prielaidų, jog Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono skridimo trajektorija galėjo būti pakeista dėl elektromagnetinių kovos priemonių poveikio. Tuo metu, iš kur dronas buvo paleistas, kur jis skrido ir koks galėjo būti jo taikinys, anot premjero neaišku. Sinkevičiaus teigimu detalesnį tyrimą atlieka antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Policijos departamentas pranešė, kad Pasvalio rajone miške radus nukritusį droną buvo pradėtas aplinkybių patikslinimas. Surinkta medžiaga bus tyriama anksčiau pradėtame tyrime. Įvedus planas skydas ir nustačius, kad dronas yra be sprogmenų ir galimai buvo naudotas kontrabandai gabenti, aplinkybės toliau bus tikslinomos tyrime, kurį kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūra. Bepilotį rado girininkas. Į rusiškus karinius dronus nepanašus objektas buvo apaugę žolėmis policijos duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksiančiuose rinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį patvirtino jo kaltę korupcijos byloje. Kauno apygardos teismas pernai kaltu pripažinta Malinauskui skyrė 60 tūkstančių eurų baudą ir konfiskavo 30 tūkstančių. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iškart, todėl Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino Malinausko įgaliojimus anksčiau laiko. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno Aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė informavo, kad komisija kelis kartus kreipėsi į Nemuno Aušrą dėl teiktų konsultacijų. Tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio vidurio. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Istoriškai įtempti Rusijos santykiai su šiomis ES narėmis faktiškai yra įšaldyti. Nors ambasados tebeveikia, daugelis diplomatų buvo išsiųsti, o dauguma Rusijos konsulatų uždaryti. Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Rusijoje rytoj prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai. Putino partija neturi jokios opozicijos ir pergalė jai garantuota.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijos stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Tradicinėje Jungtinėse Amerikos valstijose minima padėkos diena neatsiejama nuo šalies prezidento malonės suteikimo kalakutams. Ši tradicija siekia dar 1947 metus, kai kalakutų augintojams atstovaujanti National Turkey Federation padovanojo padėkos dienos kalakutą tuometiniam prezidentui Harry Trumanui. Tuomet, net dar anksčiau, kalakutas būdavo dovanojamas prezidento šeimai suvalgyti per šventes, tačiau 9-ojo dešimtmečio pabaigoje tradicija virto antro šanso suteikimo paukščiams ceremonija, dažniausiai linksmų renginių. Viskas kardinaliai pasikeitė 1989-aisiais, kai netoliese piketuojant gyvūnų teisių aktyvistams, tuometis prezidentas George'as Bush'as pasakė, citata, leiskite man jūs ir šį puikų kalakuto patiną patikinti, kad jis neatsidurs ant niekino vakarienės stalo, jam suteikiama prezidento malonė. Citatos pabaiga.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1952 metais amerikiečių dermatologas Normanas Orentreichas iš esmės pakeitė kovos su plaukų slinkimu strategiją. Jis atliko pirmąją plaukų persodinimo operaciją. Plaukų persodinimas yra chirurginė procedūra, kurios metu iš vienos galvos odos dalies paimami sveiki folikulai ir persodinami į kitą, kurioje plaukai nebeauga. Taikant šį metodą iš pakaušio srities išpjaunama plona odos juostelė su tūkstančiais plaukų. Ji padalijama į mažesnius folikulų vienetus, kuriuose yra nuo vieno iki keturių plaukų. Tuomet, padarius nedidelį pjūvį galvos odoje, ten persodinami folikulų vienetai, o vieta, iš kurios odos juostelė donorė buvo paimta, užsiuvama. Pasak mokslininkų, nauji plaukai prastai pradeda augti po 6 mėnesių, o galutiniai operacijos rezultatai turėtų išryškėti praėjus 18 mėnesių.
2: EasyFM. Gyventi

0: finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antrą kartą šią savaitę atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Rusijai surengus drono ataką prieš Ukrainą, Lenkijoje kilo naikintuvai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai antrą kartą savaitę atlikus kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta. Vyriausybės vadovas teigia laukiantis iš teisės saugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems. FNTT pareigūnai šiandien atliko kratas įstaigos vadovo kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir ES lėšas. Lenkija pakėlė į orą karinius orlaivius ir laikinai sustabdė skrydžius Liublino bei Žešovo oro uostuose, Rusijai surengus plataus masto dronų ataką prieš vakarų Ukrainą. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą gyventojams, o kariuomenė pranešė pradėjusi aviacijos operacijas Lenkijos oro erdvė apsaugoti. Vėliau informavo, kad šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad netoli Lenkijos sienos tikėtina degalinėje įvyko galingas sprogimas. Preliminarūs duomenys rodo, kad netoli sienos Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas. Bepilotis sparčiai artėjo prie Lenkijos sienos. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno Aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Komisija teigia, kad kelis kartus kreipėsi į Nemuno Aušrą dėl teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio vidurio. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksiančiuose rinkimuose. Lietuvos apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino Malinausko įgaliojimus anksčiau laiko. Investicinis fondas Prosperus už 200 milijonų eurų perka Vilniaus prekybos ir pramogų centrą Ozas. Fondas pasirašė sutartį dėl prekybos centrą valdančios bendrovės įsigijimo. Sandorį planuojama užbaigti gavus konkurencijos tarybos leidimą ir vykdžius kitas numatytas sąlygas. Anot Prosperus, užbaigtas sandoris būtų vienas didžiausių pavienio komercinio nekilnojamojo turto objekto sandorių Baltijos šalyse. Be to fondas svarsto įsigyti daugiau prekybos centrų Baltijos šalyse.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarymo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
6: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.

0: kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Gario Stevensono knygą Prekybos žaidimai ir tai yra šokiruojančiai atvira išpažintis apie svaiginantį finansų pasaulį ir jo tamsėje pusę. Aprašyta žmogaus, kuris ne tik nėrė į prekybos žaidimus, bet ir vėliau juos demaskavo. Nuo pat skurdžios vaikystės rytų Londone Gary Stevensonas svajojo apie kažką didingesnio. Laimei, jis buvo gabus skaičiams ir laimėjo banko paskelbtą prekybos žaidimo konkursą. Tai buvo auksinis bilietas į naują gyvenimą. Į pasaulį, kuriame uždirbi daugiau pinigų nei kada nors įsivaizdavai. Kur tavo kolegos, disfunkciniai matematikos genijai ir ribinės asmenybės pradeda atrodyti kaip šeima, kur netrukus tampi pelningiausių banko prekiautojų, prekiaujančių beveik trilijonų dolerių per dieną, kur nuolat sapnuoji skaičius, o tada visai nustoji miegojas. Tad kas atsitinka, kai laimėjimas pradeda atrodyti kaip pralaimėjimas, kai ekonomikai slystanti bedugnę kartu su jaima slysti ir tavo sveikas protas, nori sustoti, bet negali, nes iš šio žaidimo niekas neišeina. Ar liktum, o gal pasitrauktum, net jeigu tai reikštų rizikuoti viskuo. Gary Stevensonas baigęs prekybininko karjerą, įgijo magistro laipsnį Oksfordo universitete, dirbo ekonomikos tyrimų centruose ir įkūrė YouTube kanalą, kuriame moko žmonės realaus gyvenimo ekonomikos. Jis yra vienas garsiausių britų ekonominės nelygybės kritikų. Žmogus, kuris jaunystėje uždirbo milijonus finansų rinkose, dabar kalba apie tai, kodėl didžiulis turtas kenkia ekonomikai, kodėl turtingiausi žmonės turėtų mokėti daugiau mokesčių ir kodėl visuomenė, jo manimu, yra įstrigusi sistemoje, kuri vis labiau naudinga tiems, kurie jau turi daugiausia. Kritikai, vertindami Stevenso knygą Prekybos žaidimai, išskiria ne ekonominės autoriaus žinias, o patį pasakojimą – gyvą, dinamišką, ironišką, itin atvirą ir įtikinamai atskleidžianti, kad finansų pasaulis tebėra toksiškas, neatsakingas ir ciniškas. Stevensonas čia pasirodo ne kaip iš šalies sistemą stebintis kritikas, o kaip žmogus pats buvęs jos dalimi. Jaunas prekybininkas kasdien dirbė su milžiniškomis pinigų sumomis ir matęs, kaip godumas, konkurencija bei spaudimas tampa įprasta darbo kultūros dalimi. Beje, būtent todėl, kai kurie skaitytojai pasigėdo gilesnės paties autoriaus savikritikos. Juk Stevensonas ne tik stebėjo šią sistemą, jis pats joje uždirbo milijonus. Ir nors knygos pavadinime yra žodis išpažintis, Stevensonas daugiau kalba apie kitų žmonių ydas ir sistemos trūkumus, nei apie savo paties atsakomybę. Kita vertus, būtent asmeninė patirtis tampa platesnė ekonominė ir politinė kritika. Stevensonas kalba apie turto nelygybę, būsto kainas, palūkanų normas ir apie tai, kaip milžiniškas turtas sutelktas nedaugelio žmonių rankose gali keisti visos ekonomikos veikimą. Jis iš prekybininko tampa kritiku, iš žmogaus, kuris puikiai išmoko pasinaudoti sistemos taisyklėmis, žmogumi, kuris ima klausti, ar tos taisyklės apskritai teisingos. Galiausiai savo knygoje jis kelia labai nepatogų klausimą. Kiek žmogų ir visuomeniai kainuoja pasaulis, kuriame pergalė matuojama pinigais, o turtingiausias gali būti tas, kuris geriausiai išmoksta pasinaudoti kitų praradimais. Gario Stevensono knyga Prekybos žaidimai mano išpažintis iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Ratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, S-Travel vadovė. Kalbėsimės apie nuotaikingus dalykus, tai yra atostogas. Ačiū Žydrė visų pirma, kad atvykai.
2: Ačiū Mariu, kad kalbini.
1: Jo, tai taip, man didelė garbė yra ir įdomu, nes kiekvienas per metus laiko tikriausiai sprendžiam tą klausimą, kur atostogauti, kartais jau dabar ir dažniau.

0: Man įdomu, pavyzdžiui, jūs vadovauja tiek asociacijai, tiek kelionio agentūrai. Ar jaučiate vis dar aistrą kelionėms? Nes tai yra darbas jūsų.
1: Kelionė maistrą aš visada jaučiu ir turbūt problema mano yra tai, kad žmonės aplink mane labai daug keliauja, tai man atrodo, kad aš nedaug keliauju ir kai aš pasakau, kad aš nedaug keliauju, vis pradeda garsiai juoktis. Mhm. Tai aš keliaut noriu dar labiau, nes žinau dar daugiau galimybių. Keliauti, kaip, įdomiai, ką patirti ir tų kelionių yra be galo daug ir aš labai labai tikiuosi turėti daugiau laiko kelionėm ateityje.
0: Gerai, dar priminsiu, kad laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, užduokite per žinių radio programėlę ir mes taip aktualizuosime laidą apie keliones, tikrai galite paklausti. Gerai, tada dar vienas klausimas, mes apie verslą tarėmės pakalbėti, bet taip. Pakalbėsime ir apie keliones. Kiek kartų atostogaujat?
1: 4 per metus minimum.
0: 4?
1: 4, tai čia yra tokios jau stabilios kelionės yra, o dar visada stengiuosi, ar prie verslo kelionės, ar prie kažko dar pridurti, ar atsiradus naujam skrydžiu, kur dar nebuvau, bent jau savaitgaliu išlėkti.
0: Ok, gerai. Anonse mes parašėme tokį sakinį, kad skrydžių skylės ir kelionių agentūrų atgimimas. Tai gal pradedam nuo kelionių agentūrų atgimimo. Mes gadėtinai senai šioje laidoje kalbėjom apie keliones ir tada pamenu kalbėjom apie tai, kad vokiečiai nenori skristi į Lietuvą, kad Izraelio keliautojai mažina savo apsisukimus ir panašiai. Ir tokios minorinės nuotaikos buvo, sakyčiau, kelionių agentūrai, o dabar antraštė kelionių agentūrų atgimimas. Tai kas, pavasaris, vasara?
1: Mariu, aš gal patikslinsiu, kai mes kalbėjom apie Izraelį, apie Izraelio Vokietijos turistus į Lietuvą, tai mes kalbėjom apie atvykstamą į turizmą. Nors turizmo industrija, jinai yra pakankamai didelė, mano nuomonė Lietuvoje, jinai nėra pakankamai sureikšmta, kokią jinai gali duoti naudą biudžetui. Bet jinai dar yra be viso to ne viena lytė. Yra atvykstamasis turizmas, yra išvykstamasis, yra vietinis, yra konferencinis. Tai kai mes kalbėjom tą minorinę truputėlį, na, tą vokiečiai ir turistai iš Izraelio, sunku jiems atvykti, arba jie nesirenka Lietuvos. Tai čia iššūkių ir dabar dar netrūksta. Aš nesakau, kad jie nesirenka iš Lietuvos, bet Izraelio turistams yra kitos aplinkybės dabar atvykti, ten nežinia, negalės skristi. Vokiečiai, nepaisant visų mūsų saugumo, kad dabar Lietuva yra bet saugiausia negu bet kada, mes buvom realiai, vokiečiai vis dar bijo čia atvykti. Tai tas yra tas tokia legenda tarp jų vaikšto, ir, bet turim turistų iš kitų šalių, bet tai nereiškia, kad mes galime nedaryti nieko. Lietuva turi daug daryti, kad turistų į Lietuvą būtų kaip galima daugiau, ir mes čia tikrai labai stengiamės, tačiau nepakankamai.
0: Kokia ta statistika, vat kur mes judame su turistais atvykstančiais į Lietuvą?
1: Mes judame, turim nakvynių vėlgi. Kad būti visiškai profesionaliai, aš turiu pasakyti, kad pernai pakeitėme statistikos rinkimų formatą. Tai palyginamosios statistikos tokios labai tikslios mes šiandien dienai neturim ir tą, kurį turim, rodo, kad taip stipriai neaugom, kaip buvo tikėtasi. Bet vėlgi, čia statistika yra statistika. Ką mes matom gatvėse, turistų tikrai yra ir ką mes matom iš viešbučių, kad užimtumas yra geras. Prisiminkim patys, kai vasarą reikia restorano kažkokiai tai vakarienė, tai jeigu neužsisakei ten grupeliai žmonių restorano iš anksto, tu jo negausi. Tai tikrai tų turistų yra, bet galėtume turėti ir daugiau. Pas mus pagrindinė problema, kaip ir buvo iki šiol, bet dar labiau jis aktualės dabar, kai vežėjai nuims dalį skrydžių į Lietuvą, tai yra kaip pas mus patekti.
0: Tai apie patekimą dar pakalbėsime, bet tai, ką aš girdžiu, ar nėra taip, kad jūs kalbate tik apie Vilnių?
1: Ne,
0: ta prasme, kad mes matome turistus, kad į restoraną negalima nueiti, ar čia yra visoje Lietuvoje tokia pati tendencija?
1: Ne, ne tik apie Vilnių, pažiūrėjau, aš labai daug keliavau šią vasarą po Lietuvą, ir va praeitą savaitę buvau Nidoje savaitgalį, ir prieš tai ir Druskininkuose, ir visur, ir šiaip kelionių daug po Lietuvą. Tai tų turistų tikrai yra. Klausimas, ar mes galim planuoti tuos rautus, kad tai būtų tvaru mūsų destinacijai, ar tie turistai yra tie, kurių mes norim, kad jie atvyktų ir čia tikrai pamatytų tą Lietuvos grožį. Tai čia yra didžiulis klausimas. Mes tikrai galime žymiai labiau papildyti savo šalies biudžetą, veikdami efektyviai šitoje vietoje. Bet tą klausimą nenoriu išsiplėsti. Duotoje situacijoje, tokios, kokias mes turim kaimyninės šalis, tokias, kokias mes turim žinę apie Lietuvą. Tai, kad turistai pas mus dar važiuoja, yra tikrai labai labai didelis ir geras tiek turizmo verslo, tiek Keliauk Lietuvoje, Go Vilnius ir visų kitų rinkodaros organizacijų pasiekimas. Ar gali būti geriau? Tikrai yra, kur gali būti geriau. Tai, kai kalbu apie agentūrų, sakysim, auksinius laikus, tai turiu menį dabar yra tai, kad vis daugiau keliautojų pasitiki kelionių agentūromis. Kodėl? Pirmas dalykas, tai buvo per COVID-ą, matėm, kad keliautojai negavo pagalbos. Antras, kai prasidėjo Rusijos karas Ukrainoje, vėlgi sutriko dalis, nes per tą pusę buvo pakankamai daug skrendama.
0: Ta.
1: Trečias, kai konfliktas, JAF ir Irano konfliktas įvyko. Visas Dubajus ir visa ta dalis buvo labai svarbus tranzitinis punktas, skrendant į tolimuosius kraštus. Tai kur keliautojai gavo pagalbą dažniausiu atveju, tai jie gavo iki kelionių agentūrose, nes aviokompanijos tiesiog nespėjo jom padėti. Ir keliautojai tie, kurie turėjo patikimą partnerį, jie tą padarė žymiai greičiau. Tai mums iš principo nelabai tos rinkotaros ir reikia, nes keliautojai jie pasitiki. Ir jie šiandienai nebūtinai, kad dėl kelionių skambina, sako, žiūrėk, turiu tokį planą, kaip manai, ar rizikinga yra. Tai matau, kad vis daugiau keliautojų kreipiasi į kelionių agentūras, netgi tie, kurie planavo anksčiau savarankiškai. Ir tai yra visiškai racionalu. Čia yra paprastas išskaičiavimas, ne kažkokia didelė matematika. Jeigu šiandien Marius perka skrydį pats ir pats perka viešbutį, aviakompanija nuėmus reisą, tavo problemos yra. Tu ką darysi su viešbučiu, nuimsi ar nenuimsi, kaip tu skrisi toliau. Jeigu tai pirkta per kelionių agentūrą ar organizatorių, atsakomybė prisima kelionių organizatorius.
0: Aš noriu grįžti prie to skambučio, kur sakote, žiūrėkit, turiu planą, ar yra rizikinga, tai man irgi skambina, žiūrėkit, turiu planą apie investicijas, ar tai yra rizikinga, tai atsakymas jau yra rizikinga, nes man skambini.
1: Taip.
0: Tai reiškia, yra jau yra reikalų,
1: kurios
0: pats pagalvoji apie tai, kad jau yra kažko, tai ką aš čia priplanavau. Agentūrų aukso amžius, tai šiandien dieną jisai yra aukščiausiame lygyje, ar buvo kažkas dar geriau?
1: Iškart po pandemijos buvo turbūt dar geriau. Tas aukso amžius atėjo nebe iššūkių ir jis nebe iššūkių ir dabar yra. Ir dabar mes turime labai daug reikalų, tiek su duomenų saugumu, tiek su visokiausiais reglamentavimais, tiek su nelegalių kelionių paslaugų tiekėjais. Tai tų nėra vien tik tai, kad mes semim rieškutėm pinigus. Investicijos yra daromos didelės, bet ką matom, kad tos agentūros ir organizatoriai, kurie dirba, investuoja, jie tikrai labai gerai gyvena. Yra dalis kelionių organizatorių, kurie susidūrė su sunkumais šiemet. Tai yra tie, kurie organizuoja skrydžius užsakomaisiais reisais. Jie buvo priversti įvesti papildomą kuro mokestį dėl kuro brangimo. Ir čia mes matėm klientų nepastenkinimą, bet tai yra labai objektyvu ir tų kaštų kelionių organizatorių negalėjo perimti ant savo pečių, juolab, kad konfliktas tęsiasi pakankamai ilgai. Tai nėra vienalytiškai visiems labai gerai, bet tikrai yra dalis kelionių organizatorių, kurie gyvena ir tikrai gyvena labai gerai, yra dalis, kurie su iššūkiais, ir yra dalis apie atvykstamą į turizmą kalbant, tai čia irgi yra sudėtinga ir kitokių problemų yra.
0: Kaip techniškai vyksta, pavyzdžiui, kuro mokestis, ne? Nusipirkau kelionę prieš, tarkime, prieš pusę metų, 8 mėnesius. Na ir man paskambina kelionio agentūra, sako, žiūrėkit, viską nusipirkot apart kuro. Reikia už kurą užsipilti į lėktuvą. Ir kaip tada? Kokie veiksmai? Sutinku, nesutinku? Okay. Keliauju, nekeliauju?
1: Dar prieš tai turiu pasakyti, labai svarbus dalykas yra, kai keliautojas įsigyja kelionę, būtina, jeigu yra perkama daugiau nei viena paslauga, tai yra skrydis ir viešbutis ir ekskursijos, būtina yra kelionių sutartis. Būtina. Jeigu jūs mokate pinigus ir nepasirašot kelionių sutarties...
0: O kaip gali būti be sutarties?
1: Mariau, gali būti be sutarties. Pavyzdžiui, yra... Aš matau, kad keliautojų net neskaito ir kai tu juos verti pasirašyti sutartį, jie netgi būna ir nepatenkinti, kad to reikia. Kita dalis keliautojų net nesusimasto, kad šito reikia. Tai mes tikrai viešinam tą dalyką, kad norint jausti saugiam, būtina pasirašyti kelionių sutartį. Kelionių sutartyje yra numatytas punktas, kad jeigu kelionių kaina kyla daugiau nei 8%, tai tu turi teisę atsisakyti sutarties, bet kelionių kaina gali kilti tik tai labai išimtinais atvejais, pavyzdžiui, dėl kuro mokesčių, dėl kitų mokesčių, tokių kaip dalykų. Tai šituo atveju kas vyksta, sakykime, jeigu jūs įsigijot kelionių organizatorius iš Lietuvos kelionę prieš 8 mėnesius ir vat, kelionių organizatoriai priversti yra pakelt kainą dėl to, kad kūro mokestis pabrango, jie išleidžia oficialų raštą, kad išvykimams gegužės ar, sakykime, dabar rugsėjo mėnesį, toks ir toks kūro mokestis turi būti taikomas. Tuo remiantis agentūra jums skambina ir sako, žiūrėkit, Mariau, jūsų kelionė ten pabrango ten 60 galbūt eurų, tai yra 7%, ir čia va tokia tvarka pagal sutartį yra. Jeigu tai yra daugiau negu 8%, jūs jau turite teisę kitaip elgtis.
0: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir apie keliones kalbasi Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, Travel vadovė. Ir kalbamės apie smagius ir nesmagius aspektus kelionių, bet buvo pasakymas, kad turime aukso amžių kelionių agentūroje, kur lietuviai vis daugiau pasitikė. Turime porą klausimų iš auditorijos. Dainius klausė, ar teko būti Šiaurės Korėjoje ir kaip apsilankyti šioje šalyje, nes teko būti ir Pietų Korėjoje, ir Kinijoje, ir visada smalsu, kaip toj liūdnoj šalyje yra.
3: Man asmeniškai neteko Šiaurės Korėjoje būti ir kol kas neplanuoju ten važiuoti, nes dar yra sąrašė šalių, kurias norėčiau prieš tai aplankyti, bet pažįstu tikrai žmonių, kurie važiavo ir sako, nu kartą gyvenime pamatyti reikia, kaip tai veikia, kad nenorėtum daugiau. Jo. Mano tik vienintelė rekomendacija būtų, jeigu jau ir važiuoji į tokią šalį, tai būtinai važiuok su kelionių organizatoriumi. Lietuvoje man nežinomas kelionių organizatorius, kuris organizuoja, tačiau yra tarptautinių kelionių organizatorių, kurie tai daro, ir tikrai labai rekomenduočiau su tokiais susisiekti. Kodėl Lietuvoje neturim? Dėl labai griežto teisinės ir viso kito reglamentavimo. Tai pirmas dalykas yra, bet keliauti tikrai reikia visur, tik tai pasimatuoti rizikas reikia. Turėkite omeny, kad draudimas jūsų neveiks, jeigu kažkas nutiks, draudimo kompanija jūsų nedraus šitoje vietoje, tai tas rizikas pasimatuoti reikia.
2: Po jo klausiu ganėtinai grubiai, kitaip sakant, žuvus kūnelio neparveš iš Šiaurės Korėjos.
3: Lietuva vis dėlto įsipareigoja pargabenti turistą, pargabenti lietuvį, bet kur nutikus nelaimiai. Tai Lietuva turės tuo pasirūpinti, bet kam Lietuvos mokesčių mokėtojas apkrauti jūsų kūnelio gabenimo kainą?
2: Bet yra tokia rinka, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, Iranas, Rusija pagaliau galbūt dabar yra ta kryptis, kur irgi rizikinga.
3: Žinokit, tokia rinka yra, bet tai nėra kelionių organizatorių, taip sakysim, skaupas, žinau, kaip lietuviškai dabar teisingai pasakyti, mes į tai nesiorientuojam, fokusas, bet tikrai yra tų, kurie organizuoja į tokias šalis, į kurias mes nerekomenduojam šiuo metu vykti.
2: Gerai, dar vienas klausimas pastaba iš klausytojo. Norvegas rašo, lietuvių kalba beje, kurioje vietoje Lietuvoje yra saugu keliauti. Šiuo metu Norvegijos kanalai pastoviai pranešinėja apie dronus, reaktyvinius sprogimus, numušinėjimus, ir nepažįstu nei vieno Norvego, kuris norėtų skristi į Lietuvą dabar. Tai kaip Norvegai, nori skristi į Lietuvą ar ne?
3: Statistika rodo, kad Norvegai skrenda į Lietuvą, galbūt ne tiek, kiek mes norėtume, bet jeigu jau taip žiūrėti į mediją, tai ką daro medija, ir tai medija praneša, jiem reikia naujų žinių, jie turi tą transliuoti, bet kritiškai vertinant situaciją, mes tikrai esame saugiausio, negu bet kada buvome situacija, o dronai kyla, jie ne tik Lietuvoje, jie kyla ir kaimininėse šalyse, ir visur Europoje mes tą pačią situaciją turim. Tad mūsų visų lietuvių pareiga yra tvirtinti, kad mes tikrai pasitikime saugumu savo šalyje, ir pas mus yra, kaip ir visur kitur Europoje, saugu keliauti.
2: Gal net saugiau?
3: Aš sakyčiau net saugiau, aš net saugiau jaučiuosi.
2: Pas mus traukiniai per daug lietai važiuoja, kad nuvirstų nuo bėgių, tuo tarpu vakarų Europoje tai įvyksta.
3: Pas mus ne tik traukiniai lietai važiuoja, pas mus yra oro uostas uždaromas, yra neaišku, kuriam laikui dėl balionų pakilimo. Bet vėlgi, mes suprantame viso šito kainą, ir tikrai labai skatinu visus lietuvius nepasiduoti šitai propagandai, kad čia yra nesaugu.
2: Ir dar reikėtų paraginti lietuvius kleisti gerą žinę apie Lietuvą, tam, kad atvažiuotų turistai pas mumis čia, atvežtų savo lėšas ir puoselėtų mūsų šalį.
3: Ir kiekvienam atsiminti, kad mūsų pagrindinis indėlis yra pozityviai kalbėti apie mūsų šalį.
2: Ir teisybė. Dainius dar rašo, o kokių šalių partneriai yra patikimiausi ir kokie nepatikimiausi. Nežinau, ką turim omeny partneriai, bet gal iš jūsų verslo kas
3: turbūt
2: tokie.
3: Turbūt kelionių organizatorių klausia. Dainiu, aš nerekomenduoju šitą šalį vykti, todėl tikrai neimsiu rekomenduoti nei vieno kelionių organizatorius, kuris tas keliones daro. Čia jau jūsų asmeninė rizika atsirinkti tiek kelionių organizatorių. Vienintelis patarimas būtų, jeigu renkatės kelionių organizatorių, pažiūrėkite, ar toje šalyje jisai yra legaliai veikiantis. Beje, čia labai geras patarimas dabar būtų visiems keliautojams. Jeigu perkate kelionės paketą, labai svarbu yra įsitikinti, kad jūs perkate iš legaliai veikiančio kelionių organizatoriaus. Ta galite padaryti labai paprastai. įvedę į Google legaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašas ir jūs nukreips į vartotojų teisų tarnybą, kuri vykdo kelionių organizatorių priežiūrą, ten rasite sąrašą, kurie yra kelionių organizatoriai ir kaip perkate iš tokio kelionių organizatoriaus, jums padės, net, jeigu kažkas nutiks, ne tik kelionių organizatorius, bet jeigu nesutarsite su kelionių organizatoriumi, tada yra vartotojų teisų tarnyba, kuri visada atstovauja netgi daugiau negu reikia vartotoją.
2: Kelionių agentūros bijo vartotojų teisės
3: apsaugos? Ne, mes nebijom, bet užknisa taip. Mes nebijom, mes tengiamės ugdyti tiek vartotojų teisų tarnybą, nes kartais tie klausimai ne visai yra logiški. Mes bendradarbiavom su jais, jiems siunčiame nelegaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašus ir tikimės, kad jie veikia savo darbą, tai daugiau mes bendradarbiavom negu bijom.
2: Kas tie tokie nelegaliai veikiantys kelionių organizatoriai, kurių pat, pavyzdžiui, tu charakteringas? Aš, pavyzdžiui, tiesą pasakęs, net neįsivaizduoju, kas tai galėtų. Facebook'e
3: atsidaryk, Facebook'e ir matai, renku grupę į Sudaną. Kainą ir programą pateiksiu parašantiems asmeninę žinutę. Arba organizuoju retrytą, nežinau, Indijoje. Tai aš kelionės neorganizuoju, tik taip pat ir retrytą. Tai ir oficialiai tokių dalykų nėra. Natūralu, kad vartotojai susigundo šitais dalykais, jiems parašo žinutę, jie tada gauna kainą ir visą ką kitą. Ką reikia turėti omenyje? Taip, duok Dieve, viskas bus gerai ir jums bus gerai, bet jeigu staiga va šitas tas jūsų retryto organizatorius pasakys, kad žinai, nu va, nebežinau, kaip toliau ten tave gabenti, nes nesumokėta už viešbutį ir taip toliau, tai tuo atveju jau pat savo lėšomis ir turėsi viską dengti ir grįžimą į Lietuvą.
2: Ir jūs tokį surandat ir pranešat?
3: Mes surandam, mes netgi sąrašus esam vartotojų teisų tarnybai pateikę.
2: Ar tai yra pasikartojantys žmonės?
3: Žmonės yra tie patys, kartais kompanijų pavadinimai skiriasi. Tai yra tikrai didelė dalis ir aš labai, čia mes gal tą temą labai net ir nevystykime. Pagrindinis dalykas, kad sėkminga kelionė būtų, tai vartotojo atsakomybė arba keliautojo atsakomybė yra pasirašyti sutartį ir pasižiūrėti, su kuo tu ją pasirašai. Ar tai yra legaliai veikiantis. Tai yra paprastas dalykas, paspaudimas mygtuko ekrane patikrinti ar kelionių organizatorius ir perskaityti sutartį. Legaliai veikiančių kelionių organizatorių sutartys yra standartinės, jas turi patvirtinti vartotojų teisų tarnybą, bet pasirašyti jie būtina, kad jūsų apsauga galiotų.
2: Gerai, grįžkime prie sutarčių. Prisipažinsiu, aš neskaitau sutarčių. Labai blogas įprotis, ta prasme ypatingai, kai manau arba tikiuosi, kad tai yra standartinė sutartis. Nes tiesiog ir netgi, na, sakykime, prie stalo sėdintis žmogus kitoje pusėje irgi sako, pasirašyk čia, pasirašyk čia, pasirašyk čia, viską parduodi, viską atiduodi gyvenime ir viskas. Kokius punktus iš standartinės sutarties jūs rekomenduotumėte apie kūro mokestį pasižiūrėti sutartyje?
3: Tai jeigu kalbant apie kūro mokestį, tai yra dėl kelionės kainos skaitimo.
2: Kainos 8%, jau 8. Vienas punktas dar.
3: Bet kitas dalykas labai svarbus yra, kas į kelionės kainą įskaičiuota. Man kaip asociacijos prezidentai dažnai paskambina, nusivylę vartotojai ir sako, žinai, pirkau kelionę, bet pasirodo nepaskaičiau, ten net skrydis neįskaičiuotas. Tai pažiūrėkit, kas yra įskaičiuota. Skrydis, su kuo tu skrendi, kokie laikai, koks viešbutis, kokios ekskursijos yra įskaičiuotos. Nes tikrai yra tokių, vėlgi prie tų pačių nelegalių veikėjų, kurie parduoda tik skrydį arba parduoda skrydį ir elementariai viešbutį kažkur, o po to papildomai paprašo pinigų. Tai labai svarbu susipažinti, ką tu perki, ar tai tikrai atitinka tai, ką tau pasiūlė. Pirmas dalykas yra, antras dalykas yra draudimai. Ar draudimai yra įskaičiuoti, ar tau reikia draustis papildomai. Kodėl draudimai šiandien dieną yra ypatingai svarbus, nes aš turiu tokį priežodį, jeigu negali nusipirkti kelionės draudimo, gali ir nekeliauti. Nes kelionės draudimas nekainuoja daug 20-30 eurų prie kelionės išlaidos ir būtina jį turėti. Tokiu atveju patirsi žymiai mažiau nuostolių, jeigu kažkas vyktų ne pagal planą. Sakykim, susirgai, negali išvykti. Ar krūva kitų dalykų, susirgo žmona, dėl to nebegali vykti. Susilaužiai koją, nukritai kažkur. Tai tikrai labai gelbė. Tai labai svarbu, ar draudimas įskaičiuotas į kainą, ar neįskaičiuotas, jeigu neįskaičiuotas, papildomai pasirūpinti. Ir kokios tavo teisės nutraukti sutartį?
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
1: Ekonominiai pietūs.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: čia Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė. Europos Sąjungos, norėjau sakyti, ES Travel vadovė. O taip ir būna, kaip užsirašai su tarpeliu pavadinimą. Ir...
3: Žinok, daug kas taip rašo, nežinau, kodėl mes niekada taip nekomunikavom, bet daug kas rašo, kad Europos Sąjungos kelionės, ne, tai yra ne Europos Sąjungos kelionės, tai yra ES Travel.
2: Mum į kraują įaugę turbūt jau
3: taip,
2: ES
3: jau
2: žodis
3: mes
2: ir
3: viskas,
2: ir nuo 2004 metų gegužės pirmos dienos, kai įstojame Europos Sąjungą, taip jau ir yra turbūt. Bet mūsų klausytojai rašo klausimus ir Romas klausė tokį skausmingą mano klausimą jums, tai yra papasakokit apie savo verslo CO2 pėdsaką, apie kurį žinių radijas net atskirą laidą turi.
3: Taip, ačiū Roma už klausimą, aš netgi žinių radijų ir kalbėjau šitą temą atskirai, tai jeigu bus labai įdomu, galima pasiklausyti. Pirmas dalykas, ką būtina paminėti, tai mes kaip kelionių organizatorius agentūra esame įsipareigo šviesti vartotoją, kaip galima keliauti paliekant žymiai mažiau pėdsako. Tai turime atmintines vartotojui, ką jisai turėtų daryti, kokį tiekį turėtų rinktis, kaip turėtų skristi. Tada turim atmintines įmonėms, nes didžiąją dalį mūsų kaip Estravel kelionių organizatoriaus sudaro verslo keliautojai, tai yra verslo įmonės, tai turim atmintines jiem, kaip galima atsakingiau keliauti arba kaip galima padengti tą kūro mokestį. Yra kompanijų, kurios keliauja tik žaliais tarifais, taip vadinamas, kur jau yra įskaičiuotas CO2 mokestis. Ir čia ne tik tai apie aviakompanijas, ir apie viešbučius, ir apie visus kitus dalykus. Mes ir turime kelionių atstovavom kelionių organizatorių, kuris už labai įdomios ir egzotiškos ir įperkamos kelionės, kurias už kiekvieną dieną praleistą kelionėje sodina po vieną medį. Už kiekvieną keliautoją, kuris praleido vieną dieną toje kryptyje, sudina po vieną medį. Tai tikrai tų iniciatyvų turime pakankamai daug ir beje, 24 metais buvom pripažinti žaliausias kelionių organizatorius Lietuvoje. Žaliausias ne tai, kad mes nemokame, žaliausias tai, kad iš tikrųjų daugiausia darome šitoje vietoje.
2: Gerai, paklausiu. Aš tai toksai šiek tiek žalias, šiek tiek nežalias, gal žalias dėl patirčių turimų. Neskaitau sutarčių, įsivaizduokite. Mm-hmm. Ar aš skaitau atmintinę apie tai, kaip man žaliai keliauti?
3: Atmintinė yra labai paprastas dalykas, jeigu gali rinkis tiesioginį skrydį. Nes daugiausia mes taršime planetą, kai kylame ir leidžiamės tranzitu. Šitas dalykas. Antras dalykas, rinkis kaip galima naujesnį lėktuvą. Nes vėlgi, tai yra dalykas. Trečias dalykas, kai rinkėsi viešbutį, pasirink žalio rakto viešbutį arba kitą viešbutį. Jeigu gali, atsisakyk valymo viešbutį, jeigu vieni 3 paras, kam tau tas 2 paras, svarbu, kad rankšluostį išneštų arba ten vandenį tokius dalykus. Mes tą taikom ir pasakom vartotojui, ir tai yra nuo vartotojo priklausantis dalykas, atrodo mažmožis, bet tai iš tikrųjų labai stipriai veikia.
2: Kiek vartotojų, keliautojų, ar ateina pas jūs, pavyzdžiui, žmogus ir sako, man noriu žaliai keliauti? Tikiu, kad tai yra tokių, bet kiek daug?
3: Kad ateina ir sako taip tiesiai šviesiai, ne, bet mes matom, kai renkasi internete mūsų kelionės, kai renkasi, mes matom, kad ties kelionių organizatoriumi, kurie sodina po medį už kiekvieną dieną praleistą kelionėje, vis daugiau intereso yra. Arba įmonės, kurios turi savo kelionių kurios turi savo taisyklėse, kad jie maksimaliai sieks draugiškesnio elgesio su aplink ir su viskuo, jie visada įtraukia tai į sąlygą, kai mes jiem planuojame kelionę.
2: Gerai, paklausiu dar kitaip tada, ne iš ES Travel pusės, bet galbūt jos tas kita Europos Sąjungos verčia būtent teikti šitokią informaciją ir būtent dėl to jūs teikiate dėl žalumo, ar ne?
3: Žinoma, kad tai turi įtakos, jeigu apie tai nebūtų kalbama, tikrai turbūt dalis net mūsų klientų nesusimastytų apie tai, tai mums padeda mūsų klientus įtikinti, kad reikia į tai kreipti dėmesį, tačiau turime realybę irgi Lietuvoje. Europos Sąjungos aktai nurodo, kad jeigu kelionė mažiau kaip 500 km keliaukime traukiniais. Aš be galo myliu traukinius ir Lietuvos geležinkelius, bet kur mes galim nukeliauti traukiniais? Nu, nelabai kur, todėl šita sąlyga nėra labai lengvai įvykdomas dalykas. Tai tiek, kiek priklauso nuo mūsų ir kiek mes galim padėti vartotojui keliauti atsakingiau, tai mes tą padarome ir tikrai stengsimės daryti ir ateityje.
2: Gerai. Dar vienas klausimas, kurį esu užsirašęs, šiek tiek lėtėm kelionės, patėtos to gavai 4 kartus per metus. Kur sekanti kelionė?
3: Mano sekanti kelionė bus tikrai labai įspūdinga.
2: Nebejoju.
3: Leisiuosi į ekspedicinį kruizą su mokslininkais į Antarktidą.
2: Ir? Varšus pingvinus vaikysit?
3: Ne, varšus, aš stebėsiu, kaip jie gyvena. Aš noriu labai pamatyti tą kraštą. Ir džiaugiuosi, kad turiu galimybę keliauti su mokslininkais, kurie man dar gražiau atskleis šitos krypties ir ką turiu atkreipti dėmesį. Vienas dalykas nukeliauti į Antarktidą pramoginį kruizą, kai tu nelabai supranti, ką tu matai. Kitas dalykas, kai tu turi mokslininkus, kuris, pavyzdžiui, visą savo gyvenimą paskyrė pingvinų tyrinėjimams. Arba kaip ten klimato kaita kinta, arba kodėl šitaip reikia pažinti, kur galima išlipti ir kodėl tik tai čia galima išlipti tuos dalykus daryti. Tai yra be galo praturtinantis dalykas, nes aš apie tą kraštą dar labai daug nežinau. Tai tam, kad man galėčiau veikti, žinodama daug, aš ten keliausiu
2: susipažinti. Gerai, ekonominiai pietus apie pinigus. Tai kiek reikia uždirbti, kad pažiūrėti, kaip tie pingvinai gyvena?
3: Turbūt reikia ne tiek, kiek uždirbti, kiek tu gali investuoti į tą kelionę. Taip? Tai tos kelionės kaina apie 14 tūkstančių eurų.
2: 14 tūkstančių, maždaug po tūkstantį į mėnesį per reikia atsidėti, kad
3: daugiau reikėtų atsidėti, ne tik po tūkstantį, nes reikia ir aprangos atitinkamos ir visko. Nes vėlgi, tu išlipdamas turi išlipti su tam tikrom keliam ir tam tik batus beje ten duoda ir striukės duoda, kad nepažeisti ten floros ir faunos ir visko. Tai yra ten tų reikalavimų, ką dar reikėtų pasiruošti.
2: Klausimas šiek tiek į šoną, galbūt ne į šoną. Fiziškai reikia pasirengti tokiam kelionėm?
3: Psichiškai reikia pasirengti tokiam kelionėm. Fiziškai tai, tasme, jeigu tu gali judėti, išlipti, įlipti į laivą, nes vėlgi ten bus keliavimo mažais laivais į zodiaką, ten tokius laivus, tai daugiau psichiškai reikia pasiruošti. Aš asmeniškai turiu jūros lygą ir čia yra dreiko sąsiaurius, tai yra dar vienas iššūkis, kurį aš turėsiu įveikti, bet nu, jeigu ne pats savo iškeli iššūkius, tai gyvenimas iškelia.
2: Kažkada tai Paulius Kovas yra sakęs, visi turi jūros lygą, tik tai klausimas, kiek stipriai siubuoja tas laivas ir čia kiekvieno yra skirtinga riba, bet lygą visi turi visi.
3: Tai Dreiko sąsiauris yra tas, kuris leis man išbandyti mano ribas.
2: Gerai, dar vienas klausimas, išskirdu žodį Antarktidą, man iš karto sekanti asociacija apendikso operacija reikalinga ar ne?
3: Ta prasme, nežinau.
2: Keliaujant, ten negali gauti tokios paslaugos ir jeigu nutiks, tai tada reikės kažką daryti.
3: Žinok, pildom visas formas, yra ten pakankamai ilgas klausimynas ir jeigu tos mokslinės ekspedicijos organizatorius mato, kad yra rizikos faktorius, paprašo dar papildomai pažymų iš tavo gydytojo. Tai tikrai yra peržiūra sveikatos, bet manęs nepaprašė nieko, aš tikrai esu sveika, tai nu, apendicitas neišoperuotas, tai neklausė apie tai.
2: Gerai, ekonominiai pietų, šiuo atveju neprašysim medicininės pažymos. Judame dar dėl link vienos pusės, kuri buvo paliesta anonse, skrydžių skylės, kas tai yra?
3: Lietuva turi pasiekimą ilgą laiką su tai, kad pas mus nėra taip paprasta atvykti. Ne? Ir vienas iš labai svarbių vežėjų mums buvo Air Baltic'as. Ir natūralu, kad šiandieninė situacija kelia daug klausimų dėl aviakompanijos Air Baltic pinigų srautų. Aš nesu didelis ekspertas teisės aktų, bet taip kaip dabar paskutiniu metu įvyko, kad jie kreipėsi į Ameriką dėl apsaugos, bankroto, tai tikrai tai yra vienas iš pozityviausių sprendimų, kas galėjo įvykti. Tačiau aviakompanija ne tik kreipėsi dėl šito, bet ir sumažino skrydžių kiekį, optimizavo, kitaip sakant. Tai mes netekome dalies skrydžių iš Vilniaus, dalies, aišku, iš Talino ir dalies iš Rygos. Tai mūsų, sakykime, Vokietijos rinko dar atsivėrė vienas skylė. Berlynas yra mums labai svarbus atvykstamojo turizmo rinkai ir mes ten negalėsime nuvykti, patogiai iš ten nuvykti ir atvykti. Tai kitos kryptis yra galbūt daugiau apie išvykstamąjį turizmą, bet tai irgi yra be galo svarbu. Sakykime, turėjom laikotarpį, kai į Dubajus vežė net du vežėjai, tai buvo ir Air Baltic, ir Fly Dubai. Da, šiuo metu neturim nei vieno, aišku, ten yra konfliktas, bet vėlgi dalis šalių turi susiekimą su ta kryptimi. Ir ne tiek, kiek apie pačią kryptį, nors kryptis yra be galo svarbi tiek konferenciniam turizmui, tiek kruiziniam turizmui, tiek poilsio turizmui. Bet tai buvo didžiulis tranzitinis taškas, per ką lietuviai galėjo pasiekti kitas pasaulio dalis labai patogiai ir už konkurencingą kainą. Tai tos atsiradusios skylės daro mus mažiau patrauklius atvykstantiems vartotojams, bet turim turėti omeny dar kitą dalyką, kad šiandien ypatingai verslo žmonės ir investuotojai, jie renkasi, kur gyventi, kur jų mobilumas yra patogus. Ir jeigu šitų situacijų mes nespręsime artimoje perspektyvoje, mes tampame vis mažiau patrauklia vieta žmonėm, kurie gali rinktis, kur gyventi. Tai, kad taip nenutiktų, turi būti planas, kaip mes atstatysime tas kryptis, kad lietuviai galėtų patogiai skraidyti ir į Lietuvą būtų galima patogiai atskristi.
2: Gerai, tikiuosi, kad klauso politikai laidą ir ką turizmo verslo atstovai patartų, kad tos skylės užsikištų. Arba bent jau apsilopytume savo laivą.
3: Čia gal ne tiek, kiek turizmo atstovai, kiek aviacijos ekspertai, ką patartų šitoje vietoje. Mhm. Tai pirmas dalykas yra, tai yra maršrutų rėmimo fondas, yra neišvengiamas, kai mes savo vežėjo neturime. Tai...
2: Kitaip sakant, iš valstybės biudžeto finansuojamos dalinai išlaidos, dalinamas kurias patiria organizatorius.
3: Tai čia ne tiek organizacija, aviakompanija.
2: Aviakompanija, taip.
3: Tai dalintis rizika, jeigu nuostoliai bus... Uhum. Tada dalintis valstybė turėtų riziką. Turim suprasti, kad patiekimas ir išvykimas iš šalies yra infrastruktūros dalis. Uhum. Ir tai yra būtina užtikrinta tiek visų piliečių atžvilgių, tiek galinčių pas mus atvykti atžvilgių.
2: Aš pasitikslinsiu dar, kadangi man tai įdomi tema. Tai reiškia, kad gali būti susitarimas tarp aviakompanijų ir šalies, kad nepastoviai yra mokami pinigai už kažkokį tai kelionę, bet tiesiog jeigu tas, kryptis, sakykime, yra nuostolinga, nesuprognozavus kažkokiu tai faktoriu.
3: Žinai, Mariu, aš pakviešiu pasikalbėti galbūt maršrutų rėmimo fondą arba naują laikinai einančią generalinės pareigas Vilnio Lietuvos oro uostuose. Tiksliau apibūdins, bet pagrindinis dalykas, jeigu mes norime turėti susisiekimą su tam tikra kryptimis, sakykime, šiuo atveju Berlynas, tai tebūnienė, tai mes turime dalinti su aviakompanija riziką, kad galbūt nebus reisas pelningas. Tik tai tokiu atveju mes pritrauksim vežėją, pasidalindami rizikas. Kita dalis yra rinkodariniai pinigai, jeigu mes atidarome naują kryptį. Jei jis sukti, kad į Lietuvą turistas važiuotų, tai tikrai yra pakankamai nelengvas darbas ir didelis įdirbis. Tai turi būti sutartis pasirašomas ne pusmečiu, ne metam, o trim ir penkiem. Tiek, kad mes galėtume, kaip atvykstamojo turizmo kelionio organizatoriai, traukti srautus, organizuoti konferencijas. Kodėl tai miniu apie konferencijas? Konferencijos paprastai yra planuojamos prieš metus ir du. Vienas konferencijų turistas Lietuvoje net be skrydžių, preliminariai palieka 1,500 eurų už 2 dienas. Tai reiškia, koks yra indėlis į biudžetą per visus mokesčius ir atlyginimus ir per visą kitą. Tai mums labai svarbu būtent šitą mokų segmentą traukti į Lietuvą. Bet tam turim turėti perspektyvą, kad mes tikrai juos galėsime atskraidinti, kad mes turėsime kur juos apgyvendinti, nes tai yra planuojama prieš porą metų į priekį. Kitas dalykas, medicininis turistas, kuris ten išleidžia 10 kartų daugiau nei paprastas turistas. Apie spa turizmą kalbant, Lietuva yra nuostabi šalis. Ir čia mes tikrai turim didžiulį potencialą spa segmente. Žinomumas yra daromas ir tie, kurie atvažiuoja, jų tikrai lūkesčiai yra patenkinami. Bet jeigu pas mus bus sunku patekti, tikrai svarstys kritą kryptį, o ne Lietuvą.
2: Kiek mes turime tų centrų, kur galime gauti Lietuvoje spa paslaugas?
3: Labai nemažai, tikrai labai nemažai. Jau čia tai yra, paimkim kurortą Birštinas, ten net ne vienas veikia, Druskininkuose net ne vienas, paimkime mes dabar Palangą, jeigu tai pasižiūrėt, Anykščiuose yra ne vienas. Ir jie statos, ir pažiūrėkime, aš kaip pamačiau, kas Druskininkuose darosi, ir čia buvo turbūt Liepos pabaiga, kai keliavau Druskininkuose, vien Izraelio turistai ir tokiais rautais, ir jie tikrai atvažiuoja ne dienai, ne dviem, kaip mes lietuviai į kurortą. Jie atvažiuoja 2 savaitėm, nes jiem čia gera.
2: Supratau. Dar vieną klausimą turiu, kurį pažadėjau užduoti, nes pasigyriau, kad kalbėsiu apie turizmą. Ir Baltic bilietą jūs dabar pirktumėte, ar ne? Taip.
3: Taip.
2: Netgi paskelbus paprašius bankroto procedūros apsaugos.
3: Taip, pirkčiau, jeigu yra suplanuotas reisas, tikrai pirkčiau. Pirkčiau jie Baltic bilietą, įvertinus tai, kad reisą avia kompanija gali atšaukti prieš tam tikrą numatytą laiką, sakykime ten, jeigu aš neklystu 2 savaitės iki kelionės, gali atšaukti reisą ir kartu pirkčiau turbūt apgyvendinimą, ar tai viešbutį, ar kažką, tai tokio, kurį irgi galėčiau atšaukti prieš tokį patį laiką.
2: Ok. Techniškai dabar žmogus gali nukentėti, kad pavyzdžiui, neliks be pinigų ir be skrydžių.
3: Ne, pinigai jiem tikrai bus sugražinti, čia tikrai to gal užtruks laike kažkiek. Tokiu atveju, kad keliautojas visiškai nenukentėtų, jis turi kreiptis į kelionių organizatorių. Jeigu perka kelionių organizatoriaus paketą, jau jie Baltiko atveju pinigų uždelsimo atveju, kelionių organizatorius prisiema visą atsakomybę.
2: Čia įstatymo tvarka.
3: Taip, čia yra turizmo paketo direktyva. Ji galioja visur Europoje, yra puikiai, idealiai netgi labiau negu reikia taikoma ir Lietuvoje.
2: Gerai, kas išklausė 48 minutės šitos laidos, manau, kad gavo praktinį patarimą apie tai, kuo rizikuoja pirkdami avia bilietą. Dubajus minėtas. Dabar vyksta karinis konfliktas, mes narpliojam įvairiom ekonominėm temom, kaip tai takoja kūro kainas, visus velnius ir visokias sąsajas apie tai kelionių kryptis. Juk tai yra turbūt viena populiarėjančių buvo kelionių krypčių, tiek keliauti, tiek kruizai, tiek, sakykime, gyvenimas netgi, ne, jau minėtas.
3: Tai tikrai,
2: kaip taip. Dabar jisai vyksta, nes jau konfliktas jau tęsiasi praktiškai pusę metų.
3: Kruizai nevyksta dabar ten?
2: Labai būtų įdomu, koks karštas kruizas būtų tarp raketų.
3: Žinai, gyvenimas ten vyks ir mes palaikom nuolat santykius su mūsų partneriais tame krašte. Ir matom, kad ir konferencijos ten vyksta ir keliauja žmonės į konferencijas. Matom, kad ir keliauja žmonės nepaisant visų nerekomendacijų. Tai nėra perspėjimas nevykti, tai yra nerekomendacija.
2: Uh-huh.
3: Ne tiesiog. Tai žmonės keliauja ten ir atostogauja, žinant, kokia tai buvo turistinė infrastruktūra pastatyta ir kiek visas šitas, sakysim, sąsiauris, kiek iš turizmo uždirbdavo. Ir tai yra ne vien tik Dubajus, tai yra ir kiti Emiratai.
2: Uh-huh.
3: Tai tikrai mažai, žymiai mažiau dabar ten vyksta visko, bet tikrai yra keliaujančių. Įtaka yra labai didelė ir ne tik pačiai destinacijai, bet ir visom kryptim, per kurias buvo, sakykime, tas pats Balis buvo labai lengvai pasiekimas per Dubajų.
2: Kuris iš Emiratų yra saugiausias? Kur, vat, pavyzdžiui, na, aš įsivaizduoju, kad dabar yra daromas milžiniškos nuolaidos, tikrai, tikėtina į tą regioną, jeigu važiuoji, gali gauti visko daug daugiau, mažiau turistų gatvėse, nu, gatvėse ten per daug karšta turbūt, ne, kad gatvėje vaikščiot, bet kažkur aplinkui. Kur saugiausiai būtų į tą regioną važiuot lietuviams?
3: Žiūrėk, man, aš gal atsakysiu taip, jeigu aš rinkčiausi šitą regioną, šiuo metu keliaučiau arba į Omaną, arba į Saudo Arabiją. Bet čia vėlgi, jeigu aš esu tik tai turizmo ekspertas, nesaugumo ekspertas, ir aš labai kritiškai vertinu visą informaciją, kuria yra pateikta, nes jeigu tai pasižiūrės, kas mūsų medijoje, ir ne tik Lietuvos medijoje, yra, galima, tai praktiškai iš viso saugiausia yra gyventi bunkeryje.
2: Na, nemanau.
3: Nu,
2: ten pelėsis gyvena, galit gyventi kartu.
3: Bet iš tikrųjų, aš labai labai kviečiu nepasiduoti panikai, nes mes žinom savo kailių, ką reiškia, kaip jie mus kalba blogai, ne tik blogai, bet netiksliai. Tai lygiai dabar taip pat apie tą regioną, lygiai taip pat yra skleidžiamos legendos.
2: Ok. Buvo paminėta rekomendacijų lygiai, dar padarykime laidą praktiškai ir pasakykime, kokie yra rekomendacijų lygiai keliaujant?
3: Pirmas dalykas, kad visi lietuviai, atsakingi lietuviai, rinkdamiesi kelionę turėtų pasižiūrėti užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas.
2: Uh-huh.
3: Užsienio reikalų ministerija turi ne tik tai savo puslapį, bet ir keliauk saugiai programėlę, kurią mes kiekvienas galim telefone turėti, ir pasižymėti, kad pasižiūrėti, kur mes keliaujam, ir jeigu keliaujam į tą šalį, pasižymėkim, kad ten keliaujam. Tai užsienio reikalų ministerija turi atsakomybę informuoti lietuvius, jeigu toje šalyje įvyksta kažkoks neramumas ar stichinė nelaimė.
2: Mhm.
3: Tai pirma rekomendacija, pasižiūrim, kokia yra užsienio reikalų ministerijos rekomendacija vykstant į tą šalį. Antra rekomendacija, renkamės legaliai veikiantį kelionių organizatorių.
2: Taip.
3: Ir būtinai pasirašome sutartį. Kai patikrint ar legaliai veikia, pasikartoju, vartotojų teisų tarnybos puslapyje yra kelionių organizatorių legaliai veikiančių sąrašas. Trečias dalykas, skaitome sutartį.
2: Be šansinis variantas.
3: Bent jau pirmą dalį, kas į kelionės kainą įskaičiuotų.
2: Aišku.
3: Ir ketvirtas dalykas, būtinai reikalingas draudimas.
2: Mūsų klausytoja Miglė užduoda tradicinį klausimą, kurį užduoda visiems, beveik visiems pašnekovam. Tai ką Žydrė vairuoja? Gal automobilį kažkokį įdomį, kuris nesukelia CO, ar turi piloto ar malūnsparnio teises?
3: Klausimas laiku ir labai vietoje. Renkuosi naują automobilį, rinkau ir pasirinkau mažiausiai teršinti, tai buvo pagal tai. O antras dalykas, žinok, kad labai rimtai pagalvojau, penktadienį važiuodama į Nidą, kad sekantį kartą skrisiu mažu lėktuvu.
2: Buvo avija šventė, beje, savaitgalį už tai.
3: Buvo nuostabi avija šventė ir jeigu lietuviai dar joje nebuvo, tai labai rekomenduoju kitais metais, pažiūrėt, tai yra fantastinis renginys ir beje, žinokit, vat, įvertinus, kiek aš sugaišau kamštį ir koks mano CO2 pėtsakas, lėktuvo pėtsakas būtų buvęs mažesnis.
2: Gerai, laidai juda link pabaigos, dar aš tokį klausimą su užsirašęs, buvo daug kartų paminėtas žodis draudimas. Vyrai ir moterys dažniausiai perka draudimus?
3: Žinai, kelionės dažniausiai perka moterys.
2: Tai, tikrai.
3: Taip, tikrai taip. Su vyru aptarė, bet visą forminimą turbūt ir tą diskusiją ir visą ką kitą ir grožio pasirinkimą palieka partneriai. Mhm. Tai dažniausiai mums tenka įtikinėti dėl draudimo moteris.
2: Moteris.
3: Moteris.
2: Gerai, tada sekantis klausimas. Moteris perka kelionės sau, keliauja vienos ar perka dažniausiai šeimai?
3: Moteris perka skirtingas keliones ir ką mes stebėme, moteris dažnai keliauja draugių kompanijos. Ne tai, kad dažnai, bet dažniau mes matom dabar. Uh-huh. Draugių kompanija keliauja. Antras, moteris dažnai keliauja be partnerio, bet su vaikais. Moteris dažnai keliauja su mama, su ta vyresnė karta ir su partneriu keliauja. Taip, kad moteris keliauja... Ne tik mes stebim, kad moteris keliauja daugiau, bet ir visi pasauliniai tyrimai rodo, kad moteris keliauja daugiau nei vyrai. Čia atostogų, jeigu taip žiūrėjate. Tai. Na, kitas dalykas, ką mes matom, labai stipriai augantį solo kelionių moterų segmentą. Tai kai moteris, jinai nėra vieniša, bet jinai nusprendžia keliauti vieną, nes galbūt jos partneris dirba, neturi laiko, užkalinėja pinigus, kaip mes sakom, o jinai tuo metu gali ir nori keliauti, tai tokių moterų keliaujančių po vieną yra labai daug ir tai yra naujoji tendencija ir mes prie to taikome savo produktą.
2: Gerai. Pažadėsiu, kad dar pratęsime mes laidą ateityje apie tai, kaip vyrai yra paliekami dirbti ir uždirbti kelionėmis, o moteris keliauja solo.
3: Ne, vyrai nepaliekami, vyrai yra džiuginami moterų kelionių, nes jos šiandienai gali, nori ir turi kaip galimybę leisti. Ačiū, Mariu, kad kalbinai.
2: Gerai, ekonominiai pietus, laikas išseko, ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim nuotaikingai pabrėšiu apie nuotaikingas keliones, pasakojo Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė bei Estravel vadovė. Iki greito susiklausimo sekančiose laidose ir ačiū Žydrė, kad...
1: Ekonominiai pietus.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: ズ FM。 Talentai po priedanga.
1: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsi su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuojasi žmogus, kurio profesinis kelias pasuko gana netikėtų posūkių. Raimundas Kižys. Daugelį metų dirbo prodiuseriu, kūrė televizijos ir kino projektus, tačiau vienu metu nusprendė viską palikti ir atsisukti į žmonių istorijas. Šiandien jis kūrė socialinę dokumentiką, kalbina žmonės, kurių gyvenimuose daug vienatvės, priklausomybių, skausmo, bet kartu ir labai daug žmogiškumo. Labas, Raimundai.
2: Labas.
1: Net šiurpuliukai praėjo, aš vis dar žiūriu tavo dokumentiką, taip šiurpuliukai eina ir dabar galvoju, kaip tave apipavidalinti irgi taip kažkaip.
2: Tai viską, manau, teisingai pasakėjai, tik tai daugiau aš reklamui visą laiką dirbau.
1: Iš reklamos pusės.
2: Jo, reklamui visą laiką buvau. O dabar štai esu čia.
1: Tai dar nenori, žinai, tai pradėti gilintis. Taip. Nori šiek tiek, žinok, nueiti į praeitį, bet į tą smagę praeitį, kol dar, žinai, visas gyvenimas rožiam klotas. Tai į tą momentą, kai kokios buvo jaunystėj. Dabar nuskelk į mokyklos suolą ir pagalvok, ką tuo metu svajoji, apie ką galvoji.

0: toks, žinai, kur tas gyvenimas dar toks labai gražus ir mažai tų problemų atrodo didelių.
1: Jo, tai gal daug to linksmumo neprisimenu, jeigu atvirai. Viskas buvo gerai, bet buvau pakankamai vienišas vaikas. Ir ką, kaip aš vat, leidau tą laiką vaikystės, tai vienatvė ir gyvenimas savo galvoju turbūt labiau. Tai kuo aš galvojau, kad būsiu, aš nežinau. Visiškai buvo toks, nebuvo nieko konkretaus. Pradėjo aiškėt jau besibaigiant mokyklai, tada kažkaip atrodė, kad kažkur link kažkokių menų. Ir taip viskas susidėliojo, kad atėjau iki studijavau kino prodiusavimas, man atrodo, vadinosi tuo metu. Tai visas kelias iki tol, jis buvo labai spalvingas, bet jo, turbūt, kadangi kalbėsime apie televizijos bokštą, tai man natūraliai turbūt irgi tos tokios liūdnesnės temos dabar šauna į galvą ir iš mano paties ten gyvenimo. Tai jo, buvau pakankamai vienišas vaikas, ir kažkaip visą ir paauglystę turbūt nežinojau, kaip su gal, nežinau, kaip bendrauti su žmonėm, kaip prieiti prie žmonių. Ir toks kažkaip linkęs į tokią saviizoliaciją. Tai nepakankamai linksma ta vaikystė, bet buvo ir nuostabių reikalų. Labai mano gyvenime pasikeitė daug kas. 13 metų išvažiavau į Vokietiją mokintis. Tai ten tokia lietuvių gimnazija buvo ir yra, kur nėra tėvų, kur yra visi tavo bendramžiai. Tai tada iš tokio 13-mečio, kuris prieš tai buvo toks pakankamai tylus, romus, tai turėjau tokią, na, audringesnę paauglystę ir brandą Vokietijoje. Tai, jo, visko buvo ir taip gyvenime.
0: Nuo to etapo, kur, žinai, viskas ramu, iki to, kad Vokietija ir Vokietija šiaip jau žino, žinai, savo visą kultūrą ir viskuo.
1: Ten tokia buvo salelė lietuvių, galima sakyti, ir ten pagrindė buvo tai, kad staiga nėra tėvų. Ne tai, kad mane kažkaip tenais griežtai augino ar panašiai, bet tiesiog labai kardinaliai pasikeitė aplinka, aš kažkaip atsipalaidavau. Daug bendramžių, daug draugų ir labai daug laisvės. Tai, nu, tada kažkaip pasikeitė galvoje ir džiaugiuosi, kad išvažiavau, nes manau, kad būčiau likęs toks pat romus, koks buvau ten iki tos 13 metų.
0: Nu ir labai vat įdomu, kaip ir pats esi sakęs, jau pradėjai visą karjerą nuo 19 metų jau visoje šitoje industrijoje.
1: Skambus žodis tas karjera.
0: Karjera, nu bet sakai, vat, aš ir kiek domėjausi, viskas buvo labai nuo tų žemiausių laiptelių.
1: Jo.
0: Tai man labai vat įdomu šiaip vat bendrai, vat kaip viskas atrodė iki tol, kol žinai pasiekė tai, ko tą akimirką labiausiai norėjai.
1: Tai aš pradėjau studijuot, tada po, ir jo, tam vadinosi, man atrodo, kino prodiusavimas ar kino vadyba, kažkas. Tos studijos nebuvo ten labai įtemptos ar kažkokios netgi geros turbūt, bet po metų viena mano bičiulė ir kursiokė pakvietė dirbti pirmam filme ir pradėjau dirbti. Ir tai viskas susisuko, tai šiandien pradėjau dirbti nuo lokacijų asistento, tada lokacijų vadybininkų tapau, tada projektų vadovų, tada prodiuserių. Tai visą spektrą pareigybių iki tenais jau prodiuserio praėjau per 10 gal metų, daugiau biški.
0: Ką per tą 10 metų daugiausiai pasiėmė? Ką supratai, gal iš gerosios pusės, gal iš blogosios pusės, nes vis tiek prieisim prie to, kad vis dėl to po tų 10 metų tikriausiai supratai, kad vat, nenori būti šitoj industrijai, tai vat, šiaip vat, įdomu, kokios buvo tos geros patirtis, kokios buvo, gal ir nelabai, kodėl nenorėjai būtent tam pasilikti.
1: Labai gera, gal per skambu, bet labai specifinė industrija su žiauriai įdomiai žmonėm, tu visą laiką esi veiksme, visą laiką esi strese. Ir ką aš iš karto iš pirmų turbūt ten metų, kai pradėjau tenais suktis ir dirbti, tai buvo pakankamai aišku, kad jeigu dirbsi, tai bus to darbo ir viskas bus gerai, bet reikia labai labai daug dirbti. Man turbūt padėjo ten įsitvirtinti noras įrodyti kitiem, kad aš čia vertas kažko, kažkokių projektų, kažkokių darbų. Tai taip degiau, dariau. Ir viskas taip ir patapo tokiu normali rutina, projektai, reklamos. Ir jo, ką pasiėmiau gero, tai labai daug žmonių, kurie tokie ganėtinai nestandartiniai, specifiniai, nes kad išsilaikyti ilgiau toj rinkoj yra kažkoks žmogaus tipas, kurio aš dabar net nepasakysiu, kas tai yra per tikslus žmogaus tipas, bet visi, kas su tom susidūrė, manau, kad žino. Tai labai daug įdomių žmonių, labai daug pamatai, kiek gali streso atlaikyti, kur yra tavo ribos. Supranti, kad nepadaromų darbų nėra, nes viskas yra apie deadline'us ir viskas ten, jeigu jau, nu, bet kurioje ten kine, reklamoje, specialybėje dirbi, tai viskas yra apie laužų gesinimą. Jeigu atrodo ramu, tai tada kažką praleidai ir kažko nematai, nes kažkas kažkur dega. Tai su kiekvienu ten tuo projektu, didesniu, mažesniu, tu vis pamatai, kad, nu, neišsprendžiamų dalykų yra labai, labai, labai mažai. Ir jeigu dar yra žmonių, kurie turi tokį patį mindsetą, tai kad galima labai, labai daug padaryti. Per labai įtemptus terminus, per negaliu ir jo, kad galima, žmogus gali padaryti daug, kai jis nori. Tai va toks turbūt pagrindinis geriausias, ką išsinešiau iš visos tos industrijos, tai žmonės ir tas pamatymas, kad tu šiaip gali. kai atrodo, kad negali, tai nu gali.
0: Viską gali.
1: Taip.
0: Bet va, kai nusprendė vis dėl to, kad nebenori tęsti šitos karjeros, būtent iš to va, gal labiau konvejerio pusės, iš to, žinai, kur tikrai tu daug pat atsakomybių, pastovus stresas, nes va, kiti žmonės ir gyvena 10, 20, 30 metų taip, ir aš labai va, suprantu, apie ką tu kalbi, kad nu, tu supranti, kad tiesiog nebenori ir kažkaip jautiesi vis tiek negerai, vis ta pastoja kažkos tikriausiai perdegęs ar dar kokį žodį parinkti. Tai va, kaip manai, jeigu va, būtum iki šiol vis dar tęsęs visą šitą karjerą, kaip šiaip jaustumės?
1: Ar... Blogai. labai paprastas atsakymas. Man labai padėjo, kad aš labai ilgai dirbau su vienu žmogum, kuris mane ir užaugino. Aš pas jį pradėjau dirbti lokacijų vadybininku ir, nežinau, 8 ar kiek metų pradirbau. Tai buvo tokio stabilumo ir labai daug išmokau. Bet aš, kai tik pradėjau dirbti, aš visą laiką įsivaizdavau, turėjau tokį tikslą, kad aš noriu būti prodiuseris, jau tas ten tų prodiuserių lygių irgi įvairių yra, norėjau būti tas pagrindinis prodiuseris ir norėjau būti įmonės direktorius. Tai taip viskas susidėlio, kad tokiu tapau ir tada liko galimybė viskas. Aš jau čia esu, tai dabar aš nebuvau tikrai jokiais būdais geriausias tame, bet turėjau galimybės mokintis ir tapti tuo geriausiu direktoriumi ir geriausiu prodiuseriu. Ir tada supratau, kad čia kaip ir viskas, kito titulo daugiau nebebus. Ir aš būsiu čia ir darysiu tai. Ir tada kažkaip atėjo suvokimas, kad gal ne, kad gal kažko norisi daugiau. Prieš tai dar buvo irgi toks, kas turbūt pagrindę nulėmė tą tokį sprendimą, tai... Kadangi vis tiek naisim iki priklausomybių ir panašiai, tai pas mane yra priklausomybė nuo alkoholio. Tai tas visą laiką buvo šalia. Aš buvau trumpam išėjęs iš industrijos, esu porą kart bandęs išeiti, dirbti kažkur kitur, nes perdegė ir 2 kartus, man atrodo, tai buvo. Tai per vieną išėjimą buvo visokių įvykių gyvenime, mečiau gert ir... paskambinau savo nuolatiniam darbdaviui, turbūt taip galima jau sakyti, tos industrijos, sakau, dabar čia pas mane viskas pasikeitė, sakau, gal galiu pas tave grįžti ir kažkom tau padėti ir po to žiūrėti, kas bus. Grįžau, tada įvyko ten karjeros šuolis, tai ten tas titulų susirinkimas, kurių man turbūt reikėjo, tada įvyko korona, tada išsikraušiau iš miesto į šalia miesto ir tada kažkaip supratimas, kad ta reklama gal čia kažko trūksta. Ir vienas iš tokių pagrindinių buvo atsitraukus šiek tiek nuo visko. Supratimas, kad mano galvoje tokie kertiniai prisiminimai, kas susijęs su mano profesija, yra kažkokia ten ledų reklama Vokietijai. Ten kažkokia ten labai daug įdomių projektų esu daręs, labai įdomu ir visa kita, bet suprantu, kad man kažkokia neišdildoma įspūdį, ar ten ką aš iki dabar prisimenu, tai kad ten prieš 6 metus kažkas vyko kažkokioje reklamoje, kurios ten niekas nematė. Ir aš supratau, kad taip panaršiau savo galvą, kad pas mane pagrindėvos netokie prisiminimai. Ir kad kažkaip norėtųsi kažką kito gyvenime prisiminti. Nes aš, ir man tas pakankamai irgi aišku buvo, kad aš nelabai moku, ir dabar nemoku, ir jau su tom susitaikiau, nelabai moku atskirti kažkokio asmeninio gyvenimo ir darbinio gyvenimo, tai man tas darbinis buvo ir įdomesnis, ir prasmingesnis atrodė negu asmeninis. Tai kažkaip supratau, kad kažką reikėtų bandyti, laikas bėga, atrodo, va, ten vat, pasiekiau tuos titulus, tai tik tai titulai buvo kažko ten daugiau, durs, ne, ir atsakomybės ir darbas, bet nebuvo, kad aš ten staiga turiu labai labai daug pinigų ir čia kažką pasiekiau, tiesiog turėjau galimybę eiti tuo keliu ir tobulėti ir man buvo surytos sąlygas, už kurias aš iki dabar esu labai dėkingas. Bet tada supratau, kad kažkaip mano galvoj trūksta kažko kito. Ir va tas, sakau, kertinis tas prisiminimas, va, kai manęs irgi kažkas paklausė, kodėl, nu tai pasižiūrėjau atgal ir supratau, kad mano, sakau, tokie pjūviai smegenyse yra kažkokios reklamos, kurių, nu, ir ten situacija toj reklamų ir man, vat, smegenyse yra randas nuo to. Ir kažkaip tie randai norėtųsi, kad bent jau man norėjosi, kad atsirastų nuo kažkokių gal kitokių reikalų.
0: Nu ir tau labai gražiai ir perėni į tą momentą ir tada tavo gyvenime atsiranda kamera ir atsiranda žmonės.
1: Ne viskas taip dėjo paprasta.
0: Ne taip paprasta, ne? Nepasėmė kameros.
1: Aš tada išėjau, jau mano tuometinis darbdavys, kolega suprato jau, manau, kad aš jau kažką nutolinėju. Išėjau, kažką veikiau, pradėjau vieną projektą su visų reigiais, dariau maršrutus po Lietuvą, mašinom prekiavau, trumpai bandžiau prekiauti, nebuvau geras prekybininkas, nes iš tikrųjų slapčia tiesiog norėjau prisipirkti nesąmoningų mašinų. Ir tada buvo skaudu suprasti, kad čia fantazijų pasaulis ir tų mašinų, kurios man patinka, niekas nepirks. Ir tada, gyvenant tokį neapibrieštą gyvenimą, jau matėsi, kad, nu, yra galimybė, kad man jau tuo neužilgo reikia skambinti draugam iš visos reklamos industrijos, sakyti, nu va, aš jau praėjo parą metų ir aš jau galiu sugrįžti, nes reikia pinigų ir reikia kažkaip stabilizuotis gyvenimą. Ir tada prieš tą tokį visišką kolapsą, aš kažkaip net negaliu paaiškinti kaip, bet prisiverčiau save padaryti, ką norėjau, tai norėjau kažką pats kurt, ko visą laiką norėjau, bijojau ir atrodė nepasiekiama, bet buvau tokiam kampe, kur neturėjau nieko ką prarast. Padariau pirmus video, užsikabinau, nieks te man per galvą nedavė, kad aš tą darau. Ir taip po biški sunkiai viskas taip ir bėgėjęs. Tai nuo pabandymo viskas prasidėjo. Nuo buvimo situacijai, kai nelabai ką turi daugiau prarasti.
0: Ir taip gimė televizijos bokštas taip. Pavadinimu kanalas. Tai ir kodėl vat, būtent pasirinkai tuo metu vat, tą tokią temą, kuri nu, labai nėra populiari tuo metu ypač.
1: Jo.
0: Ir tie būtent priklausomybės turintis asmenis atskiri, kažkokie būtent išgyvenantis krizės. Tai vat, kodėl būtent jų gyvenimai tu pasirodė vat, verti pasakojimo ir ar vat, nebuvo baisu pradėti būtent su šita būtent kategorija?
1: Nes tai buvo labai natūrali man kažkokia tema. Nes aš pats visokių krizių esu stipresnių, silpnesnių išgyvenęs nemažai. Ir jaučiau, kad ten man kažkaip viskas suprantama, ten, kur yra skausmo, yra vienatvė, turbūt tas pagrindinis žodis, man kažkaip tenais yra tam diskomforte pakankamai komfortiška, kadangi ir pas praėjęs priklausomybių visus kelius, tai natūraliai tai traukia. žmonėm, kurie meta vartot, bet kurią substanciją, labai dažnai ateina tas toks nušvitimo toks laikotarpis, kai tu nori visiems kažką su tuo padėti, eit aiškinti, kažką tokio daryti, tai man gal to paaiškinimo ir norėjimo ten eit sakyti, va dabar tu čia geri, arba tu čia vartoji narkotikus, dabar tu daryk taip ir taip, to nebuvo, bet aš vat kažkaip per norėjau bendrauti su tai žmonėm, nes tie pirmi, ką aš filmavau, tai buvo istorijos apie benamystę. Aš nebuvau benamis, bet bet atmosferą to supratau, to, tų jausmų, kas yra tame priklausomybiniai visi reikalai. Tai vat kažkaip natūrali gravitacija į tą pusę.
0: Atsiprašau.
1: Prieš tai dar vienu etapu su vienu draugu trumpai darėm tokį kanalą apie automobilius. Tai buvo išsibandytas kažkoks YouTube'o reikalas ir ten gal ir buvimas prieš kamerą ir šiaip kas tai yra. Tai va taip natūrali gravitacija į tą tokią dažną mano turbūt emocinį tokį būvį visą į tą tokią vienatvę, krizės, liūdėsi, traumas, jautimasi nesuprastu ir taip ir mane nuvedė. Ir aš kai pradėjau pirmų žmonės kalbint, pirmi ten video buvo kitokių biškį formuotų, aš ten pats vaidinausi vaizde ir kameroj. Bet jo, pradėjau bendrausiu žmonėm, kurie yra kažkokiose vienose ar kitose problemose ir man jie pasirodė, ir tai yra ir tiesa, pakankamai žmonės tokie atskirti nuo visuomenės ir atrodė biškį neteisinga, taip kažkaip. Ir tos istorijos, ką jie turi ką papasakoti, jos dažnai yra gerokai turtingesnės ir įdomesnės negu sėkmingų, fainų žmonių, kurie viskas gerai sekasi. Kas irgi yra nuostabu ir faina, tiesiog mano temos turbūt tos, kurios mane natūraliai domina ir aš kur matau, kad galiu juose dirbdamas, galiu atnešti kažkokią vertę, yra šiek tiek kitokios.
0: Gerai, tai apie jas pasikalbėsime, bet šiek tiek pasidarykime trumpą pertraukėlę ir tada pasinersim į tavo pašnekovų, būtent tikriausiai pokalbius ir personažus, kas ten vyksta jų galvose.
2: Talentai po priedanga. Jūs klausotės Easy FM.
3: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Raimundu Kižiu, socialinės dokumentikos kūrėju. Jis kalbina žmonės, kurių gyvenimėse daug vienatvės, priklausomybių, skausmo, bei kartu ir labai daug žmogiškumo. Tai labai įdomiai iš tikrųjų pasikalbėjom pirmoje dalyje apie kaip atėjai visą šitą, būtent reikalą. Ir žinai, kur iš pradžių aš kažkaip, kai galvojausi laidą ir dėliojusi viską galvojau, ir žinai, rašiau, kad buvęs režisierius. Nebuvęs, tu dabar vis dar esi režisierius ir vis dažnai režisuoji visą tai, bet šiek tiek iš tos kitos pusės, kurie tikrai yra žymiai vertingesnė. Tai vat ją labiau ir noriu paliesti dabar iš tos pusės. Iš viso, žinai, kur aš irgi lygiai dirbu tą patį darbą, bet man tikriausiai pakviesti pašnekovą yra kokius 4 kartus lengviau negu tau, manau. Nežinai, tavo ir ta auditorija, ją atrasti, žinai, atrodo tikriausiai žmonės, kurie žiūri tavo kanalą, kad tu eini stoties rajone ir tikriausiai atrandi tą savo pašnekovo potencialą. Ir man kas labai patiko, būtent žiūrint, kad tavo būtent visi tie žmonės, personažai yra, turi labai daug tos vienatvės. Tai man labai įdomu, kaip iš viso atrandi va tą pašnekovą ir kaip tu pamatai va tą vienatvę pas jį. Gal jis tiesiog yra, žinai, skandinasi savo narkotinėse medžiagose ir jam viskas yra tvarko. Tai va šiaip įdomu, va tas atradimo procesas, kaip atrodo tavo.
2: Yra, manau, svarbu atskirti ir tą visur, kur mane pakviečia kalbėti, tą visur pradedu vis aiškiau akcentuoti, nes jaučiu, kad to reikia. Tai televizijos bokšto pašnekovai yra labai labai platus spektras. Žmonės iš benamystės ir tokių jau labai prastų situacijų, kas susijęs su priklausomybėmis, bet kokiamis, tai yra jau mažoji dalis kanalo. To yra tiesiog spektras žmonių, iš kur jie ateina. Jie ateina iš labai labai įvairių gyvenimo patirčių. Taip pasme, ir kunigų, ir kalinių, ir seno žmonių, ir benamių yra daug. Labai labai platus spektras. Tai kalbant apie, bet aišku, ir aš suprantu ir tave, ir didžiąją dalį, kur mane pakviečia pakalbėti, tai visus iš karto traukia ta benamystė, priklausomybės ir panašiai, kas atrodo gal šiek tiek sunkiau pasiekiama. Tas prieimas prie žmonių yra tikrai, per Instagramą aš neparašysiu benamiui, kad va, aš toks ir toks, gal nori ateit pas mane į kanalą. Tai jo, jų aš susipažinau su ta tema taip jau artimiau, pradėjau filmuoti, kai ruošiau vieną laidą pardavimui, vienai platformai dariau laidą pavadinimų ribos ir ten aš su kamera dariau tokius trumpus dokumentinius filmus, reportažus, nežinau kaip pavadint, lakščiau po visą Lietuvą ir ieškojau žmonių, kurie gyvena ties kažkokios socialinės atskirties riba arba jau už jos. Tai tada susipažinau su labai daug žmonių, nes kai gilinės tai į tą temą, tai įvairių istorijų pamatai ir sužinai. Tai o apie prieimą prie jų užkalbinimą, tai reikia prieiti ir užkalbinti. Vat būti ten, kur būna tie žmonės, kurios nori užkalbinti, ir prieiti ir užkalbinti. Nėra tai taip paprasta, ypač jeigu nori gerai tą padaryt, bet visa tai remiasi į nuoširdumą. Jeigu aš atinu, aš pasakau su Raimis, aš darau tai ir tai, ir viskas. Vat tiek ir yra. Nieko neslėp, nieko nemeluot, ir tada kažkurie tave atstums, kažkurie bus įdomu, kažkurie šiaip norės pašnekėti, bet nenorės filmuotis. Tai nebijoti prieiti. Niekas manęs dar nepapjovė, nesužalojo. Tai o aš prie žmonių esu priejęs tikrai visokių. Tai jeigu esi atviras ir nieko nemeluoji tiem žmonėm, tai vat kažkokiem, liekant turbūt tai temo apie benamystę, kažkokį asocialumą gal kartais, tai reikia nemeluoti ir aiškiai pasakyti, kas tu esi, neturėt kažkokio pikto kėslo, kadangi yra tas kanalas, štai jeigu aš ten ir stoty, ar ten kažkur labdaros valgyklose, bet kur Lietuvoje sustinku su žmonės, tai parodau kanalą, parodau, kas ten vyksta, supažindinu su savim ir su kanalu, ir tada jie gali nuspręsti, ar nori su manim šnekėti ar ne. Ir jeigu tai O toliau kalbant apie žmonės ir apie tie, kurie vat, skurdas, asocialumas ir tokios jau stipriai pažengusios priklausomybės, tai ten yra daug vienatvės, yra natūralu, kad žmonės nori pasipasakoti, jeigu jie tavim pasitiki.
1: Tai man tai šiaip vat, žiūriu, bendrai vat, atrodo, kad jie visiškai ateina kaip pas psichologą, kaip į terapiją, jie visiškai, žinai, atiduoda visą save, išlieja tau ir, žinai, irgi visai sunku net ir prieiti kartais, irgi iš tos žurnalistinės gal pusės, iš to, žinai, kalbinimo, nes vieni lengviau, kiti vat nepasitiki, bet kaip ir sakai, jeigu tu jau pasikvietė ir parodė iš pradžių tą visą nuoširdumą, tai man atrodo, jau toj pradžioj, kai tu pradedi, tai jau ir jau tą ryšį tu užmesgi jau pakvietimo metu, kas vat yra vat kitaip.
2: Taip, tai viskas tik tai per atvirumą ir paprastumą. Reikia, visą laiką reikia aiškiai pasakyti, ko tu nori ir kodėl tu čia esi, kodėl tu iš viso tą žmogų žiūri ir ko tu čia įkalbini. Ir nėra kažkokios didelės paslapties. Tiesiog reikia nuoširdžiai būti susidomėjus. Ir kadangi man tas yra, man nereikia savęs kažkaip, nežinau, įteikinėti, kad man čia įdomu, iš tikrųjų yra įdomu, kodėl žmogui kažką skauda, kodėl jis yra ten, kur yra. Ir tas pats galioja ar benamiui stoti, ar ten kažkokiam scenos žmogui, kurį aš kalbinu. Lygiai tas pats. Tie patys principai nėra jokio skirtumo. Ir kadangi manau, kad visas kanalas yra apie tokį bendrą žmogiškumą, kad mes visi, kad ir kaip mums kartai sunku būtų pripažinti, mes visi esam labai labai panašus. Mūsų poreikiai tokie patys ir ta žmogus, kuris yra kažkur apsvaigęs nuo įvairių medžiagų, valiojasi kur nors gatvėj, jis fundamentaliai yra toks pats žmogus tas, kuris, nežinau, kažkur kitur viešumoje būna tvarkingas, gražus ir susitvarkęs. Yra bendražmogiški reikalai, tai apie juos ir apie gyvenimo patirtis ir apie tos bendražmogiškus reikalus ir yra tos visos istorijos.
1: Tų istorijų daug, žinai.
2: Jo, jau dabar yra virš 100 interviu.
1: Virš 100 interviu.
2: Jo.
1: Tai va, mes panašiai tikrai pradėjom, nes pas mane irgi virš 100.
2: Jo, nemažai.
1: Taip pat labai įdomu, žinai, va, tai bendrai paimant, ką va, iš visų šitų istorijų, kur, kaip ir sakytas, vardiklis yra pagrindinis vienas, ir sakai, visi mes esam tokie patys, visi mes labai panašus, ir jeigu mums blogai, nu, mums labai panašiai kiekvienam tikriausiai blogai yra. Taip pat, koks yra vat, pagrindinis dalykas, kokiu daugiausiai pasikartojančių, gal tu net ir matai tų situacijų, kodėl vat, būtent tie, nuo ko vat, prasideda tam žmogui tai, kad jis vat, pakliūna į tą, žinai, tą pačią psichologinės kažkokias problemas į alkoholį, narkotinės medžiagas ir panašiai. Kodėl ten, kur yra, kodėl vat, tą dugną pasiekė. Koks yra tas pagrindinis vardiklis?
2: Pagrindinio vieno tikrai nėra. Jeigu tokį vieną apgaubinti, tai turbūt žodis meilė yra, meilė iš vaikystėje, ką tu patyrė ar nepatyrėjai. Meilė ir susitaikymas su savim pačiu veikia tavo irgi visus gyvenimo sprendimus, kaip tu matai save ir kaip tu matai pasaulyje save egzistuojantį. Tai tu priežasčių, kaip žmonės ateina iki kažkokių krizių ir kažkokio dugno ir jų yra įvairių. Tikrai įvairių, bet visi pokalbiai praeina pro vaikystę, prasideda nuo vaikystės, nes manau, kad didžioji dalis žmogaus įvyksta vaikystėje ir po to tiesiog užsikrauna ant viršaus patirtis, dar kažkas, bet žmogus kažkaip man atrodo, kad jisai įvyksta ir subręsta kaip žmogus su savo kažkokiu savitu identitetu ir charakteriu pakankamai anksti, o po to viskas tiesiog on top, ant viršaus griūna. Tai visi pokalbiai prasideda nuo vaikystės ir ten žmonės, kurie atsidūrė kažkokioj vienoj panašioj krizei, bet vaikystės jų atrodo iš pirmo ten, pavyzdžiui, pirmo žvilgsnio buvo pakankamai skirtingos. Bet jeigu daugiau apie tai pasiklausinėjai, tu surasi kažkokį bendrą vardiklį, kodėl vienas iš vienos aplinkos, o kitas iš kitos aplinkos atsidūrė tam pačiam, sakykim, dugne ar kažkokioj prastoj situacijai. Tai jo, net nežinau, ar aš atsakinėjau klausimą, ar tiesiog kalbu.
1: Atsakinėjai. Ir bendrai kalbant, kaip ir sakai, 3 metai. 100 jau virš pašnekovų.
2: Jo. Intensyvus periodas, kai į tai aš jau žiūriu kaip į darbą, Ir kai tai yra darbas, tai yra metai su pusė, du metai. Tie pirmi metai buvo tokie, nebuvo, buvo karts nuo karto, kada kažką turėjau, o reguliarumas ir toks nuoseklumas, ten kiekvieną sekmadienį, kad išeitų video, tai yra metai su pusė, du.
1: Ir ką tu visi šitie metai pačiam davė? Kai žinai, kai pradėjai, irgi, vat kaip ir jau sužinom to visą istoriją iki tol, pakliuvai čia ir nu tų pamokų ir tų visų istorijų tikrai daug gavai ir žinai, ypač kai matai vat tokių būtent istorijų pačiam, tikrai daug suvokimų ateina ir tų supratimų, kad žinai, gyveni tikrai galėtinai gerą gyvenimą ir gali, žinai, tu laviruoti lengviau gal šiuo momentu datuoji negu jie, tai vat pagrindinis dalykas pabaigai, ką vat išmok ir ką pasiėmėj ir ką norėtum perduoti dabar klausytojui, kuris klausė mūsų pokalbį.
2: Gal neišmokau kažko labai naujo, bet manau, kad pasitvirtinau tai, ką jaučiau turbūt visą laiką, kad mes visi esam vienodi ir ne vienodi, bet esam labai labai panašus ir nors kartais jautiesi, kad kažkoks esi stipriai kitoks nuo visų kitų, kažkoks prastesnis, negalintis ar panašiai, tai tas iš tikrųjų tas, kuris tavo akimis atrodo galintis ir geresnis, jis yra labai labai arti tavęs ir jums skauda abiem taip pat. Tai yra bendras žmogiškumas, kuris mus visus jungia, norim to ar nenorim. Tai jeigu pamatai patį nemaloniausią, bjauriausią tipažą kažkur, tai jeigu norėsi, pamatysi ten jame ir save. Tai čia turbūt toks pagrindinis pasitvirtinimas. Ką aš suprantu kiekvieno pokalbio turbūt metu. Ir apie dalinimąsi, kad dalintis reikia ir verta, ir kad norisi, kad to būtų daugiau, to ir yra daugiau. Ir jo, ar kad žmogus yra gerokai stipresnis tas, kuris nebijo pasidalinti kažko nepatogiu, kažkokia gal ir gėdinga savo patirtimi, kam atrodytų kažkam kitam gėdinga, kažkokie įvykiai ar patirtis, tai jisai yra stiprus žmogus. Tie, kurie ir normalu, kad taip žmonės daro, bet tie, kurie linkia slėpti savo patirtis arba nesidalinti tom patirtimis, tai jiem būtų geriau, jeigu jie galėtų pasidalinti. Nebūtinai sakau, kad reikia eiti į televizijos bokšto kanalą tą daryti, bet nebijoti pripažinti savo klaidų, pasiekimų ir būti atviram pačiu su savim. Tada gali būti atviras ir su pasauliu, tada viskas gerokai šviesiau ir gražiau atrodo. Tai iš tų pakankamai tamsių ir liūdnų istorijų, kurių nemažai yra kanale, viskas vis tiek veda į tą tokį, nežinau, skambiai čia kažkokį gėrį ar šviesą ar panašiai, bet į tokį suvokimą ir pasaulio aiškumą. Ir tada, kaip kuo gyvenime aiškumo daugiau, to ramiau jame gyventi, to ramiau viską gali priimti.
1: Tai ką, Raimi, ačiū, kad pasidalinai. Ačiū kad pasidalinai savo istoriją ir tai, kuo gyveni ir tai, kuo kuri. Tai sėkmės šitame visame kelyje, nes man irgi labai įdomu buvo klausyti ir kažkaip visą laiką labai kiekvienam tavo pasakytam sakiny daug visokio tokio pamąstymo ir pagalvojimo. Tai manau, kad klausytojai lygiai taip pat iš tavęs labai daug yra ko pasimokyti. Tai tik tai priminsiu klausytojams, kad studija buvo Raimondas Kižys, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jog užsukai.
2: Ačiū tau.
0: Talentai po priedanga. EasyFM. Gyventi.
3: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.